0: L'excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Panafana 2026, Rudrudu Panafana 2026, Vavaka Mayer Vaitch, Teni França Enzen, Fanastanana Enuel, Fanafana Lebe, Fanastanana Lebe, Arfam Tena Lebe, Mituerna de Manerna Fifuaza Panacristiana Red.
2: Isha puti wabzao manubuka mni sidiro marain arana fanofana lepe
3: kuni
2: uzina
3: misaz
2: aretu
3: pension
2: balemen
3: monasimareni
2: zamba
3: abkan
2: asmatik
3: diabetik
2: kiriwa retina tsida panafud mal
3: kusa
2: utopiaina
3: utana tukatran
2: ita
3: pasaranrat
2: kishtu tok sinsize sinsize panazavana fanapu
3: 0-34-80-212-59
2: Vavaka si ameta tanana nao ni pastira apostoliata ipusaka aminao ny fitahiny Jesosy.
3: Vavaka anao Jesosy.
1: Rodrodo Panafana, Rodrodo Panafana 2026, Rodrodo Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitch, Teny França Enzana, fanasitranana Enoeo, fanafana lehibe. Fanastranana lehibe ary famonjena lehibe
2: isaky ny savotsy manerana ny fifoazam-pana kristianina amin'ny sidiro maraiky.
4: Ny voninahitra moa dia ho an'i Jesosy ihany ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakitana miarabany teknisiana manokana arak'izany sirika izany dia isaorantsika ny tompo ndray fa fierina amin'ilaondreo tsika mitendroany ty ao anatin'ny hoe fifoazam-pana kristianina fa na izany aza ndrenesika kely tony ihany le rodirody mpanafana manerina ny fifoazam-pana kristianina zay aza dino fa manomboketsika araky ny tamin'ny sabotsy teo iny aloha dia isaorina ny tompo tao anatin'ny rodirody mpanafana tao ihany ko le zavatra goavana be zay ny fanentanantsika teo hoe mitsangana ary lehilahy mahery zay isaorana ny tompo délivrance moa ny teny nanentanantsika tao anatiny a fa dia tena ny nananana ny devoly a dia za mino fa isy zavatra goavana be koa ataon'ny tompo a tahaka an'le tany sambavy nanao rodirodim-panafana tany sambavy a ny profety fidy malala mivady sy ireo délegation niaraka taminy dia izao ny zavatra isaorina ny tompo rehefa vita ny kroza dia samynody moa zany fa vita zany iny dia falifaly ny tena rehefa nyfanany olona fa rehefa tamin'ny sabotsy teo amin'izay dia akory ny fijona vavimbelona ny fiangonana ny mpiara-miasa rehetrarehetra ny pastera ny lohaolona ny dekona ny mpiandry mpandray firasany to ny joro vavimbelona mikasika ny vehivavy anakiray izy nisy aretina tany anatiny kibony nisy aretina tany amin'ny kibony zay efa nitetezana mpanao fanafody maro a efa tao anatin'ny zany ihany ko efa nijindena profesera maro efa hoe hodidina fa zao ny zavatra isaorany tompo rehefa namonjy le rodirodim-panafana izy dia tamin'ny herinandro to lasa teo iny a dia rehefa natory izy ny alina tena eno hira be hira hoe no enony nisy fitombavaka misy nisy hira be mihitsy zany enony tao anatin'le le natory ohatrany hoe manofo zany izy any am-piangonana dia misy hira fiterana taony manahako ako dia taitra tapika izy dia nanontany any fatiny izy hoe eninao feo izy le mbana eny olona ny hira be dia be teto akaitsikatera izy dia taitra hoe mivadiny atsy tsy nainao zany efa anao nanofo dia nitsapai ny kibony voatra nisy nangiry firy zany nitsapai ny kibony dia akory ny akakano fa ny zavatra tena isaorana an'andriamanitra dia nataon'andriamanitra nataon' jesosy opération tsy natao tanana izy dia mbola any zao ny fery a efa miamaina ny fery a fahagagana tsy roa matany spesialy miracle 2026 zany ka izay koa ny teny koa tsika reny rehetrarehetra nany namonjy anyreny akroazady lehibe a tetsy ambatrovoriatsimo reny a zavatra lehibe reny raha vavaka fandraisana fanamasina no tarihan'ny profety fidy malala reny a goavany reny ary zay indrindry eto dia fa atsidiko sady fa amin'ny fa enina ny volana juin na firaisana litabatra voalohany amin'ny tompo a dia ny olomba hositra rehetrarehetra dia miaraka ty ambaty foretimo avokoa handray an'izay hoe fahefana hositra lehibe hositry ny fanamasina zay a heri ny fanamasina zay teny raisina tao anatiny iny tao anatiny iny patekostiny dia tsika moa miarana hita miarana iny tsika rehetra naharitra to ary dia teva isoroko sady ihany koa ireo vahoaka maro be zay nanaritra an'izay a fotoana lehibe a fotoana goavan'izay hoe mitsangana lilina maheny itsika dia isataona tsy maintsy manao an'izay tsika tsy maintsy manao an'izay mitsangana lela mahery sika isaky mipatekôty isaky mipatekôty dia izay mihitsy no programma ny fiangonana ao anatin'ny programmany hoe mitsangana ry lela mahery dia isaorana ny tompo iny fotoana lehibe teo fanatsiana ny fanamasina zay tena hitanao mihitsy ny hoe nafana tao anatin'ny firaisana tabatra tamin'ny tombo tao anatin'izay fandraisana fanamasina zay atao ihany ko moa ny firaisana tabatra ny tombo zay isaorantsika ny tompo dia eto zany dia efa mampanantena antsika rehetra ihany ko tao anatin'ireny delivrance fandraisana ny fanamasina iny fa misy vokany sy misy fetraikany goavana be eo amin'ny fiainatsika ireny eo amin'ny fiainatsika ireny misy fanafahana goavana hatrany anatin'ny tokantranotsika ny hatranyre oarahantsika vetivetany e ny satriona ny tao anatin'ireny a afia croisade reny ndao oarahantsika vetivety aloha areo delivrance sy ireo fandraisana ny fanamasina zay nytarihan'ny profeta fidimirana tao anatin'ireo mitsangana ry lela mahery
5: tena nataon'andriamanitra ho anao zao vavaka izao aza mijerinisanisa aza manao vahiny hoe avahiny fa sao dia ataon'ny olona hoe gaigay to ara manatona any alohany vavaka fangatahana ny fanahy masina sy ny afo no atao tiketo mananady ianao manan'olona samarary maro no andray fanasitranana rehefa vity ho vavaka io maro no vahany jesosy ny olana ny raha ohatra manan'olana izy ary ao anatin'ny fito andro ivavahako ho anareo eto izay a ifandimby tonga eto anareo ijoro vavolombelona hoe tamin'iny vavaka nataonao iny dadô misokatra ny lalana karazany isan-karazany fa tsy voatery hitovy andeha to tsika nihira aoka hifantoka tsara ianao mifatoha tsara rehefa mivavaka rehefa av eo dia miantsoantso mihitsy asa manaiky ianao raha tsy mahatsapa mifanay masina mirotsaka ao anatinao tena atsoa izy aza misalasala mihitsy tandremy fotsiny sao dia hitsapoka ny olona ny akaikikaikinao eny ianao hoe sao dia manangatana mitapoka ohatran'izao dia anao fa mba fehifehivy anyvetsika fanay masinao avy

0: います。おかしいな、言えな。おかしいな、言えな。うしたんでな。Στο φαντόν πεντεκόστα ισό ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανε νάου, δε λαμαέλ, ανάγκανε νάου, δε βαφναέλ, ουατσάγκανα, ουτα γέτομ τι πεμβούρα τι του πού, ανάγκανα νάου, δε λαμαέλ, βίτρο και τόσια, φανρεσένα, φανεστάλερα, βιταίνα, φανεφάρα, Warusa kau, ye tom ti serati, reta, amero la ye, bla bla bla bla bla basta kwa. Σώσει, γιάσενα, μη ήταν τέτοια, γιάσα διέρερα, πανενάτου νιούλα ρετάνερα, ατονάτου τι πέμπουν αντίρα, αμέρω να ημίκερα, η κάστια να ητραραγιά, βέρα ο ανρουάρε πόλο τέσχοσο, να είπα να είμαστε να δεμάντσα βαέλ, ρούσα καμφά βενούνα, ο αμτραραγιά, ο αμνι σεπέ, ο αμνι παστέρ, Ουάμνη Ευαγγελίστ, Ουάμνη Διάκονα Συνπιάν, Ουάμνη ο Γκρουπ και Τελιβράνς, Ουάν Λουούλ, Ουάν Εμσουκφάφ, Ουάν Εμπροφέτ, Ουάν Εμνιαποστόλ, Ουάμνη Ουλαρέτα Τουγγέτ, Ουάν Πτέν Σαβαμανέν, Ουάν Πτέν Καμερά, Ουάν Νησεκούν Σαβάτ, Ουάν Κοράν, Ουάν Ουλαρέτα Ιέτον Εμάντο, Λάιπα Ναϊ Νομαϊέρ, Ουαρούτσακα, Ουαρούτσακα, Ουαρούτσακα. Ακαντάει άφησα, ακαντάει νιέρνα δεμάντα σινιά, ακαντάει νιέρνα δεμάντα σινιά, ακαντάει νιέρνα δεμάντα σινιά, φουέτον τι κυβερνητή, ακαντάει ράισνα ουσά, ράισν νιέρνα δεμάντ, ράισν νιάφνα δεμάντ, ράισ ράπανουπνα δεμάντ ενάου, ράπτουρτέν ενάου, ράπανουάσανα δεμάντ ενάου, άζαμ τσάτα μοιήτη ενάου, Άζαμ τσάννα μίτσε ναου. Ατόν πανεμάσνα, ατόν πανεμάσνα, ατόν πανεμάσνα. Ατόν πανεμάσνα αμένο ναου. Ατόν πανεμάσνα αμένο ναου. Ιρέτα νενάτου ναου. Ιρέτα ρέτα οπού ναου. Ιρέτα ρέτα νεμτούρτε ναου. Ιρέτα ρέτα νεμτούρτε ναου. Ράπα με τα τάνα νενάου. Αμε το τάνα νεντάνα ναου. Μάγκα τάνι άφεν πανεμάσνα. Σε ρέτα ο μητάνο τάνι να τεουσίτανεις. Σε ρέτα ο μητρόμαν πάπακα τέαν ρε βαλμπάπακα. Ω, τε σώσιερον έτερα. Μιάρα καμ πανεμάσνα. Μιάρα καμ νιάφω ανρουάν. Ούπανου πνανεμάν τα τένα ο εμρέτα μπανπούνα. Ραμαράρε ναου. Αμετρό τάνι να σε πάρτα μαράρε ναου ε. Αμε το τάνε να σε φάρτα μαράρε νόμ σ' αυτόν σα. Ραμαράρε νότε με το τάνε να φάρτα μαράρε νόμ. Αν ράισε νόμ πανεστάνε να. Αν ράισε νόμ πανεστάνε να. Αμε το τάνε να σε φάρτα μαράρε νόμ ρουάν. Φάλε μας να ηρούθα καί του να πανεστάνε. Φάλε μας να ηρούθα καί του να φαναφά. Ω φάλε μας να βιτήνε τελόν ρουάν νιάφναον γέρναον πανάινα. Νιούς τόσιν πανεστάνε να. Η ράκτα των ατραγιάτων αριτούν απάνω πάνω να τάκαν ρουί μεν, τάκαν βορούι. Νι ρέτα και ολόν μου σέσι. Τάκαν βορούι ρέτα και ως αιτουπό. Μαγκάτα καμνάου θα εντουάν τέσσος. Αναμάσνα μανού πανέτενα. Ω τέσσος. Μιάλα μάιναν πάμσαμ. Μιάλα μάιναν πιάνλα. Μιάλα μάιναν παγκάλατα. Μιάλα μάιναν τα όντρα θα πω τα πάπα ρέτα. Ουσίτανα, βαόκανα, δεμάντα, ουταφίτα, πανρέσεις, ουράισνιν πανρέσέ, ουράισνιν πανρέσέ, να την παμπιάσαι. Τέλα είπα να ανεμάντα, η ρούτα καβάμ. Τι είναι νοφανε μάσα, ως αυτόν σα. Κάτε κανά, ως αιγίτη, να μπαπινούνε. Αλληλούια. Bana imasna o. Fenuya. Fenuya. Fala imasna o. Fenujai. Fenunyernao. Fenunyernao. Fenunyafnao. Fenunyafnao ja. Bana imasna o via. Mishe uye tomnai. Famila nao ni fua mampana nae. Mana imasno vie.
1: Si fosse una cristiana, pensi a diverse.
2: Rudrudu, Panafana, Rudrudu, Panafana 2026. Rudrudu, Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitsy, teny Fransa enjany. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe, ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy-kristianina rehetra.
3: Ny sabotsy ho avizao manomboka amin'ny sivy ora maraina arahana fanafahana lehibe
4: toy ny
3: ozina
4: ny sazy
3: areto
4: pension
3: valemeny
4: monasimareny
3: jamba
4: habokany
3: asmatiky
4: diabetiky
3: ireo aretina tsindra mpanafody maro
4: kosa
3: rotam-piaina
4: fotana tokantrano
3: hitra
4: fahazaranratsy
3: fisotoka sy ny siza sy ny sisa fanazavana fanampina
4: 034 80 212 50.
3: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoly aza hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
2: Rodrodo Panafana, Rodrodo Panafana 2026, Rodrodo Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitsy, teny Fransa enjany. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe, ary famonjena lehibe.
3: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidro maraiky.
2: Rudrudu Panafana, Rudrudu Panafana 2026, Rudrudu Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitsy, teny Fransa enjany. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe, ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
3: Ny sabotsy ho avizao manomboka amin'ny sivy ora maraina arahana fanafahana lehibe
4: toy ny
3: ozina
4: ny sazy
3: areto
4: pension
3: valemeny
4: monasimareny
3: jamba
4: habokany
3: asmatiky
4: diabetiky
3: ireo aretina tsindra mpanafody maro
4: kosa
3: rotam-piaina
4: fotana tokantrano
3: hitra
4: fahazaranratsy
3: fisotoka sy ny siza sy ny sisa fanazavana fanampina
4: 034 80 212 50.
3: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoly aza hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
2: Rudrudu Panafana, Rudrudu Panafana 2026, Rudrudu Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitsy, teny Fransa enjany. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe, ary famonjena lehibe.
3: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidro maraiky.
5: I isorantsika ny teknisiana izay avonatra ho an'ity sotriny ihany za dia manantena koa ohatran'izay fanantenako rehefa avy namonjy croisady rehefa avy nanao an'le rodirodim-panafana tany asambavy izay dia rehefa avy eo dia nampisehoan'andriamanitra ny heriny nampisehoan'andriamanitra ny fahalehibiazany hoe ny zavatsy tena hitany hoe zavatra tsy takatry ny sainao e tsy azonao kajikajiana tena marina tokoa le hoe faratampony izany andriamanitra izany tena faratampo tsisy azo oharinao amin'izany tsisy azo ampitofinao amin'izany ary eto mampiandrantsika kristiana rehetra ny fitiavan'andriamanitra tsika dia goavana be ny fitiavan'andriamanitra tsika dia goavana zy nanolotra ny zanany lahy tokony izy a mba hitondra famonjinao antsika rehefa voafonjin'i jesosy keo tsika nafony hatramin'ny ainy dia rehefa hiakatra ho any an-danitra izy dia mbola jerevo ny fahatsarany ihany ko ny fahalehibiazan'i jesosy kitiko hoe nanahaka an'la ray koa izy hoe nitiany zanak'olombelona dia mbola nalefany ko ny fanamasiny mbola nalefa koa ny fanamasina dia ti ambonin'ny tany hoe mba hatsaranareo izy ny fialako fa raha tsy ala dia tsy tonga mpananatra dia ny fanamasina dia izay le mampatonga antsika ny tema antsika zao anatiny tia rodorodom-panafahana spesialy mirakla 2026 tidy hoe izay toerany fanahan'ny tompo ny toerany fanafahana de zay zao le izy de ohatran'izay a de le fanahy masina le jy le napetraky jesosy tety ambony tany de hapanao fahagagana lehibe anao mirakla goavana be za misy fotoana mandefa misy mandefa mesazy any anatin'ny telefonako hoe aza mandagna io izy fa tsisy zany fahagagana zany tsono izy am'izao fotoana zao de malahelo anazy za tsy tezitra aminazy a fosaky hoe mampalahelo anay ianao mbola misy zany a de mbola miteny ihany izy de zao novako azy hoe anao mihitsy no any mangata fahagagana am' jesosy fa ho porofony jesosy aminao a zany hoe mbola misy ny fahagagana kehitriny ary mandrakzay de ao anatin'izao tsika zy hoe rodirodim-panafana rahana spesialy miracle 2026 zao hisy fahagagana lehibe eo amin'ny fiainanao arak'izay le hoe ny any tompo zany fanahy zany ny fandraisana ny fanamasina de tsy hoe fa hampidakidaka anao na ampiteny tsy fantatra anao ilaina zany rehetrarehetra zany faly anao midakidaka mandia anao mitotorebika anao mitomany anao mety zany agnama ny fandraisanao ny ranomasina me ny fanamasina mety miteny amiteny tsy fantatra anao tsy fantatra angamba mety mpandika teny anao misy karazany zavatra be deaibe atao ao anatin'izay le fandraisanao fanamasina zao fa zaho ny zavatra teniniko aminao hoe ny fanamasina zay nyraisintsika atao anatin'ny vanandro patekosty iny de ampiovan'ny tantaram-piainatsika iny araky le fitarihan'ny profety to atao anatin'lele fandraisana fanamasina araky iny de azo mazava tsara mihitsy zany a azo porofona mihitsiny azo raisina tanana mihitsiny hoe mahery zany fanamasina zany tao anatina delivrance tao anatina misy mpanompon'andriamanitra anakiraizay reny izy io a minazy ny olana de zao de tsy mety mahangom-bola izy za zany efa nandray anazy ihany tao ao efa nandray anazy ihany tao ao de za zany nyteny tamin'io sy tafiditra ny volalam-pandanitry misy fotoana a olona mitrosa vola aminareo a de iny mampiditra fandemena anareo de lasa mitondra faharesena anareo izy misy any ko a hoe misy mamisavy mihitsy ianao tsy feran' zany misy any ko sao de tsy fahaiza mitatana zany daholo mako atao satria rehefa mivavaka ianao de tsy kirainao daholo ny zavatrarehetra fa ny zavatra isorina ny tompo a tonga nanatrika an'le croisady izy na de ny teny azy hoe tsy afaka satria izy mampiasa volan'olona izy de rahan'le olona maso ny volana de tonga izy tonga vo maraina izy tsy niala tao izy raha tsy firavana tamin'ny ainy efa maizina izy vo nyvoaka tao efa maizina mihitsy de ny raisin'ny mpiara-miasa moa izy de osaka hay ty le madama le manana olona zaho any mahafantatra amin'ny problema anty nalaiko izy de natsoko izy fa vo nytonotinao le fanafana anetin'ny fanamana vo nytoninao ireo karazana fanaratsy mampiditra troso amin'ny fiainany ity madamo ity sy mitondra faharavanao volany amin'ny anaran' jesosy mpiala avy de nitsitsika mafy be izy zany hoe fanafahana goavana ny porofon'ny tompo tao anatin'le programma zay ka izay ny tenako antsika hoe ao anatin'izao fanandro a ao anatin'izao rehefa avy nandray fanamasina tya de misy afo ny fanamasina ndraytsika de afo ny fanamasina mitondra fahagagana eo amin'ny fiainatsika na mitondra mirakla eo amin'ny fiainatsika zao mitsarofy fa ilaytsika zany fahagagana eo amin'ny fiainatsika zany ilaina zany ilaina na tsy resaka hoe tehananjanaka na tehanambatsy ihany tsy izay ihany fa na de ny fidiram-bolanao isan'andro san'andro san'andro sana isan'andro de misy vola ilaina foana isan'andro de misy vola ilaina foana tsy hoe sakafo a fa de ohatra misy zavatra tsy maintsy misy vola ilaina tena mipresina foana isan'andro san'andro san'andro san'andro san'andro zao a mahay manao fahagagana zany fanamasiny zany mahay manao fahagagana izany fanamasiny izany. Ary izy dia tsy miova hatramin'izay hatramin'izay natongavany tetỳ ambony tany ka mbarapia mandrakizay ihany keo mara-pahatafitrotro zao dia tsy mitovy zany tsy miova zany fanamasina zany. Itanao rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany ny fanamasina dia mitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao nampisaraka ny andro sy ny alina. Dia tena hitan'andriamanitra hoe tsara ny mazava dia navelan'andriamanitra izy zany. Fanamasina ihany koa ny nanontonoan'andriamanitra ny zavatra rehetra, dia nisy zany, dia nisy zany, dia nisy zany, dia nisy zany. Dia ianao ihany koa zany na izah ihany koa afaka manonona zavatra eo amin'ny fiainako mba hisian'ny fanamasina. Misy programa lehibe zay amin'ny sisy juin firaisana latabatra amin'ny tokony dia fikambanan'ny olom-bozitra ray manontolo ihany koa. Dia amin'io fotoana io fanovozana an'izay afo ny fanamasina ny raisina tao anatin'le croisade zay, tao anatin'ny pentecoste zay. Rehefa azonao manko efa nany tompo dia misy fanompoana tokony iova eo amin'ny fiainanao, tokony misy fanompoana iova eo amin'ny fiainanao. Rehefa voaray anao io fanamasina dia tokony misy fitahiana miavaka miditra eo amin'ny fiainanao zay le izy zay, dia tokony ho amin'izay mihitsy le izy. Ary amin'ny zavatra isaonao ny tompo dia mitondra fanafana lehibe izany hoe fanamasina zany. Ka izay ny amin'izay ny tompo hitantsika izay fa hosetran'izahay na fitorona vavimbela teo zay ihany koa zay nietiko teo zay hoe tany amany tany asambavy tany dia nisy olona nataony Jesosy Kristy opération tena onoperena tena ohatrany hoe antsozona lama nandidina anazy satria nisy fery mihitsiny le izy. Dia hita teo mihitsy nitataka tamin'le lekipiny ary tsy ma hoe olona ray na olona roa ny teny fa ny fiangonana ray manontolo, ny loholona, ny dekona, ny pastera, ny pino tsotra, ny pino mbola atao baty misy vehivavy manam-bola zay mpanankarena zay, misy vehivavy mpanankarena zay avy eo sambafa eto izy efa pino. Dia isan'andro amin'nytena ndriky ve tsy mbola iroso batia dia tsy mety mosobe fa izao rehefa nahitan'izay fagagana lehibe zay izy dia nyroso batisa izy tamin'ny patekôte teo. Dia nany aniko mihitsy misy tamin'io reo mitangorongorona aminay eo sabotsy alina vita fitombavaka mitangorona aminay izy dateo izy mianakavy mirezadrezaka eo sady mangataka fametrantany nahandro alina iny. Dia minany hoe tindrity izy anao raha tsy nahitan'izay dia tsy mbola nyroso batisa mihitsiny. Zany hoe ianao koa afaka ataon'ny olona misy fagagana ko avana be koa eny amin'ny fiainanao dia resy lahatra manaratianao koa ny olona satria mila vonjena ny olona, mila vonjena ny olona ary dia goavana be ao anatin'izao hoe spécial miracle 2026 tsarovo tsara fa izy fagagana hatrany amin'ny fiainanao ray manontolony. Anao arasika vitrina aloha ty fitenana mahafinaritra tomba mahafinaritra dia rehefa aveo tsika ivavaka dia angataka tenin'Andriamanitra.

0: sy ny teknisianna zay vonatra ho an'i jesosy kristy rery any isaorana ny tompo a tao anatin'izay ira fiderana mahafinaritra de mahafinaritra zay a ao anatin'le programma lehibe tsika hoe fanamasina mitondra fahagagana eo amin'ny fiainanao zay le izy rodirodim-panafana spécial miracle 2026 ka andao tsika hivavaka andao tsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompo a mba hoe antsika hifampirezina indray a amin'ity androany ity de mba ho foninahitr'andriamanitra jesosy io misaotranao zay ny fitiavanao anay falehibe ny famisandraponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamindra fo anao ny dera jesosy anao ny lahazino ny sosony efa nyteny mandehana mitory ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra fa indro amomana roa mandrakariva mandra-pahatonga ny fahatapirany zao tolo zao
1: tombolay fotoana ko andao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amin'ny enora
0: na amin'ny anaran'i jesosy kristy zanak'andriamanitra velona ianao jesosy ny efa miteny hoe mangatady omenao ka mangataka teny velona zay jesosy a amin'ny anaran'i jesosy kristy saotra jesosy amen zany am'izay zany am'izay vavaka zay fa azadino a ho antsika retrireny ko dia mbola manerana ny fifoazam-panankitanainy ko a le hoe rodirodim-panafana arak'izay le antsopiba tao anatin'ny fandarana zay a de ao anatin'ny hoe rodirodim-panafana zany manerana fifoazam-panankitanina afiakony amandehaloha tsika zao any amin'ny faritra anjomahitsara iny a dia azadino tsika any amin'ny faritra anjomahitsara iny a dia ny faroapolo ny anifa azafato ny fa roa mbi folo sy ny fahatena mbi folo sy ny faetra mbi folo ny volana juin tya de misy etsika hoe telo andro ny fanafana telo andro ny fanafana ao anatin'ly hoe rodirodim-panafana averina mandeha ny 12-13-14 de ao anatin'ly hoe telo andro ny rodirodim-panafana ao anatin'ny spéciale miracle moatsika zao de ombany heri ny fanamasina zany a spécial miracle ombany heri ny fanamasina zany hoe ianao zany mandray ny fanamasina izy fahagagana ny fianao de azadino any ko fa any ambatilanyrotsy any any ambatilanyrotsy any de amin'ny faharoapolo ny volana juin de misy an'izay etsika hoe rodirodim-panafana misy spécial miracle 2026 zay a rodirodim-panafana ombany heri ny fanamasina satria dia avy ihany ny tenanay anao an'izay anatanteraka an'izay a programma lehibe zay azadino zany zay ary amrapi any amin'ny sabotsao zao a manerana ny fifoazam-pana kristianna dia hotanterahana zay hoe rodirodim-panafana spécial miracle 2026 zay azadino a fa oantsika etsy amin'ny tsika zao isan'andro sanandro etsy amin'ny travau dia misy fitombavaka isaky ny atoandro zany hoe rapitsy ao toandro androany atoandro zany androany labe atoandro zanyo dia hohitanao etsy amin'ny travau zany ny tenako a misy ny fianoana travau moa de ohatra zao mitsatoka eo amin'ny lasantsy de eo amin'ny lasantsy ny travau de mitodika manavaratra de mahita banderola be mbola eo ara zao ny banderola ny hoe rodirodim-panafana 2026 sy anasana antsika retretra ka izay ny amin'ny tompo hitatsia fa maky tena mandravatra antsika atao amin'ny asan'ny apôstôly jeytsika asan'ny apôstôly toko faharoa

0: teny andininy voalohany dia amaky tenin'andriamanitra ary no nitonga ny andron'ny pentecôste dia teo amin'ny fitoerina iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofoka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro nitarehana afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fenony fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanamasina azy averaky ndra mandeha ny tenin'andriamanitra ary no nitonga ny andro ny pentecôste dia teo amin'ny fitoerana anankiray izy rehetra ary fenony ary niseho tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ny ilay trano ny angonany ary niseho maro nitarehanafo niseho tamin'izay nisarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fenony fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanamasina azy zay le tamin'ny sabotsy zay itsika rehetrarehetra sy le ntsika tao anatin'ny fitarihana fandraisana fanamasina nentin'ny profety teo tao anatin'ny fangatana ny fanamasina de nisy zavatra nireondrenao mihitsy tena ianao hoe misy feon'olona samihafa mangatatsavatra amin'andriamanitra zany raha ianona motry ny ety amin'ny fifoazam-pinakisana de ampianarina mihitsy ny olona hoe mitenena mihitsy mangataha amin'ny fanamasina mihitsy mba miteny ianao rehefa mangatatsavatra amin'andriamanitra fa raha ohatra zao hoe amitena miledaka de inona sao ny am'izany fa miteny mihitsy ianao hoe fanamasinao mila anao ny tokantranoko zany ery raisiko eto zany de ho atrany anatin'ny tokantranoko fanamasinao mila anao ny fiainako satria ny fidiram-bolako sy normala fanamasinao mila anao a te iova amin'ny fiainako a raha ianao zao miaraka le ny fitariam-bavaka teo reny izay satria ny antompo zany fanazana de samy mana zay le tenin'andriamanitra ety hoe samy nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany le fanahy ilainao inona ny fanahy ilainao iny misy fanahy ery ara-panahy ilainao mety any amin'ny ara-bolanao any mila tanjam-panahy mety any amin'ny zanakao any mila tanjam-panahy mety any amin'ny vadinao any mila misy fanahy mila afo ny fanamasina mihitsy mamangy ny tokantranonao mety le tokantrano mihitsy misiriziry tsy mety mivavaka mila ny fanamasina de zay le ny raisintsika tao anatin'ny andro sabotsy zany ene tsy amin'izay oarontsika zao ihany hoe manao fahagagana zany fanahyny tompo zany ripetera tamin'ny andro fotoana ndao hoe amajery tenany hoantsika atao amin'ny asan'ny apôstôly aty any nitrevatsika aty asan'ny apôstôly a asan'ny apôstôly toko fahasivy de ery amin'ny andininy fahasivy amin'ny telopolo de no tsarany ataotsika ery amin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo de am'izay mba mahazavazava koa ary tany jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe tabita izany hoe raha adika dorkasy ary ho an'ny asa soa sy ny fiatrana izay nataony zany vehivavy zany ary narary izy tamin'izany andro zany ka dia maty ary rehefa nampandroana ny faty dia napetrany teo atrano ambony ary satria lida akaiky ny jopa ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ny ary tonga ao petera dia naniraka rolahy izy hangataka azy hoe aza misalasala hakatỳ aminay dia nitsagnany petera ka nandeha niaraka taminy ary no ny tonga izy dia nentina tany atrano ambony ary mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjony sy ny lamba izay nozairy ny dorkasy tamin'ny fony fahaveliny ary navoaka ny petera avokoa izy rehetra dia nandohalika izy ka nivavaka ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry tabita mitsangana dia nahirany ny masiny ary raha nahitany petera izy dia niarina ary petera nanolotanana azy ka nanangana azy ary rehefa niantso ny olo-masina sy ny mpitondra tena izy dia nanolotra azy velona tinao zany ery ara-panahy no ivavaka i petera rehefa mivavaka Petera dia tao amin'ny fahefana feno ny antsony Petera azy hoe ry Dorkasy fona ry Tabita ozy mitsangana ka dia nahirany ny masony ary nahitany Petera izy dia niarina olona efa maty hitanao le teto aloha vehivavy Dorkasy izy vehivavy mpanao asa fiatrana izy vehivavy mpanjaitra ao anaty fiangonana zany izy mpanjaitra ao anaty fiangonana dia vehivavy tena hoe nahita vidita amin'ny olona rehetra zany izy dia mitomany teo akaiky ndry Petera zany ny vehivavy rehetra maty Dorkasy maty Dorkasy maty Dor tony zao nyle ny akanjo ny fisairon'ny fahavelany tony samy tantara teo daholo ny olona rehetra ny zavatra nataony Dorkasy tamin'ny fahavelony tena voakan'ny Petera avokoa izy ny olona rehetra tia nandohalitra izy ny vavaka zahay to miteny amintsika fa raha tiandrayan'izany hafo nyfanamasina hampiovan'ny tantaram-piainanao zany ianao mangataka anao a andao ty ambato firetsimina ty vavaka aniny atsika tena mivavaka tsika tena hivavaka tsika ary anaovan'andriamanitra mirakla ao anatin'izao hoe rodirodim-panafara 2026 spesialy mirakla 2026 zao dia zay eto miteny hoe ombany herin'ny fanamasiny zany ombany herin'ny fanamasiny zany dia teto amin'tytel tamin'ity fotoany ity azy efa tsy tontony hoe jesosy aty amin'ny aza aty amin'ny andron'ny apôstôly ity fa hatramin'ny maty aza dia natsangany ry Petera tamin'ny fahafenoan'ny fanamasina atao amin'izy tamin'ireo hatramin'ny maty aza satria rehefa feno ny fanamasina ry Petera dia lasa nitety nandeha nitory ny filazantsara ary dia sendra ny olona maty sendra ny Dorkasy maty ary rehefa maty Dorkasy dia nampiseho hery nampiseho fahefana nampiseho ny Petera fa mbola voavina ndray hery ny fanamasina izy natsangany hatramin'ny Dorkasy maty zay mihitsy ny mampatonga antsika aloha mpiara-miasa avery kelikely zay mihitsy ny mampatonga antsika olom-bahositra mpanay fanasan'ny tompo rehetrarehetra andray an'izay hoe ery ara-panahy hany zay le afony raisintsika zay a dia mila ampiasaintsika zay mba hitondra fitahina hitondra fahasoavana ao antsika ary hitondra fahagagana hitondra mirakla ore olona mbola tsy nahenao an'izany hatramin'izay nanaovako asan'ny tompo nataoko hoe efa na tany amin'ny telopolo taona any nanao asan'ny tompo fa mbola tsy nahenao an'izany hoe nisy olona tena narary dia io fa tenana hoe tena hoe nididina ti lamma sahantsy nidina tr io fa nisy fery mihitsy nanaovana opération azy efa be zay olona nametrahako tanana zay ny olona mivodikibo mararikibo mitady zanaka mbola tsy misy an'izany hoe io fa tena amin'ny andro zao am'izao andronao zao am'izao androntsika zao ny afo ny herin'ny fanamasina ao anatin'le rodirodim-panafana dia mitondra mirakla hita fery eo mihitsiny tamin'ny alalanina nanaovan' jesosy kristy ny opération tao anatina hira fiderana manako ako tsy henin'ny ramatoa zany zay nanaovana opération azy tao fa de he hira fiderana no heniny tao rehefa taitra av eo izy vao taitra izy hoe naheno fihira fiderana be heniny hoe misy zavatra mangiry firy any anatin'ny kibony any jerena fa misy didy atsy be sady didy lamma ozy ny fanazavaindreo azy tao voninahitra ho an' jesosy kristy lehibe loatra zany jesosy kristy zany ary tsy miova ny heriny mila mitsangana antsika mpiara-miasa mba hampanaovin' jesosy fahagagana mihoatra lavitra noho izany zay mety amintsika zay mety amin'ny olona mitady atsika tsy hoe rehefa miteny an'izany de andehade hoe andeha amoaka ny maty any am-pasany raha ilaina zany de atao zany raha zay niraka mpanaovin'ny tompo de atao zany fa ny fiainan'ny olona mihitsy zao ny mila hery sy mila fahefana anaovan'andriamanitra fahagagana tahaka nytiny tamin'ny andron'ny Petera ty maty Dorkasy fa natsangan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanamasina tamin'ny alalan'ny Petera ny nampiasainy ny hiny ny vavaka hoy izy ny tenaandriamanitra hoe ary tena voakan'ny Petera ozy nyrehetra tena andohalika izy teny vavaka ary de niteny tamin'y hoe ry Dabita mitsangana tamin'izany hoe le vavaka nataony ohatratsika reny nandray herin'andriamanitra reny finoana ny reny mampitabataba be reny reo le mampiantsoantso reny finoana reny
1: andraisana hery andraisana fagagana izay eto manentana anao ihany koa isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro a etsy amin'ny fifoazam-pinakitanina ambady firetsino isaky ny amin'ny roa mbiny folo taona dia misy vavaka ombany hery ny fanamasina ary mitondra fagagana ao anao zany ary manerana ny fifoazam-pinakitanina teo hoe rotorotom-panafana 2026 ty avy eritra izay mifatsa dia any amin'ny faritra anjomaitsy iny amin'ny 12-13-14 ary any ambatolahy androtsy ndray zay amin'ny faharoapolon'ny volana sin dia manasaka ary azatino a fa mano amin'ny sabotsy sao zao dia misy mpanompon'andriamanitra zay tena izay mihitsiny izay mihitsy nandray hery ara-pana izy manaovan'ny asan'ny tompoa ho avy etsy ama alaka misy namboma raha sitrapon'ny tompony dia nytenina anteraka fa manasanao fotsiny a tongava mamonjy an'le mififoazam-pinakitany ireny andraisanao rotorotom-panafana lehibe ireny dia izay ny amin'izay ny tompo hitatsiny izay zany nitoy an'ireny croisade be ireny isaorana antsika ihany ko moa tsika voaka ny fianarantso za dia misaotra anareo eto fianaratso mihitsy satria dia ny fitiavana raha tsy nisy anareo ny tsy afaka nanao tsy afaka hanatanteraka an'le croisade fa noho ny fisinao a dia tanteraka izy ary voninahitra dia ho an' jesosy kristy ary voninahitera sy laza dia ho an' jesosy kristy ihany a zany amin'izay ny tompo hitantsika tsiray hafa ny tapitra ny fotoanantsika azatino a isaky ny atoandro dia mamisy afaka mandrainao ty ambady foretsimo zay a fa ny rapitso larobia atoandro zao a dia ty ambady foretsimo misy a dia aria amin'ny travo koa isaka atoandro isaka atoandro dia misy fandraisan'olona amin'ny maraina be any dia misy lodeb misy maraim-baovao isan maraina manomboka amin'ny eninao satria teo aloha zao a manomboka amin'ny dimy sasany ohatra nyle ty ambady voro koa zao teo aloha dia amin'ny dimy sasany dia mbola maizina be ny amin'ny dimy sasany zaza eo ambony kely eo tena tsy tafiditra za koa moa mbola manaraka fandaharana zany mbola manaraka fandaharana dia tsy maintsy amin'ny enina eo foana no voatafidinao am-piangonana rehefa amin'ny maraina fa ataotsika amin'ny enina indray angamba olazaiko mipiara-miasa dia mba atao amin'ny enina ka hatramin'ny enina sasany ndray le fotoana amin'ny maraina dia amin'izay a mba afaka mifafaka ka azadino zany a rapito zany ianao dia fa amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina sasany ny maraim-pahasoavana ny maraim-pahasoavana etsy amin'ny travo etsy amin'ny travo a eo amin'ny fifoazam-pona kristiana afaka miantso amin'ity numero ty ianao hoe 034 80 212 59 na ny 033 80 025 18 sy ara ivavatsika sotronao zay jesosy sy no ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindraponao tsy hoe ny farina atao amin'iny croisade iny tompony tantara fa eo ny manomboka ny tantara satria tompo dia ampanaovinao zavatra mbola tsy hitany masonao zay na resin'ny sofinay na nitsapain'ny tananay tahaka ny nampanaovinao an'ny petera hoe afaka nanangana ny torokasy tamin'ny maty jesosy malala koa zay ihany ko ety ny fahefana zay ny raisinay ny afo ny fanamasina zay ny raisinay tao anatin'iny croisade lehibe mitsangana lila mahiriny dia ho ampiasainay izany ka voninahitra tsotono ihany sotra jesosy amen zefa di ametraka amin'ny fimafinaritra azadiny fotoanantsika amin'ny sabotsaozao manomboka amin'ny sivy sasamaraina aty ambady foretsimo sy manerina amin'ny foazam-pinakitanina indrindrindra eny amin'ny travo irahanao amin'ny pastera apôstoly aza veloma tompoko
2: fifoazavana kristiana kanzem aniversaire
3: rodrodo mpanafana rodrodo mpanafana 2026 rodrodo mpanafana 2026 vavaka mahery vaitra teny fransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra
2: ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
4: toy ny
2: ozina
4: ny sazy
2: areto
4: pension
2: valemeny
4: mona simareny
2: jamba
4: abokany
2: asmatika
4: diabetika
2: ireo aretina tsika mpanafody maro
4: tosa
2: rotam-piaina
4: fotana tokantrano
2: hita
4: fahazaranratsy
2: fistotoko sy ny siza sy ny sisa fanazavana fanampina
4: 034 80 212 59
2: vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apôstôly azy a miposaka aminao ny fitahiny jesosy
4: gava fa hanaoanao
3: jesosy rodrodo mpanafana rodrodo mpanafana 2026 rodrodo mpanafana 2026 vavaka mahery vaitra teny fransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
2: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidy ro maraiky
5: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Alla roten promo miava ko anjin sin vivaz. Bola hien anbit beam smartphone na ZTE Reichabe. ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, si ZTE Bled A76 5G, manum kami 199 000 aller monde, set iti tiknen de toulourane bonus mega 30 giga e un uyo yan kyu, a tiam rekam telefon me yan ya. Satario, tunga venga na yenem ya store. Bonus 5 giga zarena isam bula na manditinen bula na manakel fitwant. Tout ta wanjin si vivaz revia. Yes.
5: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana.
6: Tombola fotoana, ho andao ray isora sanarina biometrika, izao tokana manolosa ora ho anao.
5: Aminy no rasy sasany. Miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Pasambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
7: Tianao ala kfen ve ve sianao itiaran vaholana ndao ampiasa masfera ny masfera eo misiandro siry renset apitan croisement makany ptakelo afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perduit eny amin'izay andry azo atao ny prix ho an'izay hakangroary na antetay atsony laharapinday 034 08 041 95 034-08-041-95 na ihany koa ny 038-56-883-39 038-56-883-39 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandry apitany croisement makany ptakely sur renset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville Pasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feny masfera ny sopapa.
8: Boutique One na Pasambazaha, sin Boutique One Plus. Magulitan sara sin manza indrindra ho antsika rehetra. Lamonjy izay ilainao na akanjo na kiraro amin'ilay marika tena izy ho an'ny lehilahy sy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazo ny anjarany na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky na ny akanjo tsotra nefa milay ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana aza mandany fotoana manafatra fa tsy abakany avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao sy mila mivezivezy sy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One na Pasambazaha sy ny Boutique One Plus tongava mitsidika aza misalasala sy maintsy afa-po ianao vao miala ao tongava eo amin'ny Boutique One na Pasambazaha eo ampitany tiavo teo aloha na ny Boutique One Plus eo akaiky ny score Pasambazaha. Boutique One na hoa mety be amindrisy amin'nylahy voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody. Boutique One na Pasambazaha One Plus

0: Voalohitra ny arahaba tompovavy sy tompokilahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Miarabantsika ihany koa nahatotosa ny fanamarina ny fetin'ny pentecôte sy ny alatsinain'ny pentecôte ary ny andron'ny alarobia moa efa nambaran'ny fanjakana malagasy fa andro tsy iasana iarahana misalahy tsy anehoana firaisakina sy fahasamonina amin'ny mpino silamo zay anamarina ny eid ul ada ho an'ny andron'ny 7 ny volana. Ity vaovaon'ny talata ity no amitianantsika ireo nanamarika ny herinandro sy ny faran'ny herinandro izany raha toa ka tsy nisy ny fampilalam-baovao ny alatsinainy pentecôte teo. Fiofanana ho an'ny mpanao gazety iarahana amin'ny firaisamonim-pirenena no anokafantsika sy vaovao hoentin'ny Georgety rarafitra mangeto. Mpiofana tanora fiarahamonim-pirenena ary mpanao gazety miaraka amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara miompana amin'ny ady amin'ny kolokoly amin'ny vanim-potoana ny fifidianana ny fantohan'ny fizarana sy ny fiofanana.
1: Ady amin'ny kolokoly amin'ny vanim-potoana ny fifidianana ny zaran'ny Transparency International Initiative Madagasikara ny traikefany tamin'ny fanofanana ny fikambanana tanora ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao gazety. Nampitaina tamin'izany fa hevitry no vidiana fa tsy volana fitaovana. Ilaina ny mahafantatra ilay kandida, ny mombamomba azy, ny faripahaizany, ny fotom-pivelomany, ny fifidianana efa natrehany, ny drafitra ara-pandrosoana arosony raha azo tanterahana ao anatin'ny fepitoana iasany. Satria ady amin'ny kolokolo no atao dia zava-dehibe ny fanambarany ampahibe maso ny mangarahara ny loharany mbola ampiasainy. Araka izany mila manara-maso ny raharam-pirenena ny isam-batan'olona.
0: Iverenantsika ihany ny ady amin'ny kolokolo any amin'ny farany tony mazahatra ho an'ny fahampalanam-baovao fa ny makasika ireo lalam-pirenena asi-panamboarana zay nambaran'ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagasikara no atsitsika fitenenana. Ho an'ny lalam-pirenena 50 ranomafana Vohiparara dia hatomboka ny asa fiara-miasany tsy miankina sy ny fanjakana no niteraka izao fanatanterahana ny asa hanamboarana lalana ho an'ny lalam-pirenena 50 izao. Tomboka ny asa fanamboarana sy fanarenana ny lalam-pifamovozana zay tena simba mampitoy ny ranomafana sy Vohiparara, lalana zay everina fa manandanja lehibe amivezivezen'ny mponina rehefa tojo fahasairanana ny zotra FCE. Ny kommuna ambanivohitra ranomafana sy ny plateforme de tourisme no nitarika izao hoentsika fiaramientana izao fa nitoromarika teknika rehetra amin'ny fanatanterahana ny asa kosa dia ombany fitarihany fitalevam-paritry ny asa vaventy ao vadivavy izay manaramaso ny fenitra sy ny kalitao ny fanamboarana ny lalana. Ny lalam-pirenena fahafito ihany koa dia voatonona sy isan'ireo asi-panamboarana. Fantatra fa lalana mirefy 5/8 no asi-panamboarana eto Madagasikara araky ny voalazan'ny ministera izay no afisy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrenirina Mikael. Ny lalam-pirenena faharoa, ny lalam-pirenena faefatra, ny lalam-pirenena fahafito no isan'ireo laharam-pahamena atao amin'izao fotoana izao. Ho an'ny lalam-pirenena fahafito dia ao anatin'ny hoamboarina ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy Fianarantsoa hatrany Mahaboboka ary Vineta. Efa ahitana asa mandeha ary viravinaina 80/700 ka hatramin'ny 200 km no hatao. Ho an'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina dia lalana mirefy 5/70 no amboarina. Ho an'ny lalam-pirenena faefatra indray dia misy alavirandalana 70/50 Antananarivo Mahajanga no asi-panamboarana. Tanjona ny hanatsara ny fivezivezena sy ampianana ny fahasairanan'ny mpandeha. Io ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrenirina ezaka fampandrosoana ny firenena izao atao izao izy.
2: Vaovao makasika ny fampianarana kosa no anoizana ny vaovao saika fa miomana avokoa ny fanadinana CPE andrana ny Kamaroan'ny sekoly isan'ny fanadadiana noetinay tamin'ny fandalovana tany amin'ny kommune Andorano Maintso ny fiomanany zapy ao Andorano Maintso ho an'ny CPE manatanteraka fanadinana CPE andrana ny tao amin'n'ity zapy ny Andorano Maintso ity ny alakamisy raiky amroapolo mey teo tavaresaka tamin'ny chef jap izahay mitatitra ny andinidininy mahakasika izay ty fanadadiana ho arantsika ity
3: raha mitambatra amin'ny tsy miakina de sivy amby efapolo sy dimanjato no isan'ny mpiadina cepe amin'ity taona enina amroapolo sorivy ity ho an'ny japy andoranomaitso sisy koa isandra ny alakamisy raiky amroapolo mey teo ny nanao ny cepe andrana ny teto andoranomaitso manazava indrindra ny chef jap
4: mandray anjara ho avy ny établissement publika primairetrarehetra atao anatin'ity sonaaisyty ao so misy privé anakay so tafiditra ao ataotsinkotaotsika hoe epel soatolakandro de nisany zaza io zy tena marina amin'izao a 419 zay ny tonga amin'nyexamanty fa ny tena amin'ny officiel zany 549 isany tena totalny qualitatsika atao anatin'ity sonaaisyty miaraka amin'ny privé rehetra zany zay ny établissement anatin'ity zapindoramaizy ity a misy pépé publika fito amby roapolo de misy privé primaira anakivalo fa ny anankiray mpe anakivalo io zany a tsy manana kalida ny antofantsan'izay
3: araka ny fandaminana de eto amin'ny zapy no namorona ny lazadina ho an'ny cepe blanc izao
4: satria hitatsika mazao amizao a somary sarosatra fifamoanan'ilay sujet amizao anefa mpianatra ny mamorona an'ilay preuve na hoe le sujet a fa ny ny amoana anazy arataratasy zany satria tena ataontsika endrika tena arataratasy ohatra le examen officiel zany le taratasy ampiasain'ny kilongao a disa misy fandraisina anjara avy amin'ny rainandre mpianatra
3: tsy de tena manana olana amin'ny sekoly ravan'ny rivodoza ny atao amin'ny zapandorany maintso fa ny tsy fahampian'ny lakilasy ianarana no olana fa tsy maharaka noho ny fitombon'ny mpianatra
4: satria ny mpianatra amzao de mitombo de mitombo de mitombo fa tsy ohatrany talohantsony korso oartsika fotsiny hoe kandidan cepesony zao lasa 549 nefa taloha tany amin'ny 359 taloha dena tika any amizao miakatra be isany le nisan'ny mpianatra amizao a de ny fotodrafitrasa zany zao mila fanambarana mila pina de ny ray aman-dreny koa moa zany a ao ny favotiany ray aman-dreny amle fanapina zay hoe fanitarana ny sekoly zay fa le fandraisana ndraika izy de ampy loatra de misany misy ilay vola fiany amin'ny fanampiana sekoly fa indray fa manana rubrika manokana ampiasana anazy de matetika zany tsy hitafiditra anatin'izay ny anty fampitombona ny efitrano fianarana zay izy
3: tsy misy mpiadina manana fahasembanana ny eto amin'ny jap andoharany maintso
4: ka ao anatin'ny sisiko isandro moa zany a de ti zap teny tena lehibe indrindra ary ny tena misy sekoly lavitra tena lavitra de epepe mahalay zao satria de miala 26 kilometra miala eto amin'ny centrale misy azy de amle fanomorana an'le hoe fiatrendraiky longany examen indray a iny angamba de efa nexe ray aman-dreny ihany tena mandraindraika fa tsy de misy anina loatra hoe fanampina manokana fa de
5: hoe tsy misy hoe manao sakafo na manao kantine nareo fa de mitondra sakafo ny avany izy
4: de efa samy mitondra sakafo avyany reo a lavitra zay miakaiky moa zany de afaka mody rehefa toandro
2: fa taorina ny tranga na fatesana mpandraraha tany amin'ny commune manapatrana dia manao antso ny tanora ao ikonga any koa satria dia tamindomindoza ny fandriam-pahalemana any an-toerana manao antso ho avy any koa izy ireo mba hijerevana ity distrika ity fa toa adino nefa disan'ny distrika mamokatra tokoa ity distrika ikongo ity ho arantsika ny fanambarana
6: izahay tanora ety kongo mahatsapa ny fahoriana sy ny fijaliana ny mponina indrindra fa amilafi ny tsy fandriam-pahalemana misy ety kongo amin'izao fotoana zao a de mijoro magnano zao fanambarana zao sady mangataka amin'ny mpitondra fanjakana ambony mba jerevo izahay ety kongo fa tsy sagnatria laza rasy tazomoka vonolo fisarambahoaka fanafihana foana na afantaranareo anay fa mijoro izahay tanora kehitriny manainga ny feo miantso anareo tompona andraikitra mba jerevy izahay fa efa tsy azo iaignana koa ny tsy fandriam-pahalemana aminay eto ikongo mangataka ny tolotagnana avy aminareo zahay jerevo akaiky izahay eo ny fasairagna mbahoaka efa tsy azo iaignana mbola miampy koa ny tsy fandriam-pahalemana aza velanareo itokamonina ikongo fa mbola agnisan'ny madagasikara ikongo ary mbola agnatin'ny faritra fitovinagny tamizoreto zahay tanora mitondra ny feo misolo tegna nyireo tanora rehetra namanay any amin'ny kommunina hafa mizoreto zahay mitondra ny feo mitondra gn'anso alefa aminareo tompona andraikitra makasitraka tompoko
2: ho tatertsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao momba ny fivoaran'ny valinaretina impoxa zay fampitam-baovao ofisialy navoaka ny ministera ny fahasalam-bahoaka amin'ny alalan'ny kosfa nasionaly ny aladin'ny pentecôte moa nivoahany ity vokatry ny fitiliana ity.
3: Toy izao ny vokatry ny fitiliana navoakan'ny 14 mai 26 arivo tranga notiliana miisa 530 ka ny 820 no voamarina fa impox raha nahitana sitrana 150 ny alahady 14 mai teo tsy nisy ainana foy. Mizara toy izao ireo tranga 820 ireo: faritry Tsinanana 50, Analamanga 150, Sava 3, Boeny sy Analandrofo nahitana tranga iray. Hatramin'ny 8 desambra 5 ka hatramin'ny 14 mai 5 dia nisy filazana tranga ahina misy 5 sy 7 raha 8 sy 7 ny voamarina fa tena impox ary 5 sy 7 no sitrana raha enina no namony any.
2: Fa hiverina amin'ny vavao makasika ny hetsiky ny faran'ny herinandro ny alatsain'ny pentecôte isika fa isan'izany ny hetsika kolotsaina ny vakodrazana moana ny kodrazana araka ny fahalalantsika azy. Kolotsaina naomby ny hetsika voalohany satria niteraka resabe tokoa ny hoe ao amin'ny kôlizeoma ve nanaovana ny tolonomby. Naomby ny hetsika voalohany tamin'ny tolonomby natao ny alatsinain'ny pentecôte manome voninahitra ny ramatoa taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina akoatrany lehiben'ny filaovana mazava loatra moa nanokatra ity hetsika ara-drazana na kolotsain-drazana ity atao amin'ny kôlizeom ambatomena omaly alatsinainy.
1: Ny zotra araka ny niheveran'ny fikambanan'ny ray aman-dreny azy ny tolonomby ny alatsinainy pentecôte manazava ny mpikarakara:
7: zay rehetra nahita tato zany dia azo atao tsara satria ny tolonomby zavakaragnany ny atomboan'ity kianja ty teto a fa noho ny fandaminana niaraka tamin'ny mpitondra fanjakana teo aloha dia noravana zany zay efa ny edianay hoe aoka tsy horavana fa mba homeo sehatra la tolonomby satria kolotsain-drazagna ny kolotsaipatra ary kolotsaigna firenena zany tolonomby zany.
1: Nanome voninahitra ny hetsika niaraka tamin'ireo tomponandraikitra isantsokajiny ramatoa taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina.
2: Ny manaitra ny tomponandraikitra voareto androany dia afatra zay noetrareti ny olona nanoratra azy fa tsy hosahany RTV Sofia naipita azy eto dia malalaka moa ny fafana maneho hevitra ary mbola tsy misy ny sakasaka ny atao manaitra ny tomponandraikitra mora teo rehefa nalaina ambony nalaina ambany de rariny loatra ty SMS ity zay mangatam-panazavana manaitra ny tompony andraikitra hoe iza nafahana mahalala ireo fandaniana rehetra amin'ireo fitetezam-paritra ataon'ny mpitondra fanjakana izany zay nitanosainy ao anatin'ny SMS moa zay vakitsika rehefa av eo ny ao anatiny dia fa ny tena ilaimbaliny tokoa moa zany raha ohatra ka tena ao anatin'ny tany tandalàna sy mametraka ny mangarahara tokoa ity firenentsika zay ao anatiny ny fanavaozana ity.
3: Ny SMS voaray to manaitra ny tompony andraikitra mahakasika ny delegasion'ny mpanjakana: fanontaniana tsotra, iza no miantoka ny lany amin'ireny delegasion'na mafonja manao fitetezana faritra ireny akmil semipi mahajanga sinysisa sinysisa? Tsy afaka manao fanadiadiana amin'ireny ve ianareo mpanao gazety raha tena iresaka mangarahara tokoa? Misaotra nandefa ny SMS ko raha alefanareo tokoa ity. Laharany fandraisana 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
2: Ny andavanandro androany dia mitantara asa fitadiavana anakiray satria maro ireo manao asa fitadiavana eo amin'ny jardaina manoloana ny makroteo aloha zay misy ny fitaleva-paritry ny filambahoaka moa zao fotoanazao. Maro tokoa ireo manao asa fitadiavana eo fa ny mpivarotra kojakoja fiara eo anoloana ny zaridaina makro teo aloha moa zany a no hoentiny valibinina amintsika ato anatin'ny andavanandro androany.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
2: Quando ora isso vai sanar na biometria? Isso tu que não manda um saúro ou não?
3: Am fitur.
4: Tu que as filas an e domni Radio Sofia.
5: Nous étions fous,
6: Miss Aigle,
7: Miss Dauphin,
8: Miss Tino,
9: t'es Miss Hippo,
10: tu m'arrives.
11: Ouais, faites Miss Point Co en fous.
12: Avec un avant, qui l'a la main pénarène?
13: T'es au un point,
14: t'es 10 ans, hein?
15: 10 points.
16: T'as un angle à fous, t'es dans la lave.
17: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
18: Mais la gamme, puis faut faire au PTP.
19: Tataja Malagasy izay lalaovina hifotrana fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
20: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e
21: Mister Boom alesy io a
20: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e
21: Hitanylahy Mister Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony
20: Zany aleko ary mba halandrana
21: Mister Boom
22: Aviny amin'ny kianja me ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora Ny bola matsiara dia antantara. Izay fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny folo volana jona ka hatramin'ny sivy amby folo jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampandresetra.
23: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny

0: Biopela Mada.
1: Ni toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
0: Contact 03415 816 04.
2: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, koba hena masaka ilay sakafo feno notovonan-joa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaza, mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely Zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 50 anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany ny 70, 80, 70 Mei 50 ao amin'ny komina Save distrikna Ambohimasoa, hifarombona ny faritra Matsatrambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miara-mivarotra sy ny indostria Fianarantsoa, ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Matsatrambony miasa, Matsatrambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
4: Volana me

Tadino lalao tompon-dakan'ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novega Sireriany. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment.

0: Sozzant kaval nyit csem száz? Manif szár? Szár szárakál tantén a múr? Kus bebeó? Mit beóan zanak?
1: Mila évcsa vava a páncs szuna nyászakva?
2: Apie karo amin'izay level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo vidio amin'izay smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolorana ankatohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny astore manan-kery amin'ny ZTE A36 ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany
3: Smartphone azo alutsy kelikely io.
4: Ato amin'izy ily, tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alutsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alutsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
5: Eo ambany ve ianao ny filoha fanavaozana ny repoblika amin'ny Madagasikara? Kolonel Randriana Irina Mikael. Eo ambany ve ian'ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy? Professeur Ravony Manantsoa Ndoyal Mandavi. Ny ENS fianarantsoa dia angalaza ho faty mamby 40 taona ny orenany. Toy izao fandaharam-potoana alarobia 7 volana mey ENS klinde hanatanteraka fandiovana faobeisy ary ho faranana ny fametrahana dian-tanana alakamisy 8 mey tapany maray karnaval culturel tapantolakandro culte ocumeni gala evangélie iarana amin'ireo korale eto anivon'ny université ny fianarantsoa zoma 7 mey tapany maray lanonana fanokafana ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faty mamby 40 taona ny ENS fianarantsoa vernissage d'eston table ronde tapantolakandro manifestation culturelle match d'ouverture ary ho faranina ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade andrainjato iarana amin'ny eljo Major 7 En finale Tarsa
6: Samba fad fa fahasalamana zay.
7: Ny tetika asa InfoWash sy ny CDI miara-miasa amin'ny ambassade de France dia manasa antsika amin'ny fankalazana andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fatom-bolana.
6: Ny alakamisy 8 mey 6 soarivo manomboka amin'ny 5 maraina hatao eo amin'ny CDI senolondroa. Miaramientana ho an'ny fahadiovana, ho an'ny fahasalamana, ho an'ny fahalalahana, programa, fangetagnana maro samihafa, slam, poezia, tonokalo, kilalao, fagnabeazana.
7: Izy dinika hifalakalozan-kevitra, sitrany heva, fifampizarana. Asa tonoinary, ny alakamisy 8 mey 6 soarivo manomboka amin'ny 5 maraina eo amin'ny CDI tsianolondroa. De tongava eroa.
8: Ny centre de formation professionnelle ny Rinatany Fotsikatra talata maty fianaratsoa sekoly agré par l'état dia manolotra fiofanana vaovao amin'nyity volana jona ity course spécial jupe ianaranao mandidy sy manjaitra jupe cloche jupe demi-cloche jupe avec train ao anatin'ny roa herinandro monja na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao fidirana voalohany ny volana jona taona 2020 isaky ny tolakandro ny fianarana koa araraho ty ary fa tsy misy ny toy ity mpampianatra maty fomba fampianarana tsotra tsy maintsy mahay ianao mialato ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra cour normal amin'nyireto fiofanana ireto coupe couture décoration intérieur art floral artificiel misy hatrany ny cours andavanandro ny alatsinaina hatramin'ny zoma ary ny cours spécial samedi ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro raha misy fanazavana mpanampina dia tongava eny amin'ny centre de formation professionnelle nirina tany fotsikatra talata maty na antsoa ny laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.
9: Filazana maika fanaterana auto relevé ny jirama matsatrambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brown ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 5/20 mai ka hatramin'ny 4/30 mai amin'nyity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifa-hajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La jirama automatique informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la jirama Tianundru du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
10: Sofia Radio, la publicité.
11: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Rehambus mihitsy, eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary anao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao hoenao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ti aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa fifoana fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
12: le retour de la musique c'est maintenant

0: Alô! Hitanao sady namono ny vay. Omeko anao ny antsasany fanagnako.
1: Za tsy mila antsasaka fanananao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny governementako anao.
1: Za tsy mila governement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao le roa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene. Ranay.
3: Abadio.
2: Ana zala. Tsy mbô nangiky fa mpanjaka.
4: Mbola fotoana ho andao raha isora sanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
5: amin'ny fitora sy sasany.
6: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
7: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
6: mizara faliana ho anao.
8: Smartphone azo alotsy kelikely ô!
9: Ato amin'izy ily tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 MB mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 MB zany e! Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaikanao. Easy Ily, manamora la vie.
5: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.

Rotra ny fiarabana tompoko fa lita fiaraka aminao ndray tona tiny fandarana akoa fianara amin'ity maraina ny halarbi ity fa fitomboropolo ny volona mai taona enina amroapoly sy roa arivo miaraba ny mpianohatra rehetra naizanaizanisanisa fiaraka aminay amin'izao maraindrainy izao dia akasitrany ihany koa anao amin'ny safidiny etv sofia isaorantsika le namana efa nanentina antsika hatramin'ny alina namanatsory hatramin'izao maraindrainy izao takisa no namanao kosa hatrany amin'ny folo rany atao anatin'ny fandarana kory fianara anasananao zay fiarahantsika izay a mankasitraka ny eo foana manaraka sy tapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia hoan'izay namana vaovao mety hoe samy mandafiaraka aminay ihany koa dia ataonay tonga soa hoe miraro soa anao tamana miaraka amin'ny fandarana kory fianara sy ny fandarana rehetrarehetra zay arosony mpanentinety moa zany isaorantsika ihany koa ny raha eo ambony ao na nomety ominandro afahantsika mitafatafa mifakaindray amin'ity maraintyty a ozika fiderana ankiray rahantsika aminao lary a raha io akinontsika aminazy ny toroandrontsika ny fandaram-potoana antsika eto nanety onanjapeo zany na mifandaram-potoana ao amin'ny fetalavitra sofia ao

Yeni ary izay mozika fiderana ny tsika satarana ny fiarana ny menikeniky mety ho tetry ny andro roa amin'ny tinyotia ny mety ho andoa roso anao a raha ny posaky masoandro dia tany amin'ny enora sy sivy amin'ny folo minitra ny marina teo ny tapany hariva kosa dia any amin'ny dimy ora sy fahefany mahery kely no letika ny masoandro ny tapany hariva any amin'ny dimy ora sy fito amby folo minitra ano andry ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny fandimby eo ny rano asia masoandro eo ihany satria dia manodidina ny efatra amby folo hatramin'ny roa amby roapolo degré celsius ny maripana ho antsika eto mantsahatra ambony moa zany efatra amby folo maripana farany ambany roa amby roapolo kosa ny maripana farany ambony. Raha nivinany tany rotsakorana raha natsikatry zao tsika tamin'ny omaly ariva dia somary hafahafa somary misy ny pitipitika kely zay ny orana amin'tiny otia ahinany mety isiny zay rotsakorana zay moa zany a any amin'ny tapany ariva any hoany dia tsara foana ny miomana sy mailo amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny mety isiny rotsakorana ny tapany ariva any hoany zay ny mety eo a ndao veriko mpampitaninao ny lalantsika ry aloha ony dedikasa amin'ny SMS ao famalianareo ny zany hoe fandrosoanareo ny sosikevitra anaoko anatin'ny ampiakoanao metsena sy ny fangatahna hira sy mozika ny 34 10 565 63 ny larana ony IAS 034 10 565 63 eo ihany koa ny Airtel 0333 861 70 33 3 861 70 ny Orange Madagasikara anay teny 0302 03 9587 61 32 03 9587 61 ny endrikarika fiarahana amin'ny valora sy folo tsika manaraka ny mozika kodiker kafe mozika cover ndray tsika any amin'ny valora sy folo minitra ny hoany any amin'ny valora sasany ampiko anao metsena le fasy de zao ina ndray ny sikevitra ny laoka no ataontsika laoka atoandro a ataovy feny tsara ny fangarony sensisa ao afaka asianao mozika anankiray tsy maninona any amin'ny

0: Ny amin'ny fahitalavitra indray arosanao ny fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra famelomana izany ny pharmacie de garde alohan'ny momba ny datin'ny fahatelo amby roapolo ny volana may ity hatramin'ny datin'ny fahatelo amby roapolo may dia ny pharmacie sandratra talatamantsy ny pharmacie ezaka man lise ny pharmacie sandratra afaka tsoana amin'ny larana 0 38 56 425 15 38 56 425 15 eo ihany koa ny pharmacie ezaka man lise 0 32 02 146 35 izay ny larana fanamazon' zareo 0 32 02 146 35 marary fahasalamana hatrany ho ny rehetra tafiaraka aminay.
1: Le programme Sophia TV sur Radio Sophia 102.fm.
0: Ny amin'ny fahita lavitra ao manaraka documentaire tsika rehefa avy eo anaraka orona tsara anankiray documentaire poignard au thorax les policiers interviennent zay no rahantsika moa zany amin'izao fotoana izao en urgence flic vit en direct arahantsika izay amin'izao fotoana izao zay reportage anankiray izay ny valora mahery kely eo film action l'agence tout risque orona tsara nivoaka tamin'ny taona folo sy roa arivo any amin'ny folo rano manaraka orona tsara ihany koa tsika anatina film suspense Batman nivoaka tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo zay orona tsara izay. Manaraka ny tony sarimiaina le spd siza mihintsika any amin'ny mitataovoana ny tatao andro any a aoriana zay orona tsara anankiray ihany koa any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra any a l'apprenti magicien dia seny micomplen français izy io arahantsika ny toatondro indy ny amin'ny roa ora norana anarana ny vaovao iraisam-pirenena moa zany amin'ny fahitalavitra sofia ao toma zatsy zay a aoriana zay ny telo ora latsaka fahatelo ny any manaraka documentaire tsika de la course à Miami le plan machiavélique l'aurore et pitcher rahantsika any amin'ny telo ora latsaka fahatelo ny any hoany film romance ray no rahantsika orianan'izay a une vie rêvée romance adolescente adolescent rahantsika zay any amin'ny efatra ora latsaka fahatelo zany hoe orianan'ny fanarana ny documentaire any amin'ny telo ora latsaka fahatelo moa zany de manaraka an'izay film romance zay tsika une vie rêvée romance adolescent any amin'ny dimy arivo ny série drama tsika ny episode manaraka indray a ho ny makafy manaraka ny hedianotsin vesona antinuity indray ny episode manaraka fandarina irana amin'ny zareo refi any amin'ny anorany a aorianazay amin'ny anora mahery kely eo a manaraka ny série voalohantsika ny lesandre parfait any amin'ny fitora ariva kosa ny une vie rêvée ny fampanalaom-baovao eto amin'ny RTV Sofiany amin'ny valora alina orianan'izay ny amin'ny valora sasany antsika miaraka amin'ny zareo rema ihany koa ao anatin'ny fandarana evanjelika moa zany a aorianan'izay ny amin'ny sivy ora alina ny avenatrany ao anatin'ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena amin'ny fahitalavitra sofia ao ny orona tsary maro samihafa filma isan-karazany aorianan'izay vaovao iraisam-pirenena izay izay ny endrikendrika fiarahana amin'ny fahitalavitra sofia ao amin'nyteny ho ity
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.fm.

0: in the dome, whole movement tight. Tear up the club to the morning light, like dance.
1: Miarabany 38 amby 14 ihany ko salama taksa kory fianara mba le faso le laolo bonjour le mixa iny e atoatra anao zay maka fianara tafiaraka amintsika ihany ko aorianantiny zanampandaharantsika pikanao miatsianara efa tazako ny afatranareo amin'ny sms ao a bonjour bonjour laolo

0: Acursia Nara.
1: Acursia Nara.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Smartphone azo alotsy kelikely.
6: Ato amin'izy ilitsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kadô mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ilitsy irery any no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro miaraka amin'ny kadô mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
7: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Station Galana a Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.

Efa vonona ve lo hoe fameo mankomana safy fafy ny antsena mihitsy anao ao a, dia efa vidinao aloha zay metimety. Fa reto misy sosokevitra ny laoka narosy nipehinao antsika ao ny ampikonomy antsena, afaka ataontsika laoka toandro ohatra hoe sahirana anao ihina reny atao laoka amin'ityanio ty e. Misy safidy reto afaka roso a, afaka vidina ny antsena eny 38 54 ampikonao miantsena ny laoka antsika an'io a, de ravitotsy voanjobory a, de mangatakira ny tekinina le hoe anao gadraiko, de raha tsisy de solonany santana le hoe tiako anao a, de merci. Zatsika rosy le mozika zatsika atao misy izy raha misy koa ao ravitotsy voanjobory tsy namatsika, afaka atao laoka toandro, de rosotsika ny mozika ny tekinina anao gadraiko. Miarabany sisy ihany koa tonga soa atao anatin'ny fandarana akory fianara, akory fianara miarabanao sisy ihany ampikinao miantsena ny laoko antsika an'io dia sosisy nasiana poivron a, fikarakarana anazy de andrahoana toy ny mahandro hena sy hena ny sosisy otsy izy a, de rehefa masaka sritra ny menaka sisa tavela ao no esory ny menaka iny a, fa mampiasa menaka vaovao indray a, roa na telo sotro ao a hanaovana ny sosy an'ilay sosisy a efa masaka sy mainty eo ka zay episy zay tiana anjy. Episy zay tena sy mahazatra anao tsy izy no ampiasaina. Rehefa vitsy de karakaraina ny poivron a, silasilana manaraka ny lavany ino tsy izy ka haroina amin'ny sosisy vita sosy teo a, haroina matetika ary tsy asiana rano parapahamasaka anazy a, zany hoe menaka sy ny sosy teo no manamasaka anazy. De mazotohotsy izy anary ny ro matsatso miaraka aminy a, de anandranona atao anahandro tsotra ka atao mahazoazo roniny a, sanazainy koa ny salady no atao lasary a, fa saingy sasao tsara ny salady, citron ny solo ny vinaigra ny voankazo androanotsy izy a, roso dia akondro azadininy miantso any taxenri rehefa masaka. De mirary soa daholo e, iraha ny Claude François, je viens dîner ce soir, zay nangatana amatsika, merci betabe namaky ny hafatry azadiny ny miantso anary fa masaka le izy a, mety amiko zany, sosisa sy poivron a, milay e. Fanampiny ato a, manakopa tanana ho an'ny zoky sy ho an'ny zoky sosotsy izy a, ye tafita ny hafatra e, de kopa tanana ihany koa ny zoky da ao ambadika ao, de mahazo tony hoe kopa tanana ho an'ny da ho an'ny zozo hafatra fiany misisi zany. Averiko akory fianara pikanao metsena sisy ihany a, ny laoko antsika an'io dia sosisy nasiana poivron a, ny fikarakarana anazy dia toy ny mahandro henakisoa, zany hoe andrahoina toy ny mahandro henakisoa ny sosisy ka rehefa masaka sritra ny menaka sisa tavela tao iny a, esory mihitsy ny menaka iny otsy izy, fa mampiasa menaka vaovao indray a, roa na telo sotro eo hanaovana ny sosy a amin'ilay sosisy a efa masaka sy mainty eo a, ka atao amin'izay ihany koa ny episy zay tiana na zay mahazatra anao ampiarana aminao azy. Rehefa vita zay de karakaraina poivron silasilana manaraka ny lavany a, haroina amin'ny sosisy vita sosy teo a, haroina matetika ary tsy asiana rano parapahamasaka anazy, zany hoe menaka sy ny sosy teo no manamasaka azy. De mazotoa hoe ny ro matsatso miaraka aminy a, de anandrano a natao anary tsotra ka atao mahazoazo roniny, salady no ataontsika lasary a, saingy sasao tsara ny salady otsy ny mpiaino otsy ny namantsika ato a, amin'izay mba azo antokoa ny fahasalamana marin' zany. Ny citron sy ny vinaigra ny voankazo akondro a, azadiny miantso antakisa rehefa masaky, zatsika rosy le mozika nangatanao. Misy tehitra anatin'ny antso ny vantana rao ny ambadibadika any a, tokopatana ny 38 06 mbola misy sosikevitra anao ko antsika narosy ny peno aloha de nao vakina trandro.

38 tame fara 60 kory fianara jefta ihany apiky anao metsena anao antsika nio androhano tsisy de voanjobory sy voanjobory saosy zay ve le misy otrany kadra zay izy atory jefta ny avy talatana pany zany raha tsy diso aho a de mamangatsikirany wis to tianjara de misaotra betsaka de bonjourné jiaby somary misy otrany kadra zay le zavatra soratanao amin'le saosy ato a de sahirana kely zaho hoe saosy mihitsy ve le izy voanjobory saosy mety tsy maninona zany afaka atao laoko zay amin'teny io ty a makasitraka anao ihany koa nandroso anazy. Zay aloha zany ny zanafandaratsika piko anao metsena sosikevitra nylaoka narosonareo mpiaino amin'ny SMS ao a mahazoto mikarakare signaleo ihany zay rehefa masaka amin'ny ataotaondra iny fa tsy mandafanasany zay makasitraka mirary tontolo any mampinahitra ho sika rehetrarehetra ihany koa ao anatin'izay afiatsy anana izay.

0: amin'ny chiffre latsika izany hoe amin'ny chiffre latsika efany zao a vetany ndoro tsika anaraka ny fandana raha amin'ny izy orientati an'ny université de Zoro mitoy tany feratsika anatin'ny SMS dedication ny 34 10 560 613 larana ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Another spot and you know that's right. Got me in the zone, whole movement tight. Tear up the club to the morning light like dance. Smartphone na azo aloots kel kel yo. Ato amin'izy ily tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kado mega mandritry ny enim-bolana koa ianao ao amin'izy ily irery any no misy smartphone azo aloha kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny kado mega zany e miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop izy ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao izy ily manamora la vie.
1: Manomboka amin'ny 9100 ariary isan-kerinandro iha, tefa mahazo kidy solaire.

0: Mamerina ny fiarabana tompoko ny mpanaraka ny Centro FM atao anatin'ny fandarana koa fianarantsika zareo avy any amin'ny Izilino vahiny rehefa alarobia toy izao atao anatin'ny fandarana miarabany mese sitraka sy mese ive avy amin'ny Izilia oneto matsiatra ambony fianaratsoa matetina fianaratsoa ohatraohatr'izay a miarabanareo mirahalahy mianaka tonga soa indray amin'itya onjatra mamintsika ity anatin'izay a fiarahamiasa zay a ny fampafantarana ny zava-misy vokatra any aminareo a ho ampafantarana ny vahoaka ny fianaratsoa.
1: Falymiarahaba ny namana taxa de falymiarahaba ihany koa ny vahoaka ny fianaratsoa manaraka ny radio sofiany zao orasy fotoany zao a de falymiarahaba ny sitraka ihany koa eto akaikiko eto.
2: Miarahaba ny mpiandratozotany zao maraina zao a de miarahaba ihany koa ny namana taxa toraka izany koa ny namana ife ara-paina manokana.
0: Eny ary mangatsitsika ny andro izy mirahalahy mianaka mivovo eo zay toetrandro zay fa ndao aloha resantsika avy hatrany a Izily mandehana anatina sport a tonga eto ihany koa nareo mpafantatra an'le izy a inona tsara moa ny Izily a ho ampafantaritsika ny mety hoe taratara na mety efa mana fantatra ihany izy fa mety hoe andao henona tsara hoe efa tarina tsara hoe inona zareo a manao inona ry zareo a inona ny tolotra misy ao aminareo.
2: Ie Izily a tsy orinasa vaovao akory fa taloha izy io a baobab plus zany hoe ex baobab plus fa tateoriana niovana ny anarana rehefa niova ny anarana nefa tsy hoe niova ny tolotra sy ny asa ao amin'ny ny zavatra omeny orinasa mpanjifa fa mitovy amin'ilay teo aloha ihany zany hoe mandefa mivarotra fitaovana azo alohatsy kelikely a amin'ny sarany misakany fahefamividiny tsirairay efa folo taona no nisy ny Izily Madagasikara de to Madagasikara izy io a zany hoe efa manerana Madagasikara ihany koa ny Izily Madagasikara mbola le vokatra vokatra manamora sy manampy eo amin'ny fiainana andavanandro a zay ny tena nafantarana ny Izily zany hoe exbaoba plus teo aloha tsy hitanisy akory azo akoatrany hoe kit solaira ahitana fitaovana mandeha amin'ny herimasoandro moa zany toy ny jiro tele generateur congélateur de anisany mampiavaka anay ihany koa ny eo amin'ny resaka smartphone zany hoe resaka digital ny tena anisany tena hoe hiavanay koa le hoe azo alotsy kelikely le fitaovana azo alotsy kelikely daholo le fitaovana ny tany sako teo reo.
0: Eny ary akoatran'izay efa nytenanareo nitolotra misy eo aminareo a retsireto efa nitanysaina teo a ny mampiavaka anareo ihany koa ohatra n'izay a ho an'ny fampafantarana ny zava-misy eo amin'ny orinasa moa zany a maromaro ny mety hoe orinasa manodidina an'izay fa efa nytenanareo ny mampiavaka anareo a andao ary misy an'la resaka fantana amintsihitsy ny sisa ihany koa ny ao amin'ny Izily a andao mba afantarintsika ihany koa zay satria ohatra ny hoe zavatra vaovao tateoriana le izy raha ohatra hoe fanyresaka fontsika inona indray ny fanazavana misy makasika an'io ary.
1: Ie ny makasika n'ity fantana amintsisy ity a produit azo lazainao vaovao be izy io zany hoe efa nisy ihany ny fantana amintsisy tao amin'ny tato amin'ny Izily Madagasikara fony izy mbola baoba plus le nyresany sitraka teo dia mbola nitoizana ihany zay a noho ny famalinany hetahetan'ny mpanjifa sy ny ireo zay maniry a sitraka an'izay ao amin'ny orinasa Izily Madagasikara. Io fantana mitsitsy io a de fantana mandeha charbon ihany zany hoe charbon de bois ihany zany no andefasana anazy fa ny mahasamihafa anazy amin'ny fantana rehetrarehetra ny endrikany aloha voalohany indrindra tsara be le design no izy ny fomba fitenenany vazaha anazy a tsara be ny endrikany hafa tsy mitovy amin'le izy zany hoe tsy fabrication lokal tsy namboarina teto toerana fa ny importena avy any ivelany saingy mandeha charbon a charbon vitatsika gasy ihany dia mihena 50% an'le fandaniana izay lanin'ny tokantrano andavanandro a amin'ny fampiasana fatana mazatra atsika io a no lany raha ohatra ka hoe mampiasa n'ity fatana mitsitsy vaovao ny Izily Madagasikara ty zany hoe raha adikako tsotsotra zany raha ohatra ka charbon ray gony ny fampiasanao mandritra ny ray volana ao atokantrano a raha nampiasan'ireo fatana mazatra de rehefa mampiasa n'ity fatana mitsitsy a safity an'Izily Madagasikara tenao de tapako ny any a ny laninao a ao anatin'izay ray volana izay dia antsika koa moa zany amin'izao fotoana izao a miady amin'ny tontolo miady amin'ny fanombanan'ilay tontolo iainana dia voakajy araka n'izay fiadiana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izay ihany koa ity fatana ity satria mamoaka setroka efa latsaky ny 70% be zao a amin'ireo fatana mazatra zany hoe raha mamoaka setroka 100% zany a ny fatana rehetrarehetra fatana depasantsika io a dia 30% fotsiny zany very zany ny 70% n'la setroka zany hoe tsy manimba tontolo iainana zany izy de izy moa zany mazava ho azy amin'la design nresako teo zay a maivana zany hoe nakisikely zany ny batanazy de mazaka anazy satria mety eo manodidididina ny telo kilao eo fotsiny lanjany a misy poignet fibatana anazy koa izy a de la poignet tsy mamay be ohatran'la fatana reny hoe vao mamay ny vatany a de mamay koa la poignet fa na tsy mampiasa chiffon ary tsika de afaka mibata anazy satria efa misy kaoty soa ny vatany ny poignetny de izy a tapakazo zany hoe tsy kitay menaka zany fa na tapakazo kely a de efa afaka andrehetana ny afa ao anatiny a dia amma hoe porcelaine ny fondi eo ambony zay de afaka diovina amina resaka lamba chiffon fotsiny izy a de miverina mangirana ohatra ny teo alohandray a ny endrika n'lay fatana dia izy io a azo tsifaina amin'ny toerana misy izyli madagasikara rehetrarehetra amin'ny vidiny a 117,000 ariary zay fatana metsidy zay
0: miresaka ny fitaovana zao aminareo a ny finday ny tablety ny sisa vokatra ao aminareo de hoe misy garantie avokoa ahoana ndray ty fantana ty hoe misy ohatra zany koa misy garantie le izy resaka fantana
1: misy garantie ihany koa ny fatana ka misy garantie ny fatana eritaona ny garantie ny fatana raha tsy diso zay afaka mafy n'zay sitraka fa misy ny fitaovana rehetrarehetra ao anatin'ny orinasa izy li madagasikara zany a dia misy garantie ihany koa ary zay ny tena anisan'ny mampiavaka anay zay service prévente zay moa ny toerana afahana manatona koa efa be dabe melipatrana manerana ny faritra manerana ny nosy moa zany raha ny maromarina kokoa fa miresaka eto alivon'ny faritra tsika zao a dia efa maromaro a ny afahana manatona an'izay any manatona an'izy li madagasikara raha ohatra ka manana olana amin'ny resaka fitaovana zay anisan'izany a ity fatana resantsika ity
0: eny ary ampatsivina hatrany ro ampiaino ny tokantrano any a mety anaty bixianao amizao ami'ny toeram-piasana a mieritreritra hoe ahoana tsara zany de inona ny tokony atao manoloana zany vokatra misy ao amin'zareo zany a de zareo avy any amin'ny izy lino vahiny atao anatin'ny fandarana akory fianara eto amin'ny centre fm fantanina manaraka raha miresaka an'ireo tolotra misy ao aminareo tsika ny resaka solaira de inavy no hita ao zany raha miresaka zay tolotra solaira izay mba afaka tany sainareo mihitsy ve hoe retsireto a reto fitaovany reto a ohatra zao ny fampiasana anazy amin'ny atsipiriany satria ny olona liana mety tonga de avy atrany ny olo de vidy a satria efa ampietin'ny fanazavana
2: raha resaka le kit solaire aloha zany misy karazany anakiroa misy ny kit jiro sy radio a de misy ihany koa ny kit jiro sy tv solaire le kit jiro sy radio a izy io a jiro sy radio solaire isilia misy jiro anakefatra de ny anakiray amle jiro a détecteur de mouvement efa misy radio le batterie miaraka aminy a misy ihany koa ny panneau solaire mazava hoa satria iny no ialimente an'ilay batteria garantiana izy io de rotona de izy io a afaka aloha tsikelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro zay aloha zany le jiro sy radio lay kit jiro sy tv solaire indray a mitovy amin'ilay teo ihany hoe misy jiro anakevatra batteria efa misy panneau a garantie rotona fa ny mampiavaka azy a araka ny tena atao tv solaire misy écran 32 pouces miaraka aminy zany hoe zay no ma tv solaire anazy tsy mila zavatra avatsika fa reo fitaovana reo fotsiny no zany hoe le batterie sy le panneau de efa ma afaka mandeva tsara n'ilay écran 32 pouces fa tsy hoe mitady zavatra avatsontsika ny azy indray a manomboka amin'ny 500 sy 1,000 sroalina isan-kerinandro indray ny azy no afaka andoavana anazy tsikelikely de raha zay ny resaka solaira eo amin'ny resaka smartphone indray a de somary tena tsindrina kely satria smartphone original daholo ny ao amin'ny Isili Madagasikara. Original satria ny fournisseur mihitsy no fournisseur tena fournisseur original zany no kan Isili Madagasikara andreo a. Zany hoe tsy atahoratsika hoe isy problème na
0: resaka qualité.
2: Resaka qualité. Na misy ary zay satria mety isy ihany défaut d'origine de mbola tafiditra anaty garantie ihany koa de mbola afaka manatina ny Isili Madagasikara. Jerena le izy karaha ohatra ka tokony hoe misy zavatra tokony amboarina de le fa miverina any fournisseur mihitsy no manamboatra anazy fa tsy izahay. Misy karazany maro izy ao. Mifanaraka amin'ny fahefa mividintsika ihany koa le izy fa tsy hoe natao an'ny voatokana ho an'ny saranganolona fa manomboka hatramin'ny 32 giga ka hatramin'ny 256 giga ny mémoire na telefona misy ao amin'ny Isili Madagasikara. Zany hoe afaka misafidy anelanelan'izay mémoire zay zany tsika hoe tiany mety amiko na tiany no misazany fa efa mividiko. De ankoatran'izay a ny Isili Madagasikara reto marika reto ny tena telefona misy ao amin'ny Isili Madagasikara: ny Philips, de ny Tel, de ny Infinix. Ny Infinix sy ny Tel efa mahazatra atsika fa ny Philips angamba iny angamba somary tsindrina kely satria ny Isili Madagasikara irery ihany aloha atreto a eto Madagasikara.
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
4: Orange.
2: De ankoatran'ireo moa zany misy ihany koa mety hoe vaovao amintsika rehetrarehetra, misy an'ilay hoe générateur solaire sy ny congélateur solaire. Reo ndray a raha le générateur solaire zany de izy io a afaka mitahiry courant sy afaka ialimentena fitaovana. Zay aloha raha le générateur solaire tsonay am'le teny teknika hoe basse charge moa izy raha ao aminay. Raha le congélateur solaire ndray a de izy io a congélateur izy a fa mandeha amin'ny panneau solaire ndray no mialimenter anazy fa tsy courant. De azo aloto kelikely ihany koa izy io a, ary misy fanamorana ny fifidianana, zany hoe afaka aloto kelikely zay a. De misy fiaraha-miasa amina microfinance maromaro zay efa hitantsika eto Fianarantsoa toy ny Baobab Bank, NIM, ny ASEP, ny FRA, ihany koa eo koa ihany koa ny BOA. Zay angamba ny makasika an'le offre ao amin'ny Isili Madagasikara.
0: Nisy ny resaka pilsa sy ny sisa izy tony izy iny fa natsidika antsika ihany koa, zany hoe efa mifanampy amin'ny fanazavana teo. Fanotaniako manaraka ary a amin'ny resaka zavatra atao hoe mampiavaka anareo a, inona amin'ireo zavatra teo hoe mampiavaka anareo ireo ary no tena hoe songadina raha mijery amintsika, zany hoe amin'ireny mpivarotra fitaovana mandeha amin'ny hery masoandro hafa mety hoe eto Fianarantsoa, manodidina Fianarantsoa, inona amin'ireo ary no tena hoe mampiavaka ny Isili kokoa? Maromaro ny orinasa mety hoe manao zavatra mitovitovy amin'ny anareo, fa andao mpahafantarina tena mampiavaka anareo a zao.
1: Ie, ny mampiavaka ny Isili Madagasikara angambany a, efa nisy ihany ny resa amin'ny sitraka teny ambony teny a hoe nanay aloha voalohany indrindra afaka lotsy kelikely ny fitaovana. Eny, mety misy manana an'izay manao an'izay sistema izay koa hoe mandotsy kelikely. Fa nenay a amin'izay alotsy kelikely zay tsy misafidy mihitsy izahay a resaka mobile monnaie ahafahana mandotsy kelikely, fa afaka alonao a ny vidin'ny fitaovana Isili Madagasikara, na ianao mampiasa mvola, na ianao mampiasa orange monnaie, na ianao a mampiasa Airtel monnaie. Izany hoe tsy voafetra amina operatera anankiray ihany zany a ny fandoavana anazy. Dia faharoa manaraka an'izay a ambany dia ambany, manomboka amin'ny ambany dia ambany nenay de efa afaka manjifa an'le fitaovana, satria misy hatrany amina 7 arivo ariary isan-kerinandro de efa ahafahana manjifa smartphone. Zany hoe natokana ho anasaranga an'olona zay mety hoe tsika tsy hoe mijery saranganolona hoe misy ny ambany misy ny ambony, fa ho an'olona mampiasa vola ataotsika hoe ambanimbany zany efa tianana smartphone de efa antsinjovana manokana mihitsy zay. de eo amin'ny resaka service après-vente a, service après-vente izahay a manana sehatra goavana fana manao an'izay satria raha nitanisaintsika teo nyresantsika teo hoe misy a isaky ny faritra ny Isilia Madagasikara raha ohatsika eto fianaratso oto matsiatra manokana zao a efa ny zana napetraka isaky ny renivohitry ny district mihitsy a ireo ratsamangaika ny Isilia Madagasikara mba hahafahatsika manatona raha ohatra ka sanatria misy fahasairanana amin'ny resaka fitaovan'izay izay mety mino afa tsy any tsisy manana an'izany a ny orinasa ny resanao teo akoatra ny Isilia Madagasikara irery ihany dia tsy voatery manana compte banky na resaka zavatra hafa hoe ilana relevé bancaire rehefa maka fitaovana amin'ny Isilia Madagasikara fa ilay petrapola voalohany a amin'ilay fitaovana tianao alaina ihany a dia zista karapanondro a an'izay olona isoratra amin'ilay fitaovana dia mety misy a fitaovana tsasasasany fotsiny a mila fa certificat de résidence na fanamirina mponenana ozy tsika teny malagasy izay ihany ireo zany ny tena hitako hoe mampiavaka anazy a indrindra akoatran'izay efa nitanysaintsitraka teo a izay mieritreretsika hoe fahitiviazana amin'ny rehetra rehetra fa ny resaka tsy fifidianana resaka opératera ho ampiasaina dia ny resaka service après-vente a ambony dia ambony ny tahany anay a ny fahazahoanan'izany a dia ny resaka tsy fitakiana antota taratasy be tabe a rehefa hanjifa an'ilay fitaovana ao amin'ny Isilia Madagasikara
0: tsotsotra zany izy tsotsotra azo
1: atao zahana mihitsy ny zahana hotsorona mihitsy mba tsy hanahirana ny olona
0: ok ary misaotra amin'ny izay fanazavan'izay a mese ive a ohatrany koa makasitraka ny mesesitraka ihany koa atao anatin'ny fanazavana teo ndao ary ampahafantaritsika ny mpiaino a ny fandaharana hoe aiza moa zany nytoerana misy an'zareo raha eto fianaratsoa raha agny ambala ny olona dia inona ny tokony ataony a ny laharana finday na ny amin'ny resaka facebook ny compte pas sy ny sisa andao mpahafantaritsika ampiaino ihany koa zay a mba hahafahan'zareo miantso rehefa avy eo na tonga dia mandeha ny toerana avy an-trano raha ohatra hoe rehefa avy eo na rahapitso mety maheny any ambala any mety mbarona raikitra androany fa mety hoe ho tonga aty zareo rahapitso na hoe a any zareo dia efa mety hoe afaka manjifa ve
1: ia ambony dia ambony mihitsy ny chance mety hahitanany Isilia Madagasikara satria ny zahana mihitsiny a naparitaka milipatrana iran'ny faritra ny Isilia Madagasikara raha hoarina fotsiny zao amin'le hoe any ambala resanao teo a mety hoe tsy ho afaka ny akatra zareo androanyandroany ka ho tonga aty amin'ny shop Isilia aty amin'ny renivohitra dia misy a ekipa anay a efa melipatrana any zay manana batsa manao silea misy silea misy ohatra hoe Isilia Madagasikara ireny olona ireny dia efa afaka atonina ary manana an'ilay fitaovana rehetrarehetra zay nitany satsika teto izay zakany eny ampelatanana aloha indrindraindrindra dia efa afaka hitatsika fa ho an'ireo ny resansitra hoe congelatera sy ny generatera solairareo a sarotra be ny tondra anazy mandehandeha fa efa afaka azahoana fanazavahana feno ireny ekipa ireny dia ireny a mitety atsika makany ambany vohitra makany amin'ny fokotany a indrindraindrindra eto andreny vohitra dia efa ahitantsika anazy ireny ihany koa dia akoatran'izay a misy ny shop Isilia zao raha eto fianaratsoa no resantsika dia eny ampitakely ka ny ve moa mazatra antsika anazy a apitany kofira elravaka eo misy trano mangamanga amin'ny loko hoe Isilia Madagasikara zay eo a dia nytresako teo ihany koa misy ny any amin'ny renivohitry ny distrika any Ankialamavony a misy any Ambalavao a misy any Andonaka misy any Ambohimasoa efa nizana ihany koa misy an'izay Isilia Madagasikara zay akoatran'izay a zay tsy ho adino a le fiaraha-miasa amina partenera efa nyresahny sitraka teo ihany koa ny BOA Madagasikara ny IFRA etsepasambasa ny NIM misy koa IFRA zafady anisa ny NIM eto Pasambasa sy any Ambalavao a dia ny BBM na ny Baobab banky a enisa ny asepa izay tarandolo ireny rehetrarehetra ireny zany a dia efa afaka anatonana daholo a zay mahazatra antsika anontaniana sy hijerena an'izay fitaovan'ny Isilia Madagasikara zay dia misy contacte ihany koa moa zany a ahafahana tonga dia miantso tanteraka ny any amin'ny conseiller clientèle raha ohatra ka misy fanontaniana tiana mangidikidika tianao ompiana ny fanazavana dia misy ny numéro 34 11 34 11 33 73 39 34 11 33 76 799 75 ary ny 03 2 03 363 39 tonga dia mahazo fanazavana mahafa-po tsara ianao a no zay nazavanay teo zay raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny rehefa miantso andro laharana finday ireo. Ny page Facebook moa misy ihany koa ny Isili Madagasikara, afaka atao resersa ao, dia ao sady afaka mijery sara ianao no mametraka fanontaniana amin'ny alalan'ny MP, dia misy mamaly ianao arakaraka izay fanontaniana tianao apetraka koa ao anatin'ny Facebook.
0: Ye, mijery saran'le fitaovana fa ny sarina sitraka sy ve mety tsy tazanao
1: mijery saran'le fitaovana satria le fitaovana no amidy.
0: Andaory hampanaovintsika fanentanana sitraka hoe fanentanana farany ary mamaraparina ny fiarahantsika ato anatin'ny fandarana.
2: Ye, efa voalaza teo fa feno angambany information rehetrarehetra mahakasika an'izy Isili Madagasikara. Miandry anareo zahay a eny Ampitakely, afaka araka ny resahany ve teo hoe miandry anareo zahay a fonany andray anareo a pitsikitsikina sy afapoany fantaniana zay tianareo apetraka sotra indrindra toko.
0: Mankasitraka anao ihany koa mpiaintany tokantranotany a nahatra ny ny fandarana hatramin'ny farany a. Mankasitraka anareo avy ny Isili Madagasikara ihany koa, Isili ho anety fianaratsoa ihany koa sy ny manodidina fianaratsoa nampafantatra ny vokatra ny tolotra misy ao aminareo a mirarosoa hatrany ao anatin'izay afiaraha-miasa zay.
1: Mirarosoa dia mirarosoa namana taksa dia mirarosoa ny mpanaraka ny Radio Sofia dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra.
0: Ok ary
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Smartphone azo alutz kelkel yo.
5: Atom Nizili, zvoter manambula pivo ma smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, az no alutz kelkel manum kamni fitori vore arista kirnandru vidn. Nefambula ma az katume kamaditin nien bula na kue nao. Awam Nizili reriani, numi smartphone azo alutz kelkel manum kamni fitori visa kirnandru. Merakam katume kazanie, miansu avetan larna 034 11 373 39. Na manatuniru shop Nizili sin piaramesam nyakel. Isili, manamora la vie.
6: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao

0: manzana.
1: Fetin reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.

Zay ny fandarana antsika tamin'ny Izily Rosondray ny tsara fantolo zany mahakasika ny olomalaza mankalaza fety amin'ny tinuty ho an'ny mankalaza antsika tao naterana arabaina avokoa ny rehetrarehetra na lana vavy na avy aiza ianao na avy aiza dia miraro-soa anao amin'izay fetinao tsika tao naterana izay manao fa fety sambatra. Ony teratany vahiny fa tasantsika aloha roso vetivety aloha miaramba ny Lily Rose Deep mankalaza ny fafito amby roapolo taona amin'ity UT ty mpilatro teratany vahiny a mizaka sopenena amerikana ity ny fafito amby roapolo ny volana mahita amin'ny taona sivy amby sivifolo sy sivanjato sy arivo Lily Rose Deep no teraka moa zany a tany France izy no teraka fa mizaka sopenena amerikana raha ny tsara fantatra momba anazy. Fantatry ny maro izy ao anatin'izay resaka filatrona izay manekay moa zany anisan'ny afantarany maro anazy ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay a dia manao kompatana ihany koa ny rehetra mankalaza fety amin'ny tiny ity mety hoe mpilahatra ihany koa ve ianao manequin sy ny sisy reny a dia arabaina manao fa fety sambatra.

0: Ahoana ny lokantsika teo efa masaka ve? Ho ny mikarakara ny lokantsika teo sao hoe mbola andeha tsena, izany fa raha namana anankiray ity zao an, kizy ny malaza dia malaza ihany koa mankalaza ny tsingery taonany amin'ny teny ity ho an'i Jami Olivia, feno raiky amin'ny 50 taona andro any, izany hoe resaka fandrahoana tena mampiavaka anazy. Ankoatr'izay dia mpanentana ihany koa izy sady cuisinier izy no animateur ho an'i Jami Olivia, feno raiky amin'ny 50 taona andro any. Ny fa 7 amby 20 ny vina mahita amin'ny taona 5 amby 70 sy 7 amby 70 indray izy miteraka moa izany tany Clavering, Angleterre,
1: mizaka sofirenena. Manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany. Orange.
0: Mizaka ny zopirenena britanika izy mirasoa miara-panasy ao anatin'izay fitiny tsingery taona nahaterahany izay ho an'i Jami Olivia, mankalaza ny faraika amin'ny 50 taonany androany, izany hoe mpahandro malaza sady mpanentana ihany koa izy.

Wani panakanto mety hoe tsy dia mazatra antsika indraindray fa ny mpakafianazy makafianazy foana maraka moa kasikanazy ony Dudy Bridjuiguater izay mihitsy no anarana izy ity somary sarotra tronona kely izay a Dudy Bridjuiguater feno aina amin'ny 70 taona androany ity mpanakanto teratany vahiny malaza dia malaza amin'ny fankafizana mozika sy fanaovana mozika jazz moa izany tena afantarana anazy ny 7/20 ny volana mahita amin'ny taona 50.

Si sivanjato sirivo ndray izy no teraka tany Etats-Unis misaka superena amerikana i Didi ho anatin'izay resaka tontolon'ny mozika izay a dia ny gadona fanaovana mozika jazz ireny tena afantarany maro anazy maneran'izao tontolo izao a sitsika sombony anankiray rehefa avy eo zay ihany koa norona rosy moa zany hoany oro malaza tazany mankalasa tsingeritaona maromaro zareo ao fa zay safitiana manokana ampafantarina ho any mankalasa tsingeritaona rehetrarehetra dia arabaina avokoa moana fafety sambatra.

Andao vakina ndray ny afatra verimina ropeno ary 33 mefara 25 akory fianara mba nitandry azafady hoe mamboatra bocaux de fleur ve ny soupe 103 Saint-Air dia ohatriny na afaka manao réservation efa na marina kely mihitsy zay teo anontaniana dia mamboatra zareo dia afaka mandalo ianao a manao réservation zay bocaux de fleur atao cadeau fête de mère matsy le izy a makasitraka olona maki ny afatra dia mangataka irany rosy anilanytiana iny dia merci beaucoup anao ihany koa manomana zay cadeau aniny ho ny mamo zay amin'izao akatokatoka ny fetiny reny zao a maro dia maro izy aho afaka safidianana araka zay etreretinao zay tianao ihany koa afaka manao komandy ihany koa ianao a hoe manaovana komandy ohatra zao a anaovana atao kadeau fetinyreny moa zany amin'ny alahady faraky amin'ny telopolo ny volana mai izao afaka mandalo ianao namana 33 mefara 25 satria misy aho a mamboatra ny ao ambany ao moa zany a hoan'izay bocaux de fleur zay atao cadeau a ho an'ny fetinyreny afaka manao réservation ianao a tongavy ety zao ty zao e arosy le mozika lalahatra anao ary

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Au tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Ici fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Station Galana a Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.

Zay ny doka ho ny zone mondiale ho zany zanatsitika trany eo ny fête mondiale du jeu ho ny andro maneratany ho resaka lalao moa zany karazana lalao izy io tsy tena hoe vao marina tanteraka hoe mbola tena hoe nomena hoe isaky ny datiny fahafito amby roapolo ny volana mey toy izao fa anisan'ny manamariky ny datiny fahafito amby roapolo zany ny volana mey ity ny andro maneratany ho ny resaka lalao karazana lalao jeu moa zany zay mety hoe ataontsika mahavarianantsika ireny. Tsy mbola tena hoe amin'ny ofisialy izy fa anisan'ny manamarika zay ny datiny fahafito amby roapolo ny volana mey, eo ihany koa ny journée nationale de la résistance, andro maneratany ho ny resaka atao hoe fanohirana. Anatin'izay rehetrarehetra zay misy idirany resaka firenena moa le izy, nefa iny akory tsy de hoe midika lava be na koa hoe mametraka hoe resaka fanohirana ohatra ny ahoana le izy, fa zavatra amin'ny fiainana amin'ny andavanandro ny fiainany firenena de napetraka zany ny filakevitra ho ny resaka fanohirana zay ny datiny fahafito amby roapolo ny volana mey amin'ny zavatra atao na ny anivon'ny fiarahamonina, ny anivon'ny firenena sisa, de misy ny atao hoe mpanohatra sy ny manodidina zay ihany koa de napetraka ny datiny fahafito amby roapolo ny volana mey zany akalazana ny fanohirana zay amin'ny resaka ny atao hoe fiarahamonina ny firenena sy ny sisa izay. Ary otsika ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka ny horoscope na ny toninandro de anasananao an-trany ny fiarahantsika atao anatin'ny fandarana akory fianarana irahira sy mozika angatanareo amin'ny SMS ao no mandravaka fiarahana.

Ny toninandro ary amin'ity alarobi fa 27 volamay ity a ny tsaro fantatra manodidina izay ho ny bele a rehefa tsy hanao ny olona dia ny lalanao zorona tsy fotoana ny fifampiandrasana intsony izao izay ny voalazany ho anareo bele a rehefa tsy hanao tsy izy ny olona dia ny lalanao zorona tsy fotoana ny fifampiandrasana intsony izao ny isa zato ny loko ndray dia mavo ny vitana fanamina mifanaraka aminareo dia ny verso ny fotoana dia any amin'ny rayora tolatondro tuizantsika amin'ny taoro manaraka anazy ao a rehefa mazoty ianao a dia mandeha ho azy ny mandeha ho azy foana io a ny hakamoanao sisa no sakana rehefa mazoty ianao dia mandeha ho azy foana io e ny hakamoanao sisa no sakana isa raika ambenimpolo ny loko manga ny vitana fanamina mifanaraka amin'ny taoro dia ny vierge ny fotoana dia any amin'ny folora amin'ny folora maraina zemo aza minomino foana ho tsy izy a fa mba ampiasao ihany sainy zany mihitsy ny voalazany ato aza minomino foana fa mba ampiasao ihany saina hoany zemo iny hisa raiky amin'ny 50 ny loko mainty ny vitana fanambina na fanaraka aminareo kosa dia ny cancer raha toka any amin'ny 7 AM fotoana mety raha mba hivoaka kely andamina izay fandaram-potoananao izay dia any amin'ny 7 AM zany tuizantsika amin'ny cancer indray a fehezo ihany ny fiantsepo fa na ny fahasalamanao aza mety ho voa fehezo ihany ny fihetsepo ry cancer fa na ny fahasalamanao aza mety ho voa raha toka tsy mahavoafehan'izay fihetsepo izay isa 20 ny loko a ony cancer dia fotsy ny vitana fanambrana fanaraka aminareo kosa dia ny semo a tamin'ny valora maraina teo ny fotoana mety araka ny voalazany

Musika na natra rono entsika andrafana anazy dia tizana mitapany farony itona andro rehefa avy eo 33/07 a bonjour taxa ny loko antsika androany dia vonjobory a taratary Sandra Pascal Pascal avy tia tany fotsy any dia mamagatikirany le fanda vilavila indranga dia merci fa amin'ny fiarahany ny amin'ny valora sasany antsika mandrosana ny zanampandarana pikao metseny izany hoe alefa sololo mihitsy izay sosikevitra ny loko antsika izay a amin'izay mba tsy detare daoka fizana mozika ary

Atao amin'ny tapany faroa indray tsika izao ny tonandro, anareo manana tonandro lion indray no anisana ny fiarahana.

Inona indray ny voalazany ary ho an'ny Lion a? Izay tsy nety aloha ilofosana fa ny mety avelao raha efa milamindamina ihany e. Izay tsy nety aloha ilofosana fa ny mety avelao rehefa milamindamina, zany ony. Isa efatra amby fitopolo ny loko maitso ny vitana fanambolana mifanaraka amin'ny Lion kosa amin'ny teny ity teny vierge any amin'ny fitora ariva any hoany no fotoana mety. Vierge indray no manaraka anazy ao a. Iangaliosy akao fafinaretana ny asa, iangaliosy akao fafinaretana ny asa. Isa dimy amby roapolo ny loko mavokely any vitana fanamina na mifanaraka aminareo kosa dia ny balansa. Tamin'ny valora maraina teo ny fotoana araka ny naroso ato moa zany. Balansa indray a, ianao ihany nge no makarary tena amin'ny zavatra eritreretinao izay mety tsy akory e, izay mety tsy akory ona re zany. Ianao ihany nge no makarary tena amin'ny zavatra eritreretinao a izay mety tsy akory. Ny zavatra mila amboarina kely ngambany ao. Ianao ihany no mety akarary tena amin'ny zavatra eritreretinao a, mety hoe izay tsy mety akory na zavatra tsy araka ny tokony izy e, dia lasa makarary tena mieritreritra n'iny aho ianao. Isa roa amby roapolo ny balansa ny loko indray dia baizy ny vitana fanamina dia ny kaprikorna. Ny fotoana dia any amin'ny mitatao vovonana na midy. Scorpion, fotoana hanitsianao ny tsinety anio ka ararao ty. Fotoana hanitsianao ny tsinety ity anio ty ka mila araraotina zany. Isa dimy amby telopolo ny loko volomboasary ny vitana fanambina amin'ny scorpion indray a, dia ny bélier any amin'ny roa ora tolakandro no fotoana mety.

Sambosa mozika ny iray na antsika ny ambadika an'izany an Elisey avy any Motana kory fianara Elisey any mba mangataka fahazondriana sambosa mankasitraka ny fandaharany andao kafisinary ny tapany fahatelo antonona andray rehefa avy eo.

0: Ato amin'ny tapany fahatelo indray antsika ho an'ny taoninandro a, de ny sazitaira no anoizana ny fiarahana ary manakopatanina ho anareo a manana taoninandro sazitaira tandremo ny lainga ialao ny fitaka, zay ny voalazany a, tandremo tsy izy ny lainga ary ialao ihany koa ny fitaka. Ny sary a folo zay no mety a, sifra porte bonheur zany amin'ny ity dia folo, ny loko kosa dia fotsy. Ny vitana fanamina mifanaraka aminareo sazitaira de ny lion a, ny fotoana dia any amin'ny roa ora tolakandro. Capricorne ndray no manaraka anazy ao a, aza manome tsiny fahatany fa ny fampitahanao ny tokony ho atao no mety tsy ao tsara. Aza manome tsiny fahatany ho tsisy fa ny fampitahanao ny tokony ho atao no mety ao tsara. Ataovy mazava tsara zany zavatra ho ampitainy e, fa aza mora manome tsiny. Isa dimy amby folo ny loko fotsy a, ny vitana fanambina amin'ny Capricorne amin'ny ity de ny bele a, raha toka any amin'ny raika amby folo ra tondro rehefa avy eo ny fotoana amin'ny raika amby folo ra tondro zany. Ho an'ny manana taoninandro verso indray a, ho very ianao raha mbola tsy mahay mandamina ny fotoananao foana, indrindra fa amin'ny asa. Ho very onareo raha toa ka mbola tsy mahay mandamina ny fotoananareo foana, indrindra fa amin'ny asa, mila mahay mandamina fotoana zany. Isa telopolo ny loko volomboasary, ny fitana fanamina na mifanaraka amin'ny verso amin'ny teny otia de ny sazitaira, raha toa ka any amin'ny folora rehefa avy eo ny fotoana mety. Ambaranantsika ny taoninandro a, de ny poisson ary a, any amin'ny zavatra efa tahiry ela no mety ahitanao a izay ilainao zany hony. Any amin'ny zavatra efa tahiry ela no mety ahitanao a izay ilainao ry poisson a. Ny isa dimy amby dimampolo ny loko manga, ny vitana fanamina na mifanaraka amin'ny poisson anteny ity de ny capricorne, raha toa ka any amin'ny dimy ora hariva no fotoana. Zay no marany toninandro ary venatrantsika atao raha tiany fiarahana maky ny hafatranareo anatin'ny SMS dedikasy aho.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Fakirana efatra avy amin'ny 34 mifara 75 ny anenao kely mitsy ireo ilay mozika agnatanao mamany avy aminao kopatanana bonjour taxa mamany avy ihany mba magatsikirany bolopix le mipetraka ala dia mijery fa tsy hainao ny lohateniny fatian'ilay zanakanao be izy a izay mihitsy ny tena lohateniny mipetraka ala dia mijery bolopix kafisitsika izay fiarahamiasa miaraka amin'ny didy raksa remix kafisitsika ary izay a atao anatin'ny fiarahana dia manao kopatanao ny 34 mifara 75 mamany avy nadatra anazy a akafizina atotra ho an'ilay zanakao makafiana as in a group.
1: Cent trois FM.

0: Yenda tu kumairi romnitra amin'ny folora maraina mitoetrany fiarantsika loza ny amin'ny halalan'ny famakiana reto SMS reto sady mamaraparana ny fandarana kursy anara amin'ny afatra mbola tsivavaka ato vakina ny SMS dia latra ny mozika anareo rehefa avy eo. Merabani 38 mefara 03 salut taxa mamangatikirany tina le arabaina iny a indre totra ho andy sambatra iny a mbalamanga iny a arabaina betsaka ho tsy izy a toli hiany a de biso be daholo e mirarso any rehetra rehetra tafiaraka amintsika any ko. Saoly ihany avy any kely mampianahirany Sphinx taratasy feno rahatra iny a avy any Saoly ihany talatalapany ihany dia misaotra taksa andao ary varainy afatra sisia rosy eo ny mozika maromaro ny mozika anareo ihany koa mbola samydeha ato alahatra zay ohatr'izay ihany koa ny avy amin'ny 38 amin'ny fara 60 an le wijo tianjara misaotra betsaka de bonzony jiaby tao anatin'ny fanosoana sosikevitra anao ko de efa nandahatra mozika izy a arorotsika zay zay namarina fiarahana tatao anatin'ny kursy anara maome fotoana ho amin'ny rabitsondray ntsika tafiaraka ao anatin'ny fandarana afa manomboka amin'ny folorany taksa miaraka aminao anatin'ny fandarana TVF amiresaka ny teknolojia vako sy fomampanao malagasy iny miraha ny tontolo andro mafinaritra ho an'ny mpanaraka ny 103 FM sady manaraka ihany koa ny fahitalavitra sofia amin'nyteny ity a avy eo namana tombalba no izay fiarahan'izay rehefa avy eo de aza misaraka aminay ary a ho anao a lina ihany koa mieritreritra ina reny atao cadeau ny fete de mare ny cadeau aneny amin'ny fetiny reny izao a dia maro samihafa afaka safidianina mihitsy ny cadeau ao amin'ny sop 103 center ao manokely ao a afaka manao commande ihany koa ianao a amin'izay karazana zavatra retiretinao hoe afaka atao cadeau anao hoe atao cadeau hoan'ny mama ho an'iny a amin'izao akatoko ny fetiny reny izao olena ndefa SMS iny a misy bouquet de fleur ao afaka manao réservation ihany koa ianao zay mirary tontolo andro mafinaritra hosika rehetrarehetra ary aza misaraka amin'ny RTV sofia.
1: Nalatsinainy ka hatramin'ny zoma
2: akory fianara
3: akory fianara
4: akory fianara dance.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona an-tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter à Passambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73, na tongavy ny toerana.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sofia.
1: Me gusta mi reggae.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Afa iano aniny.
2: Ara rotan promo miavaka ho an-dreny sy ny vehivavy.
3: Mbola fiainany vidy be amin'ny smartphone na ZTE raitra be. ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, si ZTE Bled A76 5G, manomboka amin'ny 199,000 ariary monde. Satria tikinem de toloranay bonus mega 30 giga eo noho eo ihany ko. Aty amin'iraiky amin'ny telefony me ihany a. Sa tareo, tonga vaingana eny amin'ny astore. Bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana manan-kery fitoandro. Tolotra ho an-dreny sy vehivavy rery.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ho antsika vahoaka ny fianaratsotsin'ny manodidina. Ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra, ao anatin'ny lohahevitra hoe tanora tompon'andraikitra sy fianakaviana voaharo manorina fiarahamonina sambatra. Ny 25 Mei ka hatramin'ny 5 Jona ho avy izao, ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana, fandridrana fianam-pianakaviana, fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, fitiliana ny diabeta sy ny tosidra avo, fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana, fitiliana no miada nomo sy ny vozon'ny tranonjaza, fisafoana ho an'ireny bevoka, fanaraha-mason'ny vohoka amin'ny ekografia, fizahana maso, fizahana fahasalamana amin'ny ankapobeny. Fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora mpilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa, kilalao sy fanentanana ny ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo. Tolotra manokana ho an'ireny. Azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra, ny 25 Mei ka hatramin'ny 5 Jona 25 sy roa arivo eo amin'ny centre fisa isa manoloana ny bany hôtel isa. Tongava maro, tanora, ray aman-dreny, fianakaviana, samy asaina avokoa. Fisa, fianakaviana sambatra. Zoko, zonao, zontsika ny fahasalamana ara-pananahana.
2: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Azadino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.

Resaka toetsaina izay no resantsika raha vao miteny hoe toetsaina aloha fantanina kely a, raha vao miteny hoe toetsaina dia inona ny zavatra tonga ao an-tsainao voalohany a, zavatra eritreretinao toetsaina dia inona zavatra eritreretinao voalohany tonga ao anaty eritreritranao raha vao miteny an'izay zavatra anankiray izay. Izay no hevitrantsika ato anatin'ny trottoir. Resantsika manodidina izay ary a, rehefa miteny hoe toetsaina aloha izy io a, dia anisany ny toetsaina dia anisany mamola vola ny olona zany amin'ny ho avin'ny firenena sy ny fiarahamonina manodidina anazy ny toetsaina. Arakaraka ny toetsaina ny olona, ohatra fotsiny hoe tsy ny vola na ny harena ihany no mampandroso fa ny fomba fisainany olona tsirairay a, ao anatin'ny fifanajana iombonany zany a, amin'ny toerana rehetrarehetra dia afaka atao foanany atao hoe mifanaja, ohatra hoe ny zavatra toy ny fananana iombonany ireny dia mila ajainy ireny, sahiao ihany koa miteny, mitoroka sy ny sisa fa tsy hoe miray tsikombakomba amin'ny mpanao ratsy ianao. Ny firaisankina ihany koa dia tena hoe ilaina, toetsaina ilaina avokoa zany rehetrarehetra zany. Tsy ny vola ihany a, mila vola kely zay vao mandeha zavatra anankiray, tsy voatery a fa ny firaisankina dia fafaka masolona an'izay a, ny fahitsiana, mahitsy ianao mizavatra anankiray, mahitsy a, tsy mibilibily koa, manao zavatra mety tsy ny araka ny tokony ho izy. Zay zavatra izay anisany horesantsika ohatra hoe ny fahitsiana, ny fanaovana zavatra marina dia toetsaina mampandroso zany, fa tsy hoe aleo sarisaromana kely, aleo fahipainina fa manahirana, tsy mampandroso zany a, mila mahitsy. Anisany ho resantsika reto teboka reto a, ny fahasamihafanany amin'ny toetsaina mandroso ny toetsaina miemitra. Ny fahasamihafana rehefa mandroso ny olo anankiray a, toetsaina mandroso dia inona ny mety zava-misy, raha ohatra hoe toetsaina somary miemitra na koa hoe ohatraohatra zany a, dia inainy koa ny zavatra mety hisy. Ho resantsika vetivety.

Le toetsaina io ihany koa dia zavatra tsy hoe tena hoe volena izy io. Misy amireny an, efa natoraly. Eny e, misy ihany koa ny volena, zay mihitsiny. Misy amireny efa ohatra izao mihitsy ny toetsaina an'olo, fa misy amireny tena ny volena. Tena hoe safidy mihitsy izy, ah za aloha de ohatra zao mihitsy ny toesaigny, za tena tsy faneraseran'olo ohatra zao, za tsy tia manampy olona zany mihitsy ah, misy olona zany tonga de mamboly an'izay ao anatin'ny sainany. Ny toetsaina mandroso a sy ny toetsaina miemotra resantsika vetivety zay. Raha ohatra miemotra voalohany resantsika anazy, raha ohatra hoe miemotra zany a, de ao zay ny fitiavatena manjaka ao an-tsainao ny fitiavatena. Ohatrany hoe ianao foana aloha, zaho aloha hoe tsy tia lalany hafa fa de zaho foana aloha, tsy mba tia fanampiana, tsy mba tia fifanajana, tsy mba tia firaisankina zany a, fa de ny tena ny any hany ka lasa mampiemotra zany, tsy mampandroso ny fiarahamonina manodidina anao zany a, ny faritra misy anao ihany koa, ny firenena ihany koa. Raha ohatra hoe maromaro ny olona ohatra zany tia tena izy foana, ny ataony foana fa tsy mametretra ny hafa mihitsiny, zany hoe manjaka ny resaka gaboraraka. Eo ihany koa ny fanombana zavatr'olo sy ny sisy reny, tsy mety reny, tsy tia lalany any hafa fa de manao tsinitsina ny any hafa, tonga ny fialonana sy ny sisa noho ny toetsaina mihemotra ary manao zavatra ohatrany hoe mietretra hoe tsisy andriamanitra, tsisy olona akoatra anazy fa de izy ihany. Zay le hoe tia tena, toetsaina miemotra zany anisan'ny tsy mampandroso a, tsy mampisondrotra anao amin'ny zavatra anankiray, tsy mety toetsaina miemotra zany. Tsy ilaina amin'ny fitiavatena, tsy ilaina ihany koa fanaovana zavatra gaboraraka, ny firaisana kombakomba ny ino zany, ny firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy, tsy ilaina zany toetsaina miemotra zany ka mila ialana. Ny toetsaina mandroso indray a, eo ny resaka atao hoe fifanampiana, miray hina, tsy tia ratsy, tsy manakiana be fatany fa mandroso vahaolana ihany koa rehefa ao anatiny atao fanakianana. Toetsaina mandroso ilaina ohatra hoe ny fitadiavana vahaolana, raha toa ka misy zavatra tsy mahafapo anao, tsy mety aminao a, de mandroso sosokevitra anao a, mitondra vahaolana fa tsy hoe mitsikera fotsiny amin'izao a, nefa de vitany hoe tsikera fotsiny amin'izao zay, tsisy vahaolana rosonao a, lasa fanafitohinana, lasa famalena manodidina anao a ny zava-misy, zany hoe tsy mipetraka ny fifanajana amin'ny namana. Miresaka atao hoe mpiara-miasa, mpiara-mianatra sy ny sisa, tsy mipetraka mifanajana raha ohatra hoe tsy manao an'izay a toetsaina mifanampy sy ny sisa zay tsika, zany hoe raha te handroso zany a de ilaina ny afaka manome tsiny ianao fa afaka mandroso hevitra ihany koa, ohatra hoe mandroso vahaolana, manaja ny hafa ihany koa, manaja ny hafa amin'ny ara-dalàna, na ny namana akaiky anao zany, na ny manodidina anao, ohatra hoe ny resaka fahadiovana eny amin'ny lalana eny, amin'ny toerana rehetrarehetra, tsy tokony hoe hiandry olony ianao a, fa andray andraikitra avy hatrany amin'ny zava-misy, satria ny fandraisa andraikitra ny tsirairay ihany koa de anisan'ny vahaolana mampandroso ny fireneny zany a, toetsaina ilaina, fa tsy hoe efa ny anona no mpanadio an'io fa koa ny tompony andraikitra ohatra zao no efa mpanatanteraka anao de jerenao fotsiny izy, farafaharatsiny ianao mba miteny manitsy olo anankiray ohatra hoe manipy fako eny an-dalana, toetsaina ilaina zany fa tsy de hoe mijery fotsiny ianao de miray tsy kombakomba ianao, tsy mety zany toetsaina zany. Mila mifanaraka foana zany anao manodidina anao a, ampahendrena, ampitiavana, miteny ara-dalàna sy ny tokony ho izy ihany koa, toetsaina ilayntsika zany a, toetsaina mampandroso. Izy io de somary manahirana indraindray rehefa miteny hoe toetsaina e, samy manana ny toetrany rehetra, tsy afaka tena hoe ino zany nazatsika anazy, tsy afaka hoe dirizenao izy, fehezinao izy hoe ty tsy maintsy atao an'izao, de ry atao an'izao, fa anarana tsikelikely ngamba ny anaovantsika anazy hoe mba zavatra tsy mety hoe, de manarantsika tsikelikely satria manana ny lohany jiabijiaby samy manana zay toetsaina zay a, de itsika tsikelikely izy anisany tanjona ny fandarana ihany koa zany, manana ny toetsaina izy, mety hoe sarotra ovaina sy ny sisa fa ahitantsika tsikelikely izy a, dikan'izay ianao manoloana an'le olona hitanao hoe tsy mety ny zavatra taona dia mila mandray andraikitra ianao amin'ny fantsina anazy tsikelikely, tsy voatery hoe tonga de tenaina mafy izy a, fa ahitsy tsy moramora tsikelikely tao atotony eny fomba fananarana anazy, satria mety hoe mafy loha be izy, mety hoe sarotra tenaina be izy a, dia ahitsy tsy moramora e. Amy resaka na atao hoe tamberinasa ny responsabilité ho antsirairay zany de tena zavatra ilainy zany a, ny fiovana de tsy voatery hoe miandry ny hafo ianao, tsy voatery hoe miandry ny mpitondry ianao,
fa manomboka amin'ny tena ny sambatan'olona na any an-tsekoly na any ampiasana na eny an-dalana eny a dia tokony efa izy izany ny responsabilité fandraisana andraikitra na tamberina andraikitra tamberinasa tokony ataony tsirairay ihany koa fa tsy voatery hoe ay fa misy mpanao ange io e anjarandray anina ange io e fa misy ihany koa ny atao hoe fiaraha-miasa fifanampiana ilainy zany amin'ny fiainana toetsaina ilainy zay a mampandroso ihany koa. Raha te handroso zany na koa hoe tiana zay toetsaina mandroso zay isika de tsara ny miaramonina manodidina anao, mifampizaratsiky, mifampizarambiansy amin'ny manodidina anao, mifanampy amin'ny fomba hitanao hoe mety e, de ilainy zany toetsaina zany, mifanampy a, tsy mifakahala fa mifanohana, mifakaty, ilaina zany toetsaina zany fa tsy hoe de akalainao izy noho ny antony anankiray. Mila manoro hevitra anazy ianao raha misy zavatra tsy de tianao momba anazy a, de amizay izy lasa namanao fa tsy hoe akalaina tanteraka izy, mila fandivana izy toetsaina mandroso zany. Raha fitina zany de tsy ilaina ny fizahosahoana toetsaina toetsaina tsy mampandroso ny fizahosahoana ny fitiavatena. Raha te handroso ihany koa tsika de esorona zay voalohany indrindra, de esorona ny fitiavatena mi fanaraka ny rehetra, mifanohana, mifampizaratsika ambiansy satria ilainy zany amin'ny fiainana mba mitsikitsiky kely, mba mifanohana kely amin'ny zavatra misy na miseho eo a, mba ampilamina tontolo andro, mba ampilamina taona anankiray zay diavana satria be da be zavatra mety hoe manahirana ny ara-bola, ny ara-pitaovana sy ny sisa, de rehefa mifanohantsika toetsaina mifanohana mifankaty de mazava ho azy fa androsy ny mpiaramonina ny akonina anankiray ny firenena ny faritra rehefa misy toetsaina mandroso ingane mba ohatrazay aby ndretrarehetra misy manateny zay ve ny pakafiny 103 FM manana zany toetsaina tia mandroso zany fa tsy sanatriny zany hoe akahala ny hafa, ialina ny hafa, anakena ny hafa fotsiny efa tsy mandroso vaholana. Zay ny azonaroso hoe raha resaka niny a toetsainy tato anatin'ny émission radio trottoir.

Marina mihitsy zany mozika ny mazerset zany mifanampita ao anatin'ny lohevitra antsika teo a ny olo ro olo mazerset tsy vahiny ao anatin'ny izay rehetrarehetra izay tena hoe na de ora ny vola ny rehetrarehetra nananao hafa ihany nge le olone tsara zany toetsaina zany mahafantatra ny manodidina anao mitovy aminao fa tsy sanatriny zany ataonao tsinitsinina ny olona manodidina anao ohatra anao ihany. Araka ny doka sy ny filazana antsika dia mitoetra ny fiarahana aza miala aza amin'ny saraka amin'ny 103 FM sy ny fitalavitra Sofia manokafa tany izy tafiaraka aminay mandatra irahira sy mozika anatya samasao a alatra ny mozika anao ka

0: mandaura isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ny roa mbe folo ora.
2: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: Nous étions fous,
4: Miss Aigle, Miss Dauphin,
5: Miss Dino,
6: Miss Hippo,
7: Miss Maroua.
8: Ouais, ça te mise point quoi en fous.
9: Avec un homme à qui la lave mes pénards.
10: Dis au un point,
11: dis au un
12: petit point.
13: T'as un angle à fous, t'es dans la lave.
14: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
15: Piste
16: qui gagne, aventure en paix. Piste qui gagne, aventure en paix.
17: Wantsika vahoaka ny fianaratsosin'ny manodidina ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatiny lohahevitra hoe tanora tomponandraikitra sy fianakaviana voaaro manorona fiarahamonina sambatra ny 20 mey ka hatramin'ny 5 jona ho avy izao ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana fandridrana fianam-pianakaviana fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo fitiliana ny diabeta sy ny tosidra avo fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana fitiliana ny omamiada nono sy ny vozon'ny tranonjaza fisafoana ho andreny bevoka fanaraha-masony voka amin'ny ekografia fizahana maso fizahana fahasalamana amin'ny akapobeny fampiratiana ireo asa taon'ny tanora mpilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa kilalao sy fanentanina ny ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo tolotra manokana ho andreny azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 20 mey ka hatramin'ny 5 jona 25 sy 8 eo amin'ny centre fisa isaha manoloana ny vany hôtel isaha tongava maro tanora ray aman-dreny fianakaviana samy asaina avokoa fisa fianakaviana sambatra zoko zonao zontsika ny fahasalamana ara-pananahana.
18: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
19: Mister Bomba lesy io a.
18: Finona zany tany itiavany lala le Mister Bomba e.
19: Hitany rah, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
18: Zany, aleko ary mba alandrana.
19: Mister Bomba.
20: Ah, sitaromin'ny masin'olo ve ny fatim-bolagna?
21: Samba fady fa fahasalamana zay
20: ny tetika asa infoash sy ny CDI miara-miasa amin'ny ambassade de France dia manasa antsika amin'ny fankalazana andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fatim-bolana.
21: Ianaka misy 8 mey 25 sy 8 manomboka amin'ny 5 ora maraina hatao eo amin'ny CDI sain'olondroa miara-mientana ho an'ny fahadiovana ho an'ny fahasalamana ho an'ny fahalalahana programa fanentanana maro samihafa slam poezia tonokalo kilalao fagnabeazana
20: izy dinika ifalakalozakevitra sitrany heva fifampizarana asa tonao inary ny alaka misy 8 mey 25 sy 8 manomboka amin'ny 5 ora maraina eo amin'ny CDI sain'olondroa de tongava eroa.
22: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy tony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidioaingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.

0: Choisis un cavalier de chansaz, manifestar, sa sara calzante en amour, couche bébéo, met bébéo en zanak.
1: Enter Center en pas un bazar, en pitani station galana, de manambocha clé télécommande na duplication commande voiture, ou en manana fiar, Kia, Kixton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, ramissi fas manayan kumi télécommande na fiarano, de manantunani Enter Center en pas un bazar, manpiasa tovana manara pincha siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, S6, Enter Center en Pasambaza, manbe fafampu anu wachan.
2: Fite rima fena ratsu manul chawanao. Fete nzen mtapolaka, miaraka mnu.
3: Tarkia Rossi, papam papeturu miaraka mtarkia Rossi.
2: Yala adz, rakia mtel pulme, awam kolize awam batmen, manum kam telu ratula kans, msuka chanfulu ramaraina kusani, vava adz.
3: Giro feusi azavana tapola pola kamera kamni tarkia rosi
2: vit dirana fito arrivo ariar querana votukan telo alariar
3: bam bam pa betur mera kamni tarkia rosi
2: anentana natsika rehetra mpinaman fianakavy mpifankaty ho tonga maro ario
3: azonao ho jifaina mandritra fampisehoana ny godis rehetra ny t-shirt ny clé USB hira vaovao sy taloha ny tarkia rosi
2: mpanentana herman regis dj natolotra
4: partenaire yas biobelamada papier plus
2: partenaire média rtv sofia tntv Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
5: Fetin Rain 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Azadino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Pasambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
6: Ny Mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Ptopox virus.
7: Ny fifindrany
6: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy ny fifampikasohan'ny hoditra fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko fifamihinana fifanoroana ary ny pitijoro
7: fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary reny be voka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona
6: mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina
7: Ny fisehon'ireo sorotraretina
6: dimy hatramin'iraika amin'ny roapolo andro aorinany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto
7: miakatra ny marifana ary marary ny loha
6: manakotsako ny vatany marary ny lamosina
7: reraka be
6: mipotsipotsina amin'ny hoditra tare tanany tongotra ativavy manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo
7: misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra
6: misy atody tarimo
7: Ho fisoroana ny Mpox
6: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy
7: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro amin'ny olona tsy fantatra amin'ny olona hita fa misy fera ny vatana na manavy Miandro telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray
6: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana
7: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sotraretina na misy fery
6: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique
7: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina
6: manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana
8: manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiay a na miantso ny larana 910 na 115 andraikitro
7: andraikitrao
8: andraikitsika ny ady amin'ny Mpox
9: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada. Ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny biobelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny té minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
10: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
9: Contact 03415 816 04.
11: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 25. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7/20, 8/20, 9/20 Mey 25 ao amin'ny komina Save distrikan' Ambohimasoa, hifarombonan'ny faritra mahatsatra ambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miara-mivarotra sy ny indostria fianarantsoa, ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Mahatsatra ambony miasa, mahatsatra ambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
5: Ny centre de formation professionnelle Nirinatany Fotsikatara, talata maty fianarantsoa, sekoly agré par l'état dia manolotra fiofanana vaovao amin'ity volana jona ity. Cours spécial jupe, ianaranao mandidy sy manjaitra, jupe cloche, jupe demi-cloche, jupe avec train. Ao anatin'ny roa herinandro monja na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao. Fidirana voalohany ny volana jona taona 2022 isaky ny tolakandro ny fianarana. Koararao tiary fa tsy misy ny toy ity. Mpampianatra matianina, fomba fampianarana tsotra, tsy maintsy mahay ianao mialato. Ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra koa normala amin'nyireto fiofanana ireto. Coupe couture, décoration intérieure, art floral artificiel. Misy hatrany ny cours andavanandro ny alatsinainy hatramin'ny zoma ary ny cours spécial samedi ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro. Raha misy fanazavana mpanampina dia tongava eny amin'ny centre de formation professionnelle Nirina Tany Fotsikatara, talata maty, na antsoa ny laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.
12: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 AM.
13: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.
14: Toka sy filazana eto amin'ny radio Sofia.
15: Le retour de la musique, c'est maintenant.
16: Coup de cœur sur 103 FM.

0: miaraka mirindra, tsy olana ny tsifananam-bola ion io.
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Io ginare tu quella sito che fa vero nati nisani musica fiterana nisani era no allora quindi ni ten ferabana un papira di tu ni tre raiavia isai manarca chania ni radio televisione sofia ni so a tu andrà ni all'arbi fa fitom ropulu ni volena meto na ien ropulu ambro arriva isau. Ma ieri di mattina pure mi dice nemmeno rompe fulora tuanju zanue la zaka di minicia ni amnirai ora a tuanju metti in bula misi ni chatu opisa kafuana na smaru taratara ni sakafu a tuanju ni tiandu anitia di mera rifas tu na wana wa ngama kusan ni mkara kara metti fatsi misi intun brasua ni richa richa de kupatana na yankyu a wana riwa izai tafiara kam kwa kashtana yankyu taxa izai a fofna metra kafi lo momento isteu a nerga tamtsika tamnini tapaka ndro maraina iny a de otoizako indray a ity atoandro makany amin'ny tolakandro ny alarbia ity. De loro tsika tramfarana mitsy ity mozika fiderana ity a de orin'ny izay misy isy mozika anakiray ihany koa de ny toko sy ny filazana izay andeha ihany koa amin'ny ray ora tolakandro a de omeko anao indray ny integrale tsika ho amin'ny ity androany ity.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wan ticket fenaratu
2: tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomme maratrika izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada
3: ny toerana hitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
2: contact 03415 816 04.
4: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
5: Mister Boom alesy io a.
4: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
5: Hitany lahy, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
4: Zany, aleko ary mba hanandrana.
6: Mister Boom.
7: Afa ihano aniny.
8: Araraotany promo miavaka ho an'ireny sy ny vehivavy. Mbola hiaina mividy be amin'ny smartphone na ZTE raitra be. ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, si ZTE Bled A76 5G, manomboka amin'ny 199,000 ariary monde. Satria ty tsikinainy dia toloranay bonus mega 30 giga eo noho io ihany koa. Aty amin'iraiky amin'ny telefony me ihany a. Sa tareo, tonga vaingana eny amin'ny astore. Bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana manan-kery fito andro. Tolotra ho an'ireny sy vehivavy rery. Young.

Fetin-dreny manokana ao amin'ny Boss Club ny alin'ny sabotsy fa 30 ny volana mai izao manomboka amin'ny fitora alina. Fotoana izao hanomezana fahafaham-po sy fotoana fialamboly tena miavaka ho an'ny reny rehetra. Manasa anareo hiaraka fihiny kabare spesialy fetin-dreny karakarain'ny Boss Club miaraka amin'ny tarika Rotsy Mozika. Rotsy Mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto Fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafiziny reny rehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoina. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olotianao ankalaza ny fetin'ny reny. Fotoana iray hanehoana ny fitiavana anne ny fotoana mamy io. Azadino ary fetin'ireny miavaka miaraka amin'ny Rotsy Mozika ao amin'ny Boss Club RN7 akaiky ny ex boulangerie Chauffia taloha fandraisana anjara ray ala ariary. Famandrihatoerana 038 99 722 47.

Valery, fito minitra ny amin'ny iray ora tolakandro fihiditra avy hatrantsika ao anatin'ny intégral. Somary hoe afaka kely ny amin'ny diandroany ity satria raha ny mahazatra antsika dia mosika fahiny foana no entina ato anatin'ny fandarana intégral fa amin'ny diandroany ity dia mpanakanto malagasy indray no hoentiko aminao. Anisany hoe mpanakanto tsy afaka ombavany maro moa izany raha ny mosika an'ity mpanakanto ariosiko ity tsy izy izany fa iariana. Tsy hoe mankalaza tsingerotaona izy amin'ny androany fa anisany hoe mba nisafidiana ihany koa mba nanaitra ihany koa ny saina maneritreritra hoe ndao mba hoentina indray ariana amin'ny ity androany ity ao anatin'izay fandarana intégral izay. Dia ankafizy finaritra ary ho an'ireo izay anisany tena hoe mankafy manokana ny izany mpanakanto izany.

Ny indray ny integralantsika androany iariana moa zany no natolotro anao mihitsy manantena fa nakafizinao iny mpanakanto iny ho an'ireo mozika anakiroa farany teo fampiarapeo an'ny ariana sy mendrika izy iny sy asina ihany koa nisany hoe nafantarantsika avokoa moa zany ireny mozika irendy mitoy indray ny fiarahantsika ao anatin'ny mozika trany satria mozika moa zany no atao anatin'ny intégrale dia mbola mitoy foana ao anatin'ny mozika izay fiarahantsika izay mahery 5:30 alohany amin'ny ray ora tolakandro dia miandry indray sika ny fandaharana enon'ny feony rehefa any amin'ny roa ora zany hoe mbo eo amin'ny atsasakadiny latsaka eo eo izay fandaharana izay dia andrasantsika ao anatin'ny mozika samihafa.

Manitana amin'ny rora tolakandro mbola tsy kotibay ya fa ny mozika fotsiny no misy ny an'izay ao anatiny ao. Tapertsika hatramin'ny farany mihitsy aloha izany ity mozika ity a, dia efa misy doka milahatra ireo a, dia manarakaraka azy ao ny fandarana enoy ny feony a, dia mihaino finaritra re.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'ny izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Extension Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô! Tousa met sara fi amin'ny orange ao sara 90 afana miasa fandritsiny atindray sasany ka 10 minitra amin'izany dia avy asoana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana loko vary sakredi orange
3: orange eo anilanao
4: RTV Sofia mizara falina ho anao
5: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara falina ho anao.
6: Henoy feo.
7: Sehatra hifanankalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
6: Henoy feo.
7: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
8: Henoy feo.
6: Henoy feo.

0: Ahoana ary, moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo mifanay masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boafidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina voalohany toko fahenina, andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Fiadanana ampifaliana indray ry havana no iarabanantsika rehetra tonga soa eto amin'izao fandarana henoiny feony izao izay tontosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'ny ti onjapeo izay efa mahasatra antsika ity. Ornely no finaritra miaraka amintsika eto amin'izao fandarana izao, miaramana tontosa Rakotonaina Falson Gersin. Miarahabantsika rehetra tompoko, naratra soa indray izao fankalazana ny Pentecosta 25 izao. Noho izany fankalazana feno fifaliana izany dia afatra Pentecosta ry havana no renesintsika amin'ity androany ity. Izany dia iarahantsika amin'ny iray aman-dreny pastora Albert Raveloarson izay mpitondra fileovana 70 hektara ary mpitondra ihany koa ny fitandremana tobo fanantenana 67 hektara. Dia mamerina ny fiarabananao ray aman-dreny pastora, misaotranao indrindra tompoko manaiky miaraka aminay eto amin'izao fandarana izao ary miaravanao tompoko nahatratra indray izao fankalazana ny Pentecosta 25 izao.
1: Amin'ny fofeny fifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, fandaharana izay vokarin'ny feon'ny filazantsara ary miompana indrindra amin'ny fampianarana soratra masina. Ny fampianarana soratra masina izay atolotra antsika mpiaino dia mahakasika indrindra ny amin'ny andro firavoravoana Pentecoste araka ny voalazan'ny Baiboly. Fa mialohany hidirantsika amin'izany fampianarana izany dia manasantsika rehetra diombo-po amam-panahy amin'ny vavaka. Andriamanitra tompo tianay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra ny amin'ny mamezanao anay ity fotoana ity, hitombonay amin'ny fahalalana ny sitraponao. Ary izany sitraponao izany ambaranao amin'ny alalan'ny Baiboly dia maneho ny maha izy azy ianao. Andriamanitra hafa mihitsy ianao tompo, andriamanitra ny fitahiana, andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Ary izahay olombelona asan'ny tananao, indrindra izay nofidinao sy novonjenao tao amin'i Jesosy Kristy, dia tianao mba hitombo amin'izany fahalalana anao izany. Tompo, aza vela hijanonao fahalalana ara-tsaina fotsiny ho anay izany fampianarana tolotra ao anay izany, fa mba hitondra fiavaozam-piainana fomam-panahy aminay tsirairay avy, ka hitombonay amin'ny fanoratena hanompo anao. Dia mampahirezanay ary atreo fin'izao araka ny ampiny indrafonao. Dia misaotra indrindra Jesosy io. Andriamanitra mpamindra fo ianao, mpamela ny eloka rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Araka ny nambara teo ambalohany ry havana dia mizara makasika ny amin'ny Pentecosta, andro firavoravoana lehibe iray ankoatran'ireo fety roa lehibe izay ankalazan'ny fiangonana kristianina, dia ny paska sy ny noely no ombatsintsika androany. Mizara roa lehibe ny fampianarana izay atolotrantsika. Ny fizarana voalohany atolotrantsika androany dia makasika ny amin'ny Pentecosta araka izay hita ao amin'ny Testamenta taloha. Ny fizarana faharoa lehibe izay horenesintsika amin'ny fandarana manaraka dia makasika indray koa ny amin'ny Pentecosta araka ny hitantsika ao amin'ny Testamenta vaovao. Manaona ry izany Pentecosta araka ny voalaza ao amin'ny Testamenta taloha izany. Ny Pentecosta araka ny teny fototra, teny Hebreo na ny Jiosa, dia antsoina hoe Shavuot. Amin'ny teny Malagasy moa izany dia ny hoe fetin'ny herinandro fito, izany hoe herinandro anankiray misy fito andro, miverina impito, sivy amby efapolo ary ny ampiandro anankiray de fahadimampolo. Amin'ny teny grika moa izany dia ny hoe Pentecoste na andro fahadimampolo. Fetin'ny fijanjana ny vokatry ny fambolena eny an-tsaha ity Pentecosta ity tamin'izany fotoana izany. Kanefa tsy mijanona na hoe tsy mijanona ny heviny ara-pambolena fotsiny ihany ny pentekosta fa manana heviny ara-tantara ary indrindraindrindra hevitra ara-panahy. Ny fetin'ny pentekosta dia manamarika ny famaranana ny fijanjana ny orge ary manomboka ihany kosa nefa notsinjaina izay notsinjaina tamin'ny paska izany fa fanomboan'ny fijanjana ny varimbazaha na ny ble tamin'izany fotoana izany ary amin'izany dia misy ny fanaterana ho fanatitra ny voalohambokatra ho an'i Jehova. Hitantsika izany ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahaenina ambinin'ny folo. Misy ny mofo izay atolotra ho an'i Jehova ho fanatim-pisaonana ary misy koa izany fanatitra voalohambokatra ny voankazo. Dia vakitsika ny voalaza amin'ny Deuteronomia toko fahaenina ambinin'ny folo manomboka ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy, herinandro fito no isainao ho anao hatramin'ny andro iandohan'ny fitsinjambary no fitsinjanao azy ary mitandrema andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehova Andriamanitrao ka manatera fanatitsitrapo izay homenao araka izay hitain'i Jehova Andriamanitrao anao ary mifalia eo anatrehan'i Jehova Andriamanitrao ianao sy ny zanakaolahy sy ny zanakaovavy ary ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay eo aminao dia amin'ny teny izay ao amin'ny tany izay nofitian'i Jehova Andriamanitrao amin'ny toerany ny anarany. Manaona ry havana ny fivoarana izany fankalazana ny pentekosta izany dia ho amin'i Jesosy. Araka ny tantara, 70 taona taorian'ny nahaterahan'i Jesosy dia rava ny tempoly tao Jerosalema. Araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy misy avelako izy fahatoy fangoa eto. Dia tsy nijanona teo izany fankalazan'ny Jesosy ny pentekosta izany fa niova dia ny amin'ny natao ho fankalazana indrindra ihany koa ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna didifolo zany tao tendrombohitra Sinai ary tadidy araka ny mpandinika dia ny hoe 50 andro taorian'ny niampitan'ny zanak'Israely ny ranomasina mena ny ala avy tao Egipta tamina andevozana dia tonga tao tendrombohitra Sinai izy ireo nanao fanekena tamin'i Jehovah Andriamanitra nomena ny didifolo tamin'ny alalan'ny Mosesy. Tsarovan'ny Israely izany nanomezana ny didifolo mariky ny fanekena tamin'ny Jehovah Andriamanitra izany ary tamin'izany no nanokana ny Jehovah Andriamanitra ny Israely ho firenena masina ho azy fanjakam-pisoroana ambarany hoe rakotra soa ho ahy ianareo raha mitandrina ny didiko. Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahaenina. Ny lalànana ny Tora dia eo amin'ny Jiosy riavana dia nanana anjara toerana lehibe tokoa izay eo amin'ny fiainan'ny Israely ary izany lalàna izany dia mitondra hoe fironana ara-moraly ara-panahy ary ampiova ny fitondratenan'ny Jiosy ampiavaka azy amin'ny firenena manodidina azy dia ny firenena jentilisa izany. Mahakasika ny fiainana ara-pianakaviana ara-piarahamonina ara-tsosialy ara-toekarena mihitsy indrindra fa lafiny ara-moraly ny lalàna izay nomena ny zanak'Israely ary dia nodidin'i Jehovah iny Jiosy ny ray aman-dreny zany mba hampita amin'ny zanaka amin'ny taranaka faramandimby izany lalàna izany ho tsarovana naiza naiza misy azy ireo na mandeha na mipetraka na ny an-tsaha na ny an-trano araka ny voalaza ao amin'ny Deuteronomia toko fahaenina andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Maneho fiainam-pahafahana teo amin'ny Israely izany pentekosta izany riavana ary indrindra ho aho ny fahatserovana ny nanomezana azy ireo ny lalàna ary teboka fahatelo amin'ny izao fampianarana izao akoatra ny hoe faharoa izay hoe fivoaran'ny fankalazana ny paska dia ny hoe manahoana no fiantraikany izany fankalazana ny pentekosta zany eo amin'ny fitondratena na ny etikan'ny jiosy ny fahafahana riavana fahafahana tany egipta nanaovan'andriamanitra fanekenany israely dia tsy hoe hanao izay tiana atao fa mitondra andraikitra na hoe engagement ho an'izay olona na tsiaro fa afaka ary zany fahafahana izay noraisin'ny israely izany dia natonga azy irona amin'izany antsoina hoe andraikitra hanompo an'andriamanitra araka ny didy voalohany ka hatramin'ny fahafitelo fanoloran-tena hanompo ny namany dia ny didy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo izany ary zany andraikitra lehibe hanompo an'andriamanitra hanompo ny namany izany dia tena zava-dehibe tokoa mila tsaroany olona rehetra indrindra koa zany satria raha toboka tsy mahatsiaro ilay fahasoavana lehibe ny fanafahan'andriamanitra azy ny israely tsy nahatsiaro ny amin'ny hoe izy ireo ane mba vahentany egipta izy ireo ane ka nandevozyny egiptianiny mitondra fahoriny dia tsy hanatanteraka izany fomba ratsy nataony egiptianina mpampahory izany azy ireo fa tena handala ny fahamarinana iaina ny fanahany fiantrana ireo mahantra mpitondratena ny vahiny tsy hamoritra na hanapa-pahefana fa ny olona afaka marina dia hanao ny andraikitra amin'ny fahamarinana iary miorona fitiavana izany hikatsaka sy hifidiny tsara ka hanatanteraka izany izy ireo ary raha fihezina izany fotokevitry ny pentekosta izany iavana dia misy teboka telo sady hamaranana izao fampianarana tapany voalohany zao voalohany dia ny hoe hahay ankasitraka an'andriamanitra ny amin'ny fitahiana izay noraisina ny oron'andriamanitra hahay ankasitraka an'andriamanitra hisaotra azy fa ny taona izay nodiavina dia nahitana fitahiana tamin'ireo fambolena sy ny fiompiana izay antom-piainan'ny jiosy tamin'izany fotoana izany hisaotra azy hidera ankalaza ny anaran'andriamanitra le mpamorona izao rehetra izao faharoa dia izao hoe hahay anolotra fanatim-pisaorana an'andriamanitra ihany koa satria izy miloharan'ny fitahiana rehetra dia aseho amin'ny alalan'ireo fanatitra tsara izay rarazany dia ny hoe santatry ny vokatra na ny fambolena na ny fiompiana izany ny hoe voalohany ilazanan'izay tsara fiandohana mendrika ho an'andriamanitra ato amin'ny fo feny fankasitrahanan'andriamanitra zany ary fahatelo anatin'izany dia ny hoe hahay ankatony didin'andriamanitra amin'ny fo feny fitiavana an'andriamanitra amin'ny fo manontolo fanahy manontolo saina manontolo hery manontolo izany ka dia mariky ny fiombonam-piainana amin'andriamanitra indrindra ary ny fetin'ny pentekosta ary ho hitantsika ho fantatsika bebe kokoa amin'ny fizarana manaraka izay hevitra izany pentekosta izany tarafina aty amin'ny testamenta vaovao dia misaotra ny tompo miakofahantsika niatrika izao fampianarana izao misaotra anao izay nanaraka hatramin'ny farany manantena ny eonantsika indray amin'ny fandarana manaraka samia hotahian'andriamanitra
0: ilay fanahy mpandresy antokom-pihira serafima.

0: Eny ry havana, izay indray no masaka azo narosontsika mpiaino tamin'n'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Satria dia ao anatin'ny fankalazana ny pantekosta tokoa isika izao dia afatra pantekosta avy amin'ny ray aman-dreny pastora no natolotra antsika teto. Izany dia niarahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora Albert Ravelorson, izay mitondra fitandremana tompo fanantenana 67 hektara, dia mankasitraka namo indrindra ray aman-dreny pastora mitondra izay afatra izay ho anompiano antsika, ary mankasitraka ihany koa antsika rehetra ny an-tokantrano any manaraka tsitapaka izao fandarana izao. Ho anao izay maniry ny zara fijoroana vavolombelona, manasanao andefa afatra na iantso ireto numero manaraka ireto: 038 76 330 40, na koa 032 75 264 33. Dia mirary fankalazana ny pantekosta sambatra tokoa ho antsika rehetra ny an-tokantrano any, izahay mianada kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy indray ho amin'ny heriny toy izao tompoko.
1: Feony filazantsara LOD V72 bis Beler Ampandrianantananarivo, boîte postale 3111, na antsoiny 034 98 502 62, na ny 034 36 450 11. Facebook Feony filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy ny feo.
1: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feo ny filazantsara.
2: Henoy ny feo.
1: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Inter Center en Passambaza, en Pitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan puni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter Center en Passambaza. Mampiasa tovana manara pentra siavlin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sensis. Enter Center en Passambaza, manbe fafampu anu wachan.
2: Yana mbota ftum kana kasivi eno. Manatuna n magazin Enter Center en Passambaza, ampita ni station galana, uen tika bandara, urnas, fikambana nana association na ultsut, adres tukana funa nyan me fafampu anu, amni fana mboara na kase manara kantuetandu. Rambola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fena antsoe raha mila fanazavana fanampina antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana.

0: L'accouche besoin de quoi Nutchen Saz Manif Sar Sa Sara Caltante et l'amour Couche bébé au Met Béo Anzanak
1: Avec ton nouveau bon plan Netflix & Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arias pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus. Rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 31 mai 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 arias TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
2: Poupa Koupa Tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Ampifaliana indray no iarabako anao izay manaraka ity onjapeo malalaitsika ity dia ny FM 103. Miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho ahy indray ny izara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao. Dia manasa anao ary anaraka izany hatra amin'ny farany. Ny voambolana amin'ny teny frantsay izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe filet la comète. Dia avy hatrany dia hotonoko aminao ny fomba fanoratana ilay hoe filet la comète, ny fomba fanoratana ny filet dia F I L E R. Ny fomba fanoratana ny lambo a efa haintsika ihany dia L A. Ary ny fomba fanoratana ny comète dia C O M E accent grave T E filet la comète ny atao hoe filet la comète izany a dia hoe mirenireny tsisy antondia izany fa dia mirenireny eny fotsiny izay ny atao hoe filet la comète. Averiko indray mandeha ny atao hoe filet la comète dia hoe mirenireny tsisy antondia iny fotsiny, mitovy amin'ilay teny efa haintsika iny hoe vagabonde iny izany e, hoe être vagabond ianao a tsisy zavatra ataonao tsisy antondia fa dia hoe mirenireny iny fotsiny. Izay izany any ny atao hoe filet la comète. Ilay filet io eto dia verbe, noho izany dia tokony conjugena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps, ampifanarana ihany koa amin'ny sokajiny ilay olona izay lazaintsika fa mirenireny eny e, tsy voatery olona moa izany fa mety hoe biby koa izy eto. Dia conjugena ihany koa mifanaraka amin'ny mode. Dia ome koatra avy hatrana ary ianao e, ahafahantsika mamantatra tsara hoe ohatriny ahoana ka ihany fomba fampiasana ny hoe filet la comète io. Filet la comète. Je t'ai vu filer la comète samedi dernier. Je t'ai vu filer la comète samedi dernier. Je t'ai vu filer la comète samedi dernier. J'aime dire que oui, t'as connu une reine, reine ténuée, t'as mis sa boute d'eau. T'es sûr il a y filé, nous conjuguer, c'est qu'à l'infinitif, nous anisier toi. T'es faite que oui, revoir l'infinitif, c'est des timio va m'y faire un camftona. Na mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona fa tonga dia iny au mode infinitif iny a tsy miova amin'iny. Dia izay indray no voambolana azoko natolotra ho anao an'io a. Dia mirary soatsika rehetra mariana moa izany fa io filera comète io a tsy dia zavatra hoe tsara izy io hoe le mirenireny mihitsiny izany le hoe tsisy antondia tsy dia tsara fa aleo ara moa mijanona any an-trano atao izay hoe andeha irenireny fotsiny. Arakaraka ny toejavamisy nefa izay fa amin'ny ankapobeny fotsiny ny teneniko izay. Dia aza misaraka amin'ny FM 103.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandeha 70 amin'ny 70.
4: Mizara faliana ho anao.

Mahery valo amby folo minitra any amin'ny telo ora tolakandro. Atreo indray ny fiarahako taminao tamin'nyitia tolakandro ny alarobia ity, dia mankasitraka indrindra tao anatin'izay ora maromaro ny arahantsika izay. Maro ihany koa ny fandarana izay ny fandimby teo a, fa dia ankasitrahana indrindra ianareo tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia misy foana ny mangataka mozika ireny efa narosoko ireny a, manome fotoana ho amin'ny rapitso indray a, dia mankasitraka indrindra ao anatin'izay fiarahantsika teo izay. Mitohy foana ny fanarahanao ny radio television Sofia, fa izaho aloha zany zao no mametraka an'izay veloma mandrapitafa mandrapiresaka izay.

0: Orange Madagascar manolo tsahora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
1: Sofia Radio
2: Orange.
3: Fetin'ny reny 2026 miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hitao avokoa toy ny fleur na voninkazo maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Pasambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
4: Allô, tous les amis de Sara Femme Orange, au Sara 90, afin de m'y assurer que je n'ai pas de chance de m'y assurer que Sara, au Sara 90, que assouine 444.90, manga tout en vente à l'opfar sacré du Orange.
5: Orange, et on y l'a nou.
6: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fina antso e. Raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy.
2: Mr. Boom malesy io a.
1: Finona zany tany itiavany lalin'le Mr. Boom me.
2: Hitany rah, Mr. Boom malesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
1: Zany, aleko ary mba hanandrana.
3: Mr. Boom.
4: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a.
5: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Dio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady toloranay katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny App Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
6: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay liny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny extension Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.

0: Prof. Angel, nous étions fun.
1: Miss Aigle,
0: Miss Dauphin,
2: Miss Dino,
0: t'es Miss Hippo, Sumarua.
1: Ouais, c'est Miss Point Quam fun. Avec un homme, on a qui la lave en épanaran. T'es au un poète.
0: T'es disoa,
1: t'es point. T'es un angna fun, t'es un doi la lave.
0: 4-4 hop, allez à ça, t'es vraiment. PTP.
3: Innan malas. Innan malase.
4: Manaraka tany radio Sofia isika amin'ny timiora mahery 10 minitra izao eto Madagasikara. Voarantsika toy ny mazatra ny tolakandro izao ny inona ny malaza eto amin'ny radio Sofia. Vavaon'ny CENI fanavaozana ny listin'ny mpifidy nanomboka ny talata 26 mai 26 arivo ny fahatongavan'ireo takelaka fanisana mpifidy fiche individuelle de recensement des électeurs any amin'ny fohiben'ny CENI any Alarbia Antananarivo. Fitaovana ahitana boky misa enetsy mahery kely, izany hoe takelaka 4 tapitrisa no antota saparitaka manerana Madagasikara. Ny 26 jolay 26 arivo no anomboka ny fitetezana trano sy fanisana eny anivon'ny fokontany ho fanavaozana ny listy mifidy.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Fakalazana ni andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampivelona eto Mahatsiatra Ambony. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny talata 6 Mei 2024 ny fakalazana rejionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampivelona izay mariana mandritry ny 3 andro eto Fianarantsoa. Ankalazana eto Fianarantsoa hatramin'ny alakamisy 28 Mei ny fakalazana rejionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampivelona ka toujours ny fandaharam-potoana. Nanokafana azy ny talata 6 Mei ny marche pacifique na ny filaharana mitanjozotra mpilaminana artoizana amin'ny fiaramibavaka teo amin'ny chapelle Sainte Camille à Sud-Amboube. Ny alarobia 7 Mei zany hoe ny androandroany journée scientifique tao amin'ny hôtel Tombontsoa isa ary rapitso alakamisy 8 Mei misy ny fitsaboana na ny soins de proximité amin'ny centre de santé Mitsimbina 5 tany Fotsiandrainjato amin'ny valora ka hatramin'ny 20 ora atoandro. Loha hevitry ny fankalazana ho an'ity taona 6 Mei ity ny hoe mila mpampivelona iray tapitrisa. Ho tanterahana any Ambalava kosa ny revue antsoina hoe STMPR na ny surveillance DC maternelle périnatale et riposte nanomboka ny alarobia 7 Mei androany zany hatramin'ny zoma 7 Mei izany revue trimestrielle ho an'ny STSP Ambalavao izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fisoroana ny loza famivozana nahazo fitaovana fitiliana alkaola misy 50% avy amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Ho tanterahana ny maraina ny talata 6 Mei 2024 tany amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro tao Anosy Antananarivo ny lanonana ofisialy fanolorana fitaovana fitiliana tahany alkaola na ny alkoetilotest miisa 300 sy fitaovana fandanjana ny vesatry ny fiaravaventy PGSE misa 10 ho an'ny polisy pirenena sy ny zandarmarie pirenena.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sambo hôpitaly Merci Sips tonga automasina indray ity sambo ity. Mahery ny 800 ny fandidiana mamaipoana ray alina ora ny fifanana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana any antoerana hatramin'ny volana desambra 6 Mei. Izany no Tombontsoa sy ny tanjo ny iraka vaovao ny sambo hôpitaly Afrika Merci any fikamanana Merci Egypte iverina eto Madagasikara indray mandritry ny 3 taona misesa. Hatramin'ny ny atomboan'ny fiaramiasa tamin'ny Madagasikara tamin'ny taona 1900 dia efa nanao fandidiana mahery ny 777 ny Merci Chips fitsaboana nify mahery ny 7 Mei ary nanome fifanana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana malagasy aman'arivony.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ny fahasalamana iverina hiasa ara-dalàna ny mpiasa mpitsabo miasa any amin'ny hôpitaly. Nambaran'ny Bureau National ny Union des Internes Madagasikara fa anomboka ity datin'ny 7 Mei 2024 ity dia iverina amin'ny ara-dalàna ny fandraisan'ny asa ho ataon'ireo mpitsabo mpiofana rehetra manderana Madagasikara. Raha ny fitakiana resaka indemnité tsy voaloha ny fototry ny olana na tonga ny fitokonana na tonga azy ireo nampiato ny asany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sisiko an'Ambalavao, anomboka androany 7 Mei ny sport scolaire. Ho tanterahana mandritry ny 3 andro ny sport scolaire na ny fanazaratena an-tsekoly ho an'ny sisiko an'Ambalavao ny 7 Mei 2024 ary ny 6 Mei 2024 mandidina ny 800 ireo delegasiona ho tonga sy andrasana ao ambalavao manomboka didatinandro androany ity avy amina zapy valy amby folo akoatra ny zapy ambalavao amin'ireo mpianatra mandrainjara ireo ny safidianana zay konsolitena andrainjara amin'ny sport scolaire national andrainjara amin'ny sport scolaire régional isolitena ny amisehitra nasionaly zay ivina fa tapaka fa ny distrika ny kialamavony no handray ny sport scolaire régional aorina ny fifaninanana eo anivin'ny sisco izay indray no mamarana ny inona ny malaza voangon'ny ekipany fahampalalam-bavao eto amin'ny radio sofia ho anty datinandro androany fa fitondropolo ny volana mety ifanaovana fotoana ho any rahapitso indray
1: inona ny malaza inona ny malaza e
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafony izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mata na fantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a Fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny a nanasa loisan'andro arenao tsy vadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante mana fotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le mana fotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay i crème mana fotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 03415 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano ana
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandy Ivatabrupundu Ramnivatabrupundu
5: Nizarafalina Wanao.

0: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
1: Mister Boom malesy oa.
0: Finona zany tena itiavana le Mister Boom e.
1: Hitany raha, Mister Boom malesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
0: Zany, aleko ary mba halandrana.
2: Mister Boom. Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahaina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobahaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahaina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: Bazant kavanoz çamsaz, manifsar, sat sara kalsam tenamur, kuş bebeo, met beoan zanak.
1: Ny Mpox dia aretina mifindra amin'ny alalan'ny Ptopox virus.
2: Ny fifindrany?
1: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
2: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
1: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
2: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
1: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
2: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
1: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
2: Reraka be?
1: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
2: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
1: Misy atody tarimo.
2: Ho fisoroana ny Mpox?
1: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
2: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
1: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
2: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
1: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
2: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
1: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
3: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
1: Andraikitro.
2: Andraikitra ao.
3: Andraikitsika ny ady amin'ny Mpox.
4: Tianao alako feno ve vesianao? Itiarany vaholana ndao ampiasa masfera. Ny masfera eo misy andro siry renset apitany croisement makany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perduit, eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangroary na antetay atsony laharapinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ampitakely siry renset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville Pasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feny masfera ny sopapa.
5: Eo ambafe ianao, ny filoha fanavaozana ny Republika amin'ny Madagasikara, Colonel Randriana Irina Mikael. Eo ambafe ian'ny Ministera amin'ny fampianarana ambony, zio fikaroana ratsion, professeur, Ravony Manantsoa, Doyal Mandavi, ny ENS Fianarantsoa, dia angalaza ho faty mamby efapolo taona ny orenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobia 7/20 volana mey, ENS Clinde, hanatanteraka fandiovana FOBIC, ary ho faranana ny fametrahana dian-tanana. Alakamisy 8/20 mey, tapany maray, carnaval culturel, tapanto la cante, culte œcuménique, gala évangélique, yarana amin'ny rekoraly eto anivon'ny université ny Fianarantsoa. Zoma 7/20 mey, tapany maray, lanonana fanokafana ny fomba ofisialy, hifankalazana ny faty mamby efapolo taona ny ENS Fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapanto la cante, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary ho faranana ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade andrainjany. Iarana amin'ny Eldro. Major 7. En finale. Tassa.

0: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino asa?
1: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
2: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
0: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
3: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
4: Milalao tantara?
5: Tantara ny tsehatra.
6: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
7: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovina hifondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

andro ny alarabisy fitombapolo ny volana me taona nambropozy sorivo mamerina ny raha bazy efa nifandimbiasany namana natodra teo ary manasantsika manaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny radio sofia indray. Ny andro ny alarabia toizao araka ny fanarantsika azy tao anatin'ny famantarana teo manaraka ny manaitra ny tompona ndraiky tsika amin'ny valora sasany zany aoriana kely ny vaovao zay atolotry tsiorabel indray androany de manaraka ny manaitra ny tompona ndraiky tao anatin'ny asazakadiny amin'ny sivy ora ka hatrany amin'ny folo ora isarahana eto any de manaraka ny centre nostalgie tsika fa tsy adinoana ny tantara fizarana fahatelo no rahantsika eto androany amin'ilay tantara zay tantara mitohy moa iaranana amin'ny vondrana fianoara tantara zay isany efa narahantsika nanomboka ny anatisinainy teo andrano lalina iarahana amin'ny vondrana fianoara. Ny tapany voalohany ho an'ny vazo miandro avao no irosontsika avy hatrany afaka fotoana fohy iandrasana ny tantara mitohy.

0: Faz mi antro vou Arai na wetum ne FM 103
1: Alwan fampalalamba vou amin'ny valorana Mialatsiny ny tamin'ny juma

0: Phase ni antro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Atolotry ny vondrona fiainoara ho anao. Tantara, mitondra ny lohateny hoe
11: Andrano lalina.
6: Nosoroatan'ny groupe fiainoara. Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
12: Rado no lahatra, Laza no Sofia, Apoliny no mpanjaka.
6: Nandrindra sy nanatotoza?
12: Laza no tahina sy odara.
13: Tompo nandraikitra, sitraka raha mahefa soa.
6: Teo amin'ny lafiny teknika, Tranokara Production. Andro fahatelo.
14: Dia ahoana ity?
15: Dia ahoana?
14: Efa vonona daholo ve ny fitaovana rehetrarehetra hoentintsika hiatrika ny fiasandro any arivae?
15: Efa vonona ny anahy e, ary ny lahy.
14: Tsika koa efa vonona amin'ny angady sy ny arona mihitsy e, sady fidiram-bola ho antsika ane io e.
15: Hita ho alesiko, sady le zazavavindrany tamin'eny mbola nalasa iny le ty efa tena glia. Mila vaovao tsika azahoana an'le arena manaraka indray e.
14: Ary andao amin'izay tonga ty andefa taraiky e.
15: Taira re.
14: Tonga ty homanina ny fandrika rehetrarehetra.
15: Ok.
14: Lasa ry zao e.
15: Lama be le tsy zany rano zany a.
14: Eno ali ty.
15: Tena ohatra mangatsika any le ty e. Andraso ely ty. Hita lava ely ty ry zavatra mamirapiratra ry a. Inona le ty ny lasa ny kehakehana be zany a. Efa teny ny ty jere ry zavatra mamirapiratra ry. Ory ty ribera, fa izy lahy teo. Ay, zavatra lavatanana be. Ay! Aisa zany. Zavy anatiny ofo to misy olona misy tongotra trondro be da be hitako zany. Tena ty anaty rano zany a. Oay. Ary inona koa zany zavatra ratsiry be aty ambavako zany? Ary to mahay miany anaty rano a. Ary manakaiza ary le bera teo?
14: Ty bera tady avy lahy.
15: Oay io.
14: Aza manay ala fa alalaka azo mbola avy io e.
15: Io lehibe ra marina, tena mpitsalidry zareo izany a. Jerenge isorondry zareo daholony io ratsan-tanany, ny hohony
14: jeo e,
15: omenyny mpiranary
14: zareo marary oky
15: fantapany ny fehany marina. Le voay amin'io sanasany ery vavany ny anympizany zareo an'le feny tapa. Tsy erenge ny sofony fatapany e. Oadrekako iny fa ny loariny koa ny kibony. Oadrekako zany tsy nahay miforaka avy aho e. Iny fa ny tapany koa iny koa izy zareo manananana.

0: Ato ve ny zanako mbola tezitra mitada?
1: Ahoana?
0: Fitiavana ny ekimo atao zany teny andriomaly ireny, aza tezitra tsony moa zany a?
1: Aza matahotra.
0: Fa zaho a, dada andamina kely ny eto an-tanàna dia tsy mivoavoaka ny trano ry a. Zany a, tondrany dada inona rehefa miverina?
1: Tsinotsino. Aza manao fa zaho tsy mila ninina.
0: Eny ary, eny ary. Mazotoany zanako a, bonne journée a.
1: Eo, dadako.
2: Fa lasa ve izy teo? Drasange jerena kely. Fotoana amin'izay zao, draso inavy moa le hoetiko. Tonga dia andeha zao, inavitra izany ataoko hoe andrasange ho jerena izy ataony. Tra mbola io miresaka amin'ny mpiambina anakiroa ireo izy. Andraso aloha andrasana lasa tsara izy ho andehaka. Ah, iny eny. Lasao.
3: Tonga ty le androndroany. Ana raha tovokony iny trondro mingeza de ngeza iny. Fonina tsara. Inoko angamba fa mety mbola mitanina andro eo amin'iny vato iny iny trondro iny. Tsy haiko tsony inona le hoe dauphin ve sa inona ve sa ty lapingeza be. Zasy fotsiny lohandeha. Aiza moa le arato avy namboariko teo? Lasa aloha iny dada dia anarato aho. Tonga eto amin'ilay toerana indray aty. Tena tsisy mpanarato mihitsy a. Mahagaga ihany nefa dia izany trondro aty amin'ity toerana ityny e. Mety misy famarinany ihany ve le ny teneniny dady e. Aleo aloha amboariko tsara ihany le arato dia alatsako rehefa avy eo. Zay. Hoty. Iza ry ohatrany. Ohatra e. Iy hoe. Fa angamotsy hoe zary herindray ny eto amin'ity toerana ity. Tena tovavy anie izy zany e. Andraizany alavan'ny volony. Sady moa tsy miakanjo. Dia tsy mba menatra ve izy? Eh! Eo!
1: Oay, toa ito indray le tovolahy. Tamaly. Ye izy mihitsy ito. Taditiko.
3: Manao inona eo renao ry tovavy a? Ianao ve tsy mba matahotra amin'ity toerana mangingina be ity? Amin'io hoe ty amoron-drano ity?
1: Matahotra hoana. Fa inona izany tokony atahorako aty?

0: hitaka miverina indray izy zany. Andraso any ry tovavy e.
1: Ay, mantso anahy izy zany.
0: Fa izy aloha ny anaranao e, ianao ve tsy mba menatra?
1: Ny fa menatra amin'ny ahoana moa zany?
0: Ka jereny e, ianao tsy miakanjo akory. Eny e, na zany aza ny volonao to lava be manahakona ny enatra rehetrarehetra eny aminao na zany aza. Fa andraso le soroko ty akanjoko ty e, mampitafiko anao. Sa tsy mangatsika ve anao? Ianao koa vavy lomano sa very avy any izy ianao?
1: Manahoana?
0: Eno a, lahatra aloha ny anarako e, ary ny anao mba izy?
1: Lahatra ny anaranao?
0: Ehe.
1: Za Sofia.
0: Ay, fa mifantatra ny Sofia. Fa zany hoa, fa maninona hoa ianao rery no ety e? Ianao ve tsy mba matahotra? Ianao vehivavy nefa?
1: Eka, azoko tenenina ve hoe tanàna anay ty? Very a, very a.
0: Very avy any zare?
1: Very avy any alavitra be.
0: Zany?
1: Mm-mm.
0: Fa ianao matsiaro tena tsara anefa?
1: Ye, matsiaro, tsy matsiaro tena. Tsy mahay mandainga mihitsy koa zany.
0: Ary azoko tsara zany a. So de mba hoe lomano izy de sanatria ve very sainy?
1: Mandinika be izy.
0: Tsara tarina izany raha tovavy. To tena mamirapiratra na ny fijeriny ary. Ny volony amin'io lava, ny bikany amin'io mahafatifaty ery. Andrekaka. Rehefa mitsika izy amin'io tondreny vato soma miratra reny. Sofia, andao ry ianao hoentiko mody any aminay de manovanao reto akanjo nalaiky reto fa mamenatra olona mantsy raha ohatra hitandry zareo. Raha ohatra ka tena hoe tsisy zavatra tsaroanao tokoa. Tsy fantako izay tena hoe nahazo anao a, ka hoe very tokoa ianao fa andao tsika hitady fianakavianao raha ohatra ka misy na entiko any manam-pahefana raha ohatra ka sanatria tsisy miaka very tokoa.
1: Ny tiako izao a, ianao ve afaka mitondra na mandehandeha?
0: Mandehandeha? Nga ianao tsy efa nandehandeha no hitako izao e. Sady amin'io mandehandeha irery ianao.
1: Mandehandeha aty amin'ity toerana ity?
0: Ay, andao ary fa tsy maninona e, tsy maninona.
1: Mety zany. Dao ary?
0: Dao.
2: Natolotra ho anao teo?
3: Andrano lalina.
2: Nosoroatany groupe fiaino asa. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara.
4: Rado no Lahatra, Laza no Sofia, Apoliny no Mpanjaka.
2: Nandrindra sy nanatotosa?
4: Laza no Tahina sy Odara.
5: Tompo nandraikitra, Sitraka Ramahefasoa.
2: Teo amin'ny lafiny teknika, Chankara Production.
6: Bula itui.
2: Ni tatara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoaz dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
7: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahany isaky ny alarobia amin'ny 8 sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsiaradrariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 673 032 03 987 61 034 81 268 00.
8: Faz minha trovão, arei não é tom minha FM 103.
9: Alô, não fã pela lamba o voo, amizade o ralho, minha latinha é chamjuma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin jeni, leftona man, piturina ftiavana wanao jeni. Satia no fadi, jeni, piai, diatsuna we, ftiavana enao jeni. Kano izanjinda no akalazana isatun, ni fetin jeni. Tieni umal, ftona irai, iverena namreu, hira spatserufana man, nyaraka mni roots music. Rutsi musika, matiana amin'ny fanafanana lanonana goavana eto Fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafizin'ny renirehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana. Tongava maro, miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetin'ireny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Asa jinoaj, kabare miyavak, miyaraka amin'ny roots music, akalazantsika ny fetin-dreny ao amin'ny Boss Club, ny 30 mai 2026, amin'ny fitora arrive. Fandraisana anjara, raha ialana ariary. Famandria toerana mialoha, 038-99-722-47. 038-99-722-47. Izy fanomezana manokana, atolotry ny Yas Madagasikara sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'ny fotoana io.
2: Boss Club.
1: Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.
3: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra ary ao tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Tsy adino ireo lalao tompon-dakan'ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana tika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novega Sireriany. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra, miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gas

0: Alarbifa fito amby roapolo ny volana may taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ankafaliana atrantony plasy tomokoavy ny tsidiko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soindray eto anatin'ny fotoana ny fampalalana vaovao ny radio televiziona Sofia anaranao ireo vaovao malaza ny ivelany, ny zanam-pandaharana samihafa ary ny fampafantarana ny vina mety toetry ny andro rampitso, ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny sosialy no entintsika isantarana ny fampalalana vaovao anio. Azo atao tsara ho asa fivelomana ny fambolena voninkazo ary mizara ny fikarakarana izay ataony makasika izany ramatoa Raoly ny Irina Louisette izay mpamboly voninkazo eo Ampopoka. Agnombaovao entiny Georgette Razafindramanga.
1: Voly voninkazo azo atao fotom-pivelomana. Ny mpamboly sy mpamokatra antirioma ao Ampopoka manana arivo karazana ary mampita ny fikarakarana.
2: Mikarakara sy mamboly voninkazo tokoa zahay ary vataonany maro. Ny fikarakarana dia tsy mora satria mila faharetana. Dia misy karazany antirioma moa zany sy orkidea ny tena hoe ny fananay. Ary eo aseho antsika eto zany ny karazany. Vitsivitsy reto aseho reto satria maro, ao ny violet, ao ny jaune, ao ny rouge, ao ny orange. Dia tamin'ny voalohany dia ohatra ny haingo tanàna fotsiny fa rehefa tatiarina rehefa hoe mitombo ilay izy dia lasa tsy maintsy hoe mizara zahay mivarotra ary dia azo atao hoe mba manampy ny fivelomanay ilay izy.
1: Tsy voatery ho zanaponikazo fa eo koa ny voniny fanampy mpanazavana.
2: Ny voniny zany dia maniry tokoa ary rehefa maniry ilay voniny io dia amin'ilay filazanay manao hoe hibridy, zany hoe mety hafa mihitsy amin'ilay lokon'ilay reniny ilay izy satria ny tantely zany no manao ny polinisation amin'ilay voninkazo zany. Ohatra n'ity zany dia voniny rehefa masaka izy dia azo ambolena tahaka izao. Ity zao eo amin'ny roa volana latsaka eo ty voniny ambolena tsirairay eo amin'ny roa volana latsaka eo izy dia rehefa avy eo izy manome ohatra izao dia mitombo ohatrany mbola tsy azo aketsa ty fa mbola lefa aloha ho matanjatanjaka tsara zay vao aketsa. Ary ity voniny ity zany afaka efatra taona vao mamelana, telo na efatra taona ny dikany mila faharetana.
1: Ny fikolokoloana voninkazo manampy amin'ny fahasalamana, amin'ny fanetsehana ny vatana, ny hakantony, amin'ny fanaingoana, indrindra amin'ny andro fety.
0: Fa ho tanterintsika amin'ny vaovao rampitso kosa noho ny antony fandaminana ny makasika ny finoana silamo izay manamarika ny Aid ul Adha na ny fetin'ny sorona ny mpino silamo manerana ny nosika maneran-tany ka isan'ireo ny teto fianarantsoa. Eo amin'ny tontolon'ny finoana izay hatrany eo anivon'ny trano fiangonana vaovao ny oloko dia nanatotosa ny grande délivrance ny sabotsy lasa teo izy ireo teo amin'ny kôlizeoma Ambatomena. Andrasamy.
3: Telo amby roapolo taona nijoroana ny trano fivavahana vaon'ny oloko raha niainga tamina olona valo tany aloha tany dia efa manenika ana Madagasikara ary efa maro koa ropiny kristiana no nahita fiovana teo amin'ny fiainany. Ndaondray anao délivrance io ny teny nentina nanamarika ny fotoan-dehibe teo amin'ny kôlizeoma Ambatomena ny sabotsy telo amby roapolo may lasa teo arak'izao fanazavany ny pasteur Flo Parorina izao.
4: Tamin'ny alalan'ny lalaka ka anoany vakoamena dia nanatanteraka indray eto fianaratso ny tsapa mihitsy ny antika leo mitsapanyan'andriamanitra hoe hoe mitsapatsapan'andriamanitra hoe miady ako fa misitona ny olona mihitsy hoe andao kasihana ny an'andriamanitra, andao teno amijerena mihitsy hoe manapaka sa tsy manapaka andriamanitra. Dia hitantsika mba mampijereo ianao olona maro manomboka afaka ho ana fidelivrance manomboka malay fanasikanana sy fanapahana taka treny mazavatra reo zany anatitsy ny taona maro teto Madagasikara izay dia maro no natsara izay ny fotoana teto ary misaorana mbola vahoaka fianaratso fa maro ny olona milamaro miantso.
3: Ny sabotsy telo amby roapolo may lasa teo no nanatanteraka ny fotoam-bavaka lehibe teto amin'ny kôlizeoma Ambatomena ny trano fiangonana vaon'ny oloko.
0: Ivatila fomovao afa tanteraka isika eo anivony morga CHU tambobe lelahy iray izay tsy manakavana no anaovana antso eto sao misy malala arovetrany ary
3: ny aladin'ny Pentecôte no nisy nanatitra tao amin'ny triage ity lelahy ity tokony efapolo taona mainty fihodirana sola loha manao akanjo miloko volontany na marron ambony ary pataloha marron misoratra mainty ny tokotaniny tsy misy taratasy alalana azy rehefa nandalo tao amin'ny sampana famelomanaina ny CHU tambobe dia tsy nisy azo natao intsony ny momby ity lalahy ity izay nisy rahatra eo ambonin'ny sofiny akavanana izany no antony anaovana antso an'ny fianakaviana mety ho manana avana tsy hita hatramin'ny alady teo mba ho tonga andalo any amin'ny morga CHU tambobe fa raha dila ny fotoana ahafahana mitazona ny razana dia tsy maintsy atolotra ny kommunny zany ka alevina any amin'ny fahasambahiny sy ny fametrahany ireo razana tsy manakavana vaovao nalaina androany tamin'ny sivy ora sasany
0: fa ho arahantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao momba ny vokatry ny fitiliana ny valana retina ny indrirajako ny fahaenina amby roapolo me enina amby roapolo amby roa arivo ary ovetrany ary
3: toy izao indray ny tatitry ny fitiliana ny enina amby roapolo me enina amby roapolo sy arivo ny isa telo ireo tranga nanaovana fanairana ka ny ray tamin'ireo ny voamarina fa impoks hita tao maevatanàna nahitana sitrana raiky amin'ny dimapolo nitatitra navoaka ny kospa nasional ny valo ambin'ny folo desambra dimy amby roapolo sy arivo ka hatramin'ny enina amby roapolo me enina amby roapolo sy arivo dia nisa fito sy telo arivo ireo nanaovana fanairana raha efatra amby fitopolo sy fitonjatsy arivo no voamarina fa impoks raha roa amby sivy folo tsenjatsy arivo no sitrana ka enina no namony ainy
0: zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana samihafa ny anomboanan'izany ny manaitra ny tompona andraikitra mahakasika ny somaiso voaray izay milaza ireo buksy mampitsangana mpandeha rehefa hariva ny andro arovetrany ary
3: ka biraraka ataon'ny buksy indray no sms voaray androany taterinety midika ho tsy fanajana mpandeha ny zava-misy rehefa hariva mampitsangana mpandeha mandoa enjatoriary efa mipetraka amin'ny kloara satria asiana olona mitsangana ny busy fa dia miala avokoa izay mipetraka eo amin'ny kloara na ny strapontin laharany ifandraisany eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00
0: alohany idirana amin'ny vaovao ny ivelany kosa dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandaharana andavanandro hiarana amin'ny balbina

0: Fa in tonton pal beto amin'ny andavanandro an radio televiziona Sofia madame Nirina mivarotra akanjon-jaza mafana ao anatin'izao ririnina izao fa ny araba madame Nirina
1: miaraba na tonton pal
0: soasoa tsy mana lazao ny toky sy andininy a mikasika an'ireto akanjon-jaza mafana ireto e
1: zao ny akanjon-jaza tika momota kely blouson kely miaraba patapataloha fa tsy misy satroka moa zany de vao mipetraka eto ny pataloha Diberivsy ray alina ny tena vidiny blouson ray alina ny akanjokanjo kely atokoa misy blouson jina tatambaly fa diberivsy roa alina ny tomba ny mandefa diberivsy ray alina roa alina
0: isaky ny amin'ny firma ianao ny tratra amin'ity toerany ity azafady
1: maraina manomboka valo a jusqu'a mividy hariva
0: iahery etano ary ny voaka ny fianaratsoa njifa ny akanjo mafana ho an'ny kilonga katoko n'izao ririnina zao
1: magnaentana sika vahoaka ny fianara soa mba hajidiny akanjo mafana eto amin'ny atetiko atao akaiky trafezofia eto a zay magnaenga jidiny akanjo kilonga
0: akoatran'izay tsy mba misy hoe ny akanjo anay olondehibe zay anay koa ny manary
1: misy ihany fa vata misy maloha zao mitiketo vo lazaza aloha zao no misy fa rehefa avetsika mety mahinda ihany zayzay
0: inona ny mampiavaka anao a manoloana ny robivarotra akanjon-jaza eto fianaratsoa
1: mampiavaka anah zany anamanao zay mahafalifaly ny kiliaky ihany a
0: hitako ianao mitsiky be
1: zay mahafalifaly anazy zany fa ndrabibe azoko manao blouson manao akanjon-jaza médiome iah taoko fa lehibebe
0: eto mpamarana ntsika inona ny mba sakafo tianao a rehefa misakafo ny faran'ny herinandro ireny
1: trondro
0: trondro atrondro ireny fiarahna androany a izy mivahintsika teo androany

0: Kanianina telonjato eo eo nangoronentana nody any aminy ny ala tao Afrika Atsimo ny maraina ny alarobia 7 Mei no ny fankahalana vahiny niparitaka tamina tambazotra sosialy ny fakanan-keriny atao azy ireo mandeha eny an-dalana. Tompomarika tamin'izany ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny fifindramonina. Nandray andraikitra ny governemanta ghanéenne ary nanaiky ny hampidina azy. 800 ny fangatahana efa tafapetraka amin'ireo 5 sy iray alina ghanéenne monina ao Afrika Atsimo. Tsy izy ireo ihany fa ny teratany afrikanina amin'ny ilany andrefana samy niala ity firenena ity. Manahy amin'ny fepotoana farany nomeny ireto mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fifindramonina ireto hatramin'ny 30 Jona 25 izy ireo.
1: Fahalohany amaranana ny fampalalam-baovao anio dia ho arahantsika manaraka eto ny zanam-pandaharana izay arahany radio televiziona Sofia miasa amin'ny Bianco makasika ny lalàna 25 tsipika 20 makasika ny fampafantarana ireo endrika kolikoly sy ny sazy izay mifanaraka aminy. Arovetrany ary.
2: Fanomezana tombon-dainy tsy ara-dalàna, favoritisma. Fanomezana na fikasana anome tombontsoa tsy voamarina ny mifanohitra amin'ny lalàna sy ny fitsipika maro ny fitovian-joa amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'asam-panjakana, ny famindrana ny fitantanana ndara-panjakana amin'ny fidirana eo amin'ny sehitry ny asam-panjakana ary eo amin'ny fanjefana ny asa eny anivon'ny sampandara-panjakana rehetra. Raha fikambanana no manao ny fatikan-dalàna sara sosialy na sara ara-barotra 3 ka hatramin'ny 10 taona, vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary, sazy fampiatoana asa. Raha olontsotra no manao ny fanikan-dalàna 2 ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina, vola onitra 10 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny 1 amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Zay ihany koa ny masakazona tolotra tompilasy tompivavy hisaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany. Faraka ny fanampanantenaina teny amin'ny voalohany, entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny ivinany mety hotoetry ny andro Rahampitso Alakamisy 8 Mei 2020. Veloma tompoko.
3: Manohitra ny arabaty plasiko vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro. Raha ny andro ny alakamisy kosa dia anorana miatoato any Antalasy morotsiraky Ambatosoa ipetratrany ny zavona ny maraina ho an'ny atitany avaratra toy izay koa ny afotany ary koa ny ilany atsimotsinanany nosiny andraona mitsitokotoko ny ilany avaratra tsinanana sy afoany ary atsimotsinanany Madagasikara raha toka ifandimby kosa andraona siny masoandro any amin'ny faritra sisy ny maropana ho an'ny andro ny alakamisy 5 hatramin'ny 5 degre maropana ho an'ny afoatany 8 hatramin'ny 8 morotsiraka atsinanana rotoka 13 hatramin'ny 5 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo ho an'ity anio ity mamifitananao ho an'ny Rahampitso indray. Veloma tompoko.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitrany tompony andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, mitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
1: RTV Sofia, mizara la falina wanao.
2: Mandy, eva chambro pulura, mi eva chambro pulura.
1: Mizara la falina wanao.

Radio Sofia Centre FM afaka fotoana fohy atolotra horantsika eto ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra. Fandarana ifampizarana moa amin'ireo laharana telo eto amin'ny Radio Sofia, ny 0 34 10 565 73, ny 0 32 03 987 61. Afaka iatsona andefasana message davaty fa tsy iatsona satria tsy afaka miantsika reo anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra, fa message no anairana ny tompona andraikitra dia anjaranay no mampita sy anjaranay no manano fikaroana mandidina zay taraina sy ireo tranga tsaradrary hitantsika izany. Fa misy message voaray ihany ato fa raroty an, satria atsasakady ny fotoana iarahantsika ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra. Ho ambadika an'izay any amin'ny sivy ora makany iray dia manaraka ny 103 nostalgie tsika.

0: Iroso avy hatrany anatin'ny famakinareo mesazy voaray isika, nisy efa voarainay talohan'ny tatinandro androany moa izy ireo, misy ihany koa mendrika iverenana kely a makasikasy satria raisinao ohatra ny androany zao nalatsaka tao anatin'ny vavan'ny Radio Sofiany makasika ny fampitsanganana rehefa hariva. Dia misy nanao fanamarina moa tsy hariva ihany fa na amin'ny atao andro ara misy mampitsangana. Ny mamparahelo dia mandovola mandoa ny sara mpitangenana ny bus na ny busi reny olona ireny a fa atsangany reserveur rehefa misy ny ataontsika hoe misy ny olona maro zay tiany hoentina, raha ohatra ka maro ny olona tiany taingina ao anatin'ny fiara zany, mihoatra ny voalazany ao anatin'ny carte grise sy ny bokina andraikitra. Rehefa mihoatra ny isan'ny olona mandeha mazava loatra dia asorona sy rapotaina hoe aforitra ireny dia atsangana amin'ny couloirny olona. Zay ny voalaza tao anatin'ny manetina tompona andraikitra nentina tamin'ny vaovao androany ka anaovany nandoratra azy message. Nisy ihany koa nandefa message omaly tao anatin'ny manaitra ny tompona ndraiky fa nentina tao anatin'ny vavahony hoe manahoana ahoana ny afahana mahazo ny andinindininy makasika an'ireo fandaniana ataon'ny mpitondra fanjakana zay manao fitetezam-paritra toerana maro moa ny voatonona tao anatin'ny SMS. Fa rehefa tena dinihina dia hoe natao ohatra moa ny nandefa message hoe ho vakinareo ve izy ity ho alefanareo amin'ny vaovao ve fa nalefanay tamin'ny vaovao, satria ino moa ny tsy afahana mandefa azy amin'ny vaovao, satria zon'ny olom-pirenena ny mahafantatra ny ampiasan'ny mpitondra fanjakana ny vola, ny hoe ampiasaina amin'ny zavatra inona ny vola, ny hoehitra zay aloha reo vola zay omeny ny mpamatsy volantsika ampiasaina amina fampandrosoana saodia lany rendrarendra fotsiny na lany anao zavatra hafa izy ireny. De zon'ny olom-pirenena ny mahafantatra hoe otrinona ohatra ny volanany tamin'ny fandalovan'ny fony repoblika teto a sy ireo delegation nanaraka taminy fa tadidy io akoatra ny filohan'ny fanavanany repoblika mivady dia sy ny delegation nanaraka taminy a de nisy any koa ny fahatongavany niaraka taminy ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa zay niaraka tamina ministra ihany koa sy ny delegation nanaraka taminy akoatra andreo ministra zay nitondra ny delegation nyany koa ny stafiny zany tonga tety fanatso raha iny fotsiny zany nakana ohatra de afaka nakana kisary an-tsaina hoe manahoana otrinona no lany tao anatiny satria tsy afaka ipetraka amina ataontsika hoe zay moa ny standinina na mahafiloham-pirenena azy amina hotely tsotsotra tsy manona anarana fa manjaly lasa manivaiva ihany koa ny fitadiavan'ny olona fa hotely tsotsotra fa tsy maintsy mipetraka amina hotely misy kitana maromaro ireny olom-panjakana ireny. Fa zay moa ny fenitra izany dia raha tsika nahita fa namemotra ireo hotely lehibe tetanana tantanany reny olona reny alasa ofreniza iza de marina mihitsy la message a zay tonga atao a tia afantatra ny olona tia alalany koa. Sarotra moa ny mamaly ny fanontaniana ohatrina kay ny karama ny fony repoblika satria tsy voafaritra mazava eto zany ary tsy voateny satria misy fotoana nisy filoan'ny repoblika nylaza mihitsy hoe ny karamako na ny atsasan'ny karamako de omeko ana fampandrosoana amina faritra to zao na to zao fa tsy mbola voazava tsy voasoratra mazava na manao propagandy azy izy ireny de tsy manonona mihitsy ny hoe ohatrina kay ny karama de raha ohatra ka mikarama tokoa izy ireny a dia ho raisiny avokoa ve ny karamany fa tena manao fitaovatanyrazana izy. Fa tsy zay ny message teto fa ny message nentina tao anatiny ny manaitra ny tompona ndraikitra zany dia lay te halala ny fandaniana rehefa manao déplacement to ireny a ny délégation officiel miaraka amin'ny filoha na ny premier ministre na ireo ministra izany. Iampita amin'ny message manaraka isika tanatin'ny manaitra ny tompona ndraikitra ny bus sy ny bexi dia mametraka ozy ny voalaza ato hoe endrika tsy fanajanam-panjifa amiko ny fampitsanganana olona efa nandohany zatorary rehefa te ameny olona amin'ny couloir ny mpamily sy ny receveur. Dia efa nentsika teto iny tamin'ny 13 May 2026 fa niverina indray ny mesazy izany. Ny mesazy tetany koa zay iverenana dia ny makasika ny taxi borosy a mampitohy a anisandra fianarantsoa ny fampiakarana saran-dalana iny eo ihany fa ny teboka anakiray tao anatiny koa de ny hoe ny fametrahana olona dimy amin'ny seza zany a zay mazava loatra moa lasa tsy fitateran'olona ny akamaroan'ny taxi borosy a fa lasa fitaterana entana dia anaovan'ny mpanjifa fanairana hoe tsy akena kosa ny 6 par ranger fa iangaviana mba ho tao dimy na 5 par ranger mba ho fanajana ireo mpandeha mazava loatra raha ohatra ka mihoatra ny voalazan'ny carte grise moa zany dia tokony ho hitany mpitandro filaminana ihany fa indraindray mpitandro filaminana koa dia mijery fotsiny ny andalovan'izy ireny. Iverina ny polisy de la route na ny PR tsy Antananarivo renivohitra ihany a fa voankasika io Madagasikara dia isan'ny nanaovana ataontsika hoe fametrahana afatra moa nampitain'ny tompony andraikitra ny polisy pirenena zany a androany makasika indrindra zay afatra izy nampitany ny talia jeneraly lefitry ny polisy pirenena Andriamatoa Seraliakule tapitra rapitso ny herinandro nomeny ireo mpamily sy mpitaingina kodiaran-droa mandika lalàna amin'ny famovozana aorianan'izay dia hiatra ny sazy makasika azy io zany dia ampitain'izay valable ho an'ny rehetrarehetra araka ny nambara teo. Misy trangam-piarahamonina trangan-javatra niseho tamin'ny alahady latsinainy talata alarobia androany mbola morga foana misy razana nisy nanatitra atao amin'ny service urgence izy io lehilahy io a zay tokony eo amin'ny efapolo taona eo manao akanjo marron ambony misy tepoteboka fotsy a de t-shirt any koa ny ao anatiny a tsy mikapa manao pataloha ambany a marron ihany koa fa misy miloko mitsipitsipika mainty zany a ny pataloha tsy manao kapa tsy manao kiraro izy io ary misy ratra kely eo ambonin'ny sofiny avanana zany ny tranga nisy a dia ity lehilahy ity zany a dia anaovana antso a ho an'ny fianakaviany ho an'ny fianakaviana zay tsy mahita ny avany hatramin'ny alahady zany satria alahady ny voambara ny diran'io lehilahy io tao amin'ny hôpitaly a nodimandro moa izy io fa tsy avotra intsony a dia tsy misy namantarana azy ity lehilahy ty raha koatra n'izay voalaza akanjo nanaovany teo tsy misy taratasy any aminy dia manao akanjo volontany araka nambara teo pataloha volontany zay misoratra mainty ihany koa dangaviana mety ho avany sy ireo fianakaviana mety ho very havana lehilahy izy io a tokony amin'ny efapolo taona eo a sola aloha dia somary zarazara mainty hoditra momba mainty hoditra izy a maintimainty a raha ohatra ka tsy misy avana maka zany izy io de tsy maintsy mifanaraka ny eo anivin'ny CSU Tambobe service morga sy ny commune andevina any amin'ny fahasambahiny izany lehilahy izany zay mbola procédure be koa raha ohatra ka tonga ihany ny avana haka azy satria zay moa no fepetra raha ohatra ka misy avana de angaviana mba ifampita zany reo fianakaviana zay manana ny manjo roa moa ny razana atao amin'ny morga androany a tamin'ny andalovana iteny an-toerana fa ny anankiray misy havana de efa nalai ny avany tao a tovavy anankiray koa no namony ainy zany a nisy nanatra atao amin'ny service morga fa efa manao fikarakarana azy fianakaviana iny zany tsy mila anaovana filazana fa ity ray tsy manana avany ity no averine to any filazana. Ny message varay ato a avy amin'ny mponiny any danda manomboka eo amin'ny aray busy a atreo amin'ny polisy a atreny amin'ny tsena ambodirano a dia tapaka tsy mandeha ny jiro rehefa naritrely izy io de anaovana antso ny mahakasika indrindra izay fatapahany ny jiro indrindra ny jiro amin'ny arabe moa zany éclairage publika eny idanda izay. Ny fitarainana manaraka ato anaovana manaisa ny tompony andraikitra dia makasika ny orinasa iasy moa zany ny tena voatonina ato a makasika lavalava le message fa de hoe makasika fahana zay ampidirina de tokony mananambiny fa tsy hitintsony ny ambiny de misy ihany koa ara moa na tonga message hoe rehefa mampiditra ny vola dia alaina malaky satria misy taona raha ohatra ka dimy alina ariary a ny vola ka maka roa alina ariary a de tsy hita ny telo alina ariary nefa roa alina ariary no nalaina de tsara misy fanaporofona sy hitondrana tarainana moa zany raha ohatra ka tena misy prof fa ny asy ny voatonotony eto a mialatsiny miasa satria tena client potentiel ny RTV Sofia izy mpandefa dokam-barotra na radio na ny fahita lavitra fa tsy azo takonana ny manaitra ny tompotandraikitra lefany olona de vakina moa izy rehetra satria tsy foroninay a fa zavatra tonga eto aminay izy iny magaga ho izy ny message a ny fomba mpiasan'ny asy a satria raha ohatra ka mividy fahana ianao a de tokony rapitso ariva hatramin'ny ora zay nampidirana ny tokony tsao intsony izy iny a dia vetivety de tsy hita intsony a ilay ifahana anananao zany betabe ny miteny izany a mametraka an'izay fitarainana izay ny mpanjifa izany. Ny mesazytsika varahety de makasika ny asa izany, lavalava ny mesazy a fa ny fanazavana fotsiny zany ny fanotenana kaka ivoalohany tanaty mesazy de hoe lay fanazavana ny makasika ny hoe andro tsiasana andrazakarana journée sommet et paye. Raha iverenana ny lalàna malagasy makasika ny lalàna de misy eo amin'ny 70 andro eo a isantaona ny andro sy fety tsiasana, zany hoe ireo andro antsoina hoe jour paye chômé et paye, zany hoe mipetraka any an-trano ianao miala sasatra tsy miasa zany sainga tsy tapaka ny karamanao fa mandeha ho azy. Fa tsy hoe laha ohatra ka 27 May androany zany de hoe ho paye ny patronao ianao, tsy zay le izy hoe andro tsy asana fa andraisakarama. Izy io zany a tsy tapaka lay karamanao raha kotina hoe journalier zany ny asa, ohatra ataontsika hoe mandray 5 arivo isan'andro anao a de 5 arivo iny a mipetraka eo foana de mitambatra de raisinao amin'ny farany volana iny, fa tsy hoe ny alarobia 27 May noho ny fetin'ny Eid ul Adha zay fetin'ny musulman moa de hoe andro tsy fiasana fa andraisakarama dia tsy hoe ny 27 May de mandray karama daholo mipiaza rehetra zany. Ny zoro chômé paye taditiko zany voasoratra eto a de mazava loatra ny farany taona na ny taombaovao moa zany ny jour de l'an de ny 8 mars andro ny vehivavy a de ny 25 mars fahatsiarovana ny fetin'ny martiora de ny alatsinainy paska, ny paska mazava loatra moa zany hoe ny alatsinainy tsy asana, voalohany volana May fetin'ny asa, ny ascension na ny fiakaran'ny tompo a, ny alatsinainy pentecôte a na ny lundi de pentecôte a zay vao ny mariantsika vao tselakory a, ny 25 jona fetin'ny fahaleovantena de ny 15 aogositra ny fampiakarana ny masy marina ny assomption izany, ny 1 novambra fetin'ny olomasina rehetra ny toussaint, ny 15 desambra krismasy na noely de miampy an'reto andro telo andro roa zay noekeny ny fanjakana ho andro tsy asana fa andraisakarama de ny aid el fitra zay mamarana ny ramadany ary ny aid el ada zay fetin'ny sorona moa no fiantsoana azy. Tantara ao anatin'ny baiboly moa zany zavatra tsisy ovatsika ireo de io zany ireo zany a no kilasina ho andro tsy fiasana fa andraisakarama de lasady hevitra be moa zany izay makasika an'izay fanonana zay fa zay le izy a araky ny fanazavana zay voasoratra ao anatin'ny lalànana ny code de travail.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny 8 ora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Manamafy an'iny message teo iny moa le hoe ahoana ny makasika ny asa inona ny voaklasy ao anatin'le hoe andro tsy asana fa andraisakarama dia arakaraky ny mpampiasany ray iny rehefa any mitsimiakina zany, ohatra hoe ny ainao manjery ohatra ny arkeve sofia zany zao miasa foana fa mety ny administration no tsy miasa tapakandro na mety tsy manao ny asa, fa ny radio de tsy voaklasy ao anatin'zany hoe tsy miasa ny radio sofia na tsy miasa ny radio rehefa krismasy rehefa fety, indrindra ara ny tena masaka tsara ny fanentana sy ny fandarana, fa mety misy sokajo koa hoe ny mpiasantrano hoe tafiditra ao anatin'ny hoe andro tsy fiasana fandraisakarama arakaraky ny contrat ifanarahana amin'ny mpampiasa izy iny de zay moa ilay manaitra ny tompony andraikitra fa misy zavatra tsy azon'la olona le izy de nezahana iny karohana moa zany ny information fanampiny afaka ifampizarana am'la izy hoe raha ohatra ka mpanampy an-trano na miasantrano la olona de arakaraky ny fifanarahany mpampiasa am'la mpiasa ihany zany la mpiasantrano a raha ohatra ka mametraka izy hoe ny andro ny andro ohatra hoe ny andro androany zao ohatra de nanapaka ny mpampiasa hoe tsy miasa ianao de iny ifanarahany iny fa tsy miasa fa andraisakarama, ohatra nampitoviana mihitsy zany a hoe amin'ny amin'ny statut izay anany mpiasampanjakana fa mpiasampanjakana ilay izy dia iny zavatra hafa fa imony fanampiny ao anatin'ny message zany. Manaitra ny tompony andraikitra mba hijery ny zaza manapoaka tsy popoaka ireny fa ny be antitra tsy mazaka an'ireny. De mety manampy any koa satria any amin'ny fokontany ihany koa de misy an'le vovozela zay fa miparitaka be izy amin'izao fotoana izao. Tsy haiko hoe zaraina ohatra ny kilasina ohatra ny tapage diurne moa zany le izy na hoe kotaba amin'ny andro atoandro akoatra ny hoe tapage nocturne. Fa misy zao tamin'ny maraina somary maraindray ihany moa nandeha anao reportage satria nanao reportage any amin'nyireny moske ireny hatramin'ny maraina de andro amin'ny dimy sasany efa misy mitsokany ireny zany kolonga madinika. De mety mametra-pantehina ny ray aman-dreny hoe rarabe ny fitanana nyity kilalao tsofina na vovozelahy ity an zay tena maneno mafy tokoa. Zareo afrikana tatsimo no namorona.

ilay artisanal na ilay tsipopoka zay amidy zay ny akamaroana izy ireny moa vita sinoa. Fa tena marina le izy hoe betsaka ny olona fa bebe taona no tsy mahazaka ireny fipoahana ireny. Izany monsieur Bernardin manoratra avy tia batera vola ihany tsy manana tsy manana, tsy de mazava loatra le mesazy, tsy manana amin'ny finoana silamo aho na amin'ny finoana hafa fa izaho mahita fa be loatra ny andro tsy fiasana eto amintsika. Ny firenena nefa efa fadiranovana tahaka ninona, ny firenena mandroso anefa mampihena ny andro tsy hiasana. Razoko zany de hoe tsy de tena hoe manakiana ny tsy manana olana angambany izy tia hoe tsy manana amin'ny finoana silamo aho. Mety zay ngamba ny tokony tafapetraka tao anatin'io le hoe tsy manana olana amin'ny finoana silamo aho na amin'ny finoana hafa. Be de be tokoa no mametraka an'izay baraingo zay satria tsy laviny zany fa betsaka ireo mpiasa zany na mpiasam-panjakana na miasa amina prive no vao miditra ny taona vaovao de ny manisan'io congé io na manisan'io andro tsy fiasana fandraisaka raha mio no ataon'ny olona zay ohatra ny midika sahany de hoe efa tsy te efa tsy mazoty asa zany fa mitady hoe aiza no misy asa ny andro omaly aza moa ny andro omaly enina amby roapolo de nieritreritra ny olona tokony atao pont zany zay antony tsy fadarinna ny antiny fa efa le andidy pentecôty a de tokony tsy miasa talata satria tsy asa koa ny alarobia zany hoe tokony mitoy zany hoe sabotsy a de lahady pentecôty a de alatsainy pentecôty a de talata moa zany tsy fadarinna mahatonga ny fangatahana tsy hiasana de ny alarobian-drano moa zany fetin'ny sorona araky ny nambara teo. De marina ny remarka ataon'ny monsieur Bernardin fa misy namana vahiny a mahita ny zavatra misy atao amintsika zany de mifampiresaka hoe fanahoana ny tany an-dalam-pandrosoana ohatra ny Madagasikara na ohatra ny firenen-kafa ny Afrika na ny mitovitovy amin'izay a no manana zay reflexe zay satria ny akamaroany ohatra misy mpiasa zao any ivelany any ampitan-dranomasina manana asa ray roa telo ohatra mirava miasa anakiray de miditra amin'ny asa anakiray indray ny mpianatra ny ivelany any ivelany any zao miasa de rehefa ny fotoana tsy anarana na vakansy de miasa any amina restaurant manao asa madinika fa ny atsika ny handro ipetrahany any ambondry fandriana sy entina mibraingy ny tena ohatrany hoe mahafalifaly kokoa zany raha hoe miasa nefa isika mila an'izay hoe mila mahita zavatra rentable zany tsika ao anatin'ny fiainana fa tsy tafavoaka raha ohatra ka ohatrao la izy raha ohatra ka zay moa zany ny fiainana kely ny fidiram-bola de tsy afaka manao inona mihitsy ary tsy afaka matanteraka tetika asa na projet anakiray ao anatiny fa ombako manany ny remarka teo iny tsy manana olana amin'ny silamo fa baraingy fotsiny mipetraka fa naniny tsika nanaky an'iny taty anakiroa zareo moa nangataka ny fikambanambe ny silamo eto Madagasikara nangataka de nekendry fanjakana la izy de mety azo eritreretina hoe ny mpino silamo ihany a sy zay manaraka ny finoanany tsy miasa fa natao lasa tambabely izy de lasa tsy niasa daholo ny rehetrarehetra ao anatiny. Amarana ny fandarintsika satria tsy mahita mesazy tonga ntsony atao amiko a de amitipitina fotsiny zany ny zavatra tena ny batoerina teto a ny makasika ny fitaterina zay mbola etran'olona remarka hatrany a de ny tena lehibe koa ny any danda araky ny mesazy voaray teo a misy toerana eo amin'ny 300 metres eo angambana 600 metres eo miala avy eo amin'ny poste de polisy a ka hatrery amin'ny tsena ny ambodirano zany de tsy misy jiro efa ela ozy izy ny mesazy izy io no tsy mandeha dia mazava loatra atahorana ny teraka ny sécurité. Ny asantsika teo ny mahakasika an'ilay hoe andro tsy fiasana fandraisaka raha mahatondrana fanazavana satria misy nametraka remarka tao anatiny hoe inona moa ny tena dikan'ila hoe tsy fiasana nefa andraisaka rahama inona ny tena zo inona ny zavatra resan'la izy de nazavaina teo a ireo isan'ny andro tsy asana fandraisaka rahama de le hoe tsy fiasana fandraisaka rahama ny tondra fanazavana any koa makasika azy. Ny mesazy tsika mamarana angamba makasika an'la izy a de makasika ny fitaterana moa zany ny fitaterana iny a fa vaovaky teo ny makasika azy a de ny anankiray ihany ko a makasika n'lay fandaniana ny fandaniana ataony tompotoana fanjakana ny hoe
voamarina ve reny fandaniany reny, de manahoana ny makasika anyreny fandaniany reny a

0: iza ny miantoka ny lany rehetra amin'ireny déplacement officiel ataony mpitondra fanjakana ny fond repoblika ny premier ministra ny mpikambana anivon'ny gouvernementa ireny fanotahina la izy tsy misy niza niza hoenjainao anatiny fa hoe fanotahina mipetraka la izy a satria raha kajiana fotsiny ohatra ny ofan'ny hôtely na ny carburant ny lany amina déplacement toy ireny a ny kérosène ho an'ny fiaramanidina tsisy fiaramanidina anakiray ny tonga aty rehefa mideplace ohatra n'io ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika fa tena regimenta mihitsy ny tonga aty dia rari ny voaka malagasy raha ohatra ka mahazo fanazavana mahakasika izany. Ivory tsy hoela tokoa ny antenne maire-pirenena zay iny ngamba ny karazana extra fotsiny ny resahana an'iny a ary mampiantso ministra angatam-panazavana jaune ny antenne maire-pirenena ny mangatam-panazavana amin'ny eo anivo ministera zany a mahakasika indrindra loha hevitra marina zavatra maro zay tianjareo azahoana fanazavana zany de ny anankiray ihany koa fanamarina isan'ny tafiditra ao anatin'ireo lalana valonjato sy arivo kilometatra mahery sy mpanamboarana ny lalam-pirenena fahafito a zay isan'ny mahavelom-bolo moa ny mpampiasa lalana satria akoatra ny fahasimban'ny fiara dia isan'ny miteraka loza ny faharatsi ny lalana indrindra ny lalam-pirenena fahafito zay vita adiny fito adiny enina adiny fito na mihoatra kelin'izay teo aloha zao a efa taterahana anatin'ny ady efatra adiny efatra miny folo tsy vitan'izany fa tsy ny Antananarivo Fianarantsoa fotsiny fa eny na ny Anatsimo ara raha lalana tsara tarehibe sakarasy ny mandidina an'izay dia lasa simba izy ireny ka inona fa tsy hoela ny hambony asa araka ny nanambarany ny filohan'ny fanavazana azy. Eto no anakatonantsika ny fandarana manahitra ny tompony andraikitra i fanavantsika fotoana ho an'ny amin'ny herindray a zadiny fa aoriana kely ny fa feokira famantarana dia anaraka ny centre nostalgie isika
1: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Radio Sophia.

C'est drôle, tu es parti, et pourtant, tu es encore ici.

là-bas. Faut du cœur, faut du courage. Mais tout est possible.

0: Michael Jackson iny a la mozika anakiray nankafako ny fiarahana niaraka taminao teo iny a Heal the World zay ny lohatenin'izy iny a iaraka amin'ny Michael Learn to Rock someday zay ny lohatenin'izy ity indray a andao vakiko aorianan'ity a hahira anakiray ity ny afatra katroka sara ihany koa ny amin'ny folo ora alina. Ankasitrako sady sika rehetra izay efa nandefa SMS ao a hitako a voaraiko avokoa izy reto.
1: Radio Sofia 103 FM.

Johnson Donovan, zay no mirana zay ira ao ambanimbany ao zay andahoary ho vakiko ny SMS voaraiko ato an veloko hatrany sy tokony sy balba no niaraka taminareo tetipo saingy anisy ny fifandaminana ho izy zao an nisy tato ampiasana mo zany de mbola namana siory no miaraka aminareo eto an amity alina haity an hanohy ny fiarahana ao anatiny lamozika milamindamina toizasika trany ty ary vetro ty andore io ani 94 farany a faly miara barivariva tsiory azafady a mangataka iran tanjona sparish na inona mandalo esperance e faravagna iny a Krista haratsampo a dia tolotra ho an'ny mpiaino any avy aty vatosola ihany a no manoratra ady misaotra izy miaraba sika ny vatosola eny ihany koa Wani 39 farany a koko Sofia Radio a Jean-Christ avy aty anolaka ihany mba mangataka irany cheta de ampina irany maître Gims a zombie iny sy makasitraka namana ok a makasitraka anao ihany koa ho an'izay mefara 39 izay ho an'ny mefara 19 ndray a sali zoky a mba mangataka irany edile zao jalpiti iny a de mba atolotra ho an'ny vadiko haeto akaiko eto a de ny avy ety anendaka ihany sy no mandefa ny afatra fatra ho an'ny 87 farany salame marcelo avy ety a mahasoa kely any mba mangataka irany agrade misaotra iny a de misaotra mialoha e mankasitraka anao ihany koa fatra ho an'ny sisieny danda eny salama namana tsiory a tonga soa mangataka anisy megan moronay claude naifo iny a de atolotra ho an'ny amano manao revision io a matory amizay fampisondray toizana fa alina ho sisy ny andro mankasitraka na maka ny afatra de miratso arabaina ihany koa zany rehetrarehetra na vitany sy fanadinana CP sy katolika moa zany sy tamin'ny talata iny a mety hoe sakivikivy izy ireo a mety hoe misy fotoana mahatsapa somary sy aregadreraka de isika ray aman-dreny sika zoky sika no mahafantatra manome courage sy azy ireny a satria iaraha mahafantatra zany sy miatsaka fanadinana zany a mety hoe misy zavatra tsy hainy ohatra satria sy voatery ho hay daholo ny rehetrarehetra fa mety misy sy de tadidiny a de mety kivikivy izy ireny a fa de anjarasika ray aman-dreny anjarasika zoky a no manome courage sy anjareo

Le karankatra teo no niverina tsy mahendry toro angamba ny namako teo a, miaraba tompoko. Salama tompoko, tafiditra ianao. Efa tafiditra ianao ka, fa afaka miteny a. Ehe, lasa izy hoan'ny farakarankatra tena tsy mahendry toro mihitsy a. Andao aloha, ho arahantsika avy hatrany ny adagio ity a, angatana namasika teo zay.

Artista maromaro na piarapeo anatin'ny zahira anakiray zay, an a mahafinaritra lola iry. Ankasitrahako feno namako anakiray zay sinangataka ny hira io, ny Tal Halesli, ady ao ihany koa Kely, Celine, Angeline, Faustine, ao anatiny daholo zany. Fa tsy manaraka to ho an'ny mifara 23 mamy sy avy ety andro ihany mangataka iran'ny manolotrony izay alefanao ao dia tolotra ho an'izay rehetra amahen'ny aonjam-peo Sofia.

Hoan'ny fahareovan-tsaink indray, bonsoir Sofia Radio, mba hampinahirany Sonia Twenne, ale hoe your still igny de atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy io, de mbola tiana avy ety andrainjato ihany. Ao an'ny 87 farany, mbola Marcelo avy ety Masoa kely ihany a. Apina irany agrad ilay safidy iny a dia tolotra ho an'ny vadiko matory eto akaiky eto ity a dia misaotra izy dia anaty hira hoe nomisy ny afatra dia mankasitraka anao mankasitraka ihany koa dia nisy afatra moa zany talohany iny afatra anankiray teo iny a mangataka irany agrad ale hoe misaotra iny. Oani, je le trois farani. Si bonsoir Thuria, ravaka aveti, amitin choua, a tel, a yan, si misin chou trois ouan, a mangata gairani, a narinja, a zana queen, a tul tuani, a zana kuteloan, a miana da yua, dimran choué.

0: 103 FM.
1: Bonne soirée.

Krista iny a ratsampo izay ny lotenin'izy iny a de mbola tuzasika tsany resin mozika ao anatiny salam mozika malagasy ndray sika zao a iaraka amin'ny Njalo Pitia any Edile zao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.